آداب سمین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر بھی سن رہے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے، شک سمت 1948 کے جسٹ مہینے کی 29 تاریخ مطابق 19 جون 2026 عیسوی. صبح کے 6:33 ہوئے ہیں. آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید. ایک نئی صبح، ایک نئی امید اور ایک نئے عزم کے ساتھ پائم صبح کا سفر آج پھر شروع ہو رہا ہے. آج جمعۃ المبارک ہیں، جون مہینے کی 19 تاریخ اور محرم الحرام 1448 ہجری کی 3 تاریخ.
1: جی روف، بالکل صحیح. میں بھی اپنے سامعین کو اپنا تعارف دوں. آج

صبح 9 بجے مقام روزنامو کی سرخیاں پیش ہوں گی۔ صوفی صداف، یہ پروگرام پیش ہوتا ہے صبح 10 بجے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے کبر۔ تحریر و پیشکش غلام رسول آخون۔

غلام الدین شاہ اور ساتھی، شکر وہ میں کلام رسول میر اور کلام نساء دلدار پیش کریں گے دن کے 11:30 پر اور پھر 2:30 بجے۔ بازمین سواراست ہوگی 2:12:40 پر دن کے 1:10 پر این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا امنگ سے۔ پھر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے، پارٹی پروگرام سپہر 4 بجے نشر ہوتا ہے۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہشمند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ شمارے اچھے خدمت مز حاضر بچس تہ میزبان فیاض احمد فیاض تحسب دستور چ سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یم ٹاٹ تو برکت والے پروگرام روح روا استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم
2: شکران جزیل۔
1: حضرت پتمن کیچن شمارن مز کرو تہ وضاحت زی موسی تو وسیع بننس دوران چو ایجاب قبول لازمی تہ فرمو یت پتمس شمارس مز زی یس زن وسیع بن حض تم سند خرچ کرنک دائرہ کیا چو حض ازیک پروگرام پکنتون بروہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله وصحبه وازواجه وذریته واہل بیته اجمعین۔ الف الف مرہ کن سات یہ معاملہ کہ وسیع آس مقرر کورمت وقت قوزین اسلامی ججن یا کان شرعی اتھارٹی آس تمو آس وسیع مقرر کورمت تو اس یتیم بچن مول درو دنیا مز تم اس وسیع مقرر کورمت کہین تہ اس ام قسم وسیع آس امس تھوکن یہ پابندی کہ یتیم سند مال ان شرین ہند مال پان مل ہوں پانس خاطر پان ات مز پنس پانس خرید فروخت کرن چھ اجازت دن آمت کہین تہ دم کہ اگر یہ وسیع آس مقرر مل کورمت اس دنیا مز درو اس ان شرین مول اس تمس تھوک اجازت سہ ہی یہ خرید فروخت پانس ست کرن بچن ہند کان چیز یت مز یتیم بچن فائدہ تو نفع آس یہ کت تچن اس کہ اس زن کھانا مول کن جائے امس بچہ نابالغ نابالغ شرین ہند مال امس حوالہ یہ ہیکہ سہ تم کنت اگر تمہ ضرورت پی مناسب قیمتس پہ یا سہ چیز رود نا تم قابل استعمال ان بچن خاطر کی پن مول یسان سہ کن یا پان مل ہوں تمس دتمت اجازت اس پہ بہ دم مثال اکس بچہ سن مل سائیکل چلان خاطر لکٹ اس شر سائیکل چلان وی گو یہ بچہ بوڑھ پانت امس سائیکل لگان کہین تہ یا قربان ہسن تو یہ بچہ بڑھو یہ قربان واتان کہین تہ اتھے پہ بچی امس کان چیز یہ استعمال گسان کہین تہ یہ پہ کن ات پر پوس ان تم پوس امس بچس خطر تھو تک دک ملس اجازت ماج تم اجازت ات مجھ کی ماجن گمس غلطی یہ زن اس تمو وون کہ تم شر آسان نک یا نشک آسان تم چیز تم ان پہ تم تم ونان یہ لگان نا کہین تم ہن بڑ گھن یہ واتان یہ گوک ژھوٹ یا یہ گو پرون تو تم پہ یہ اتھے پہ بیس بخشان دان تک یہ کرن کہ تک گوڑ قیمت کرن یہ سات نو اون امس بچس یا بچی خطر تمہ سات اس روپیہ ساسس مچھ آز واریہ

اگر چھت یا کیا ہوری گرسی آسان یہ چیز وکیس دون آت کری قیمت تائی اگر انسا ساس اسون آز کوت لائی پانس ات لائی آز اورت لائی آت رہت لائی آت کوتا لائی سا قیمت سا پونس تائیو ایمیس بچہ سا بچی شمال امسن دن پاتھے کی توی بیکیس سے دیت اموری جن چھو گناہی کبیرہ اگر چھواریا نازک معاملہ امس مریس ماج کھت اموری معاملہ کرن بیاک چیز سے وسیع چھوز اگر امس وسیعس کن سات ضرورت پی امس یتیم شر حوالہ کرن نکہ یا نش یہند سہ جائیداد یت ونان غیر منقولہ اس اور یور ہکو نا ڈلت کہین تہ نس یت من مکان تو بیس زمین اخ منقولہ اس اور یور آسانی سان اور یور ڈل بڑ بان بستر باقی چیز تو زمین اکسی جائے تو مکان اکثر اکسی جائے تو یہ تھوک نا غیر منقولہ ہو گئی موویبل پراپرٹی تو گئی اموویبل پراپرٹی یہ سے یہ وسیع کنن کیاان کنن امس پیو خرچہ ضرورت کیا خرچہ پیو ضرورت امس نابالغ شر حوالہ کر یتیم شر خرچس من کمی خرچہ مکلو وسان یہ زمین مجھے کھانا حصہ کنن تاکہ تمیک پونس کر سہس نفقس پہ خرچ یا جائے پراپرٹی چھ مکان چھس یا دکان کن جائے یہ کنن یہ وسیع تو تمیک خرچہ ضرورت یمن خاطر ات مز تھوک امس اجازت کہ اگر ٹھہ یہ خرچہ نفقہ مکلو حقیقت سے تی دیانہ داری سان کت ون ثہ تیل یہ غیر منقولہ جائیداد مزہ تر کی شرط آمت تھا سہ ہک کنت سہ تر یون پوس پتہ ہک سہ پوس تم ان پہ خرچ کر ضروریات تو تر مجھ یہ تون خیال کہ تر کنس مزہ گھے جان قیمت ات ان کم قیمتس پہ گھس کن کی یتھ نا مالی نقصان وات اپ کنتس اتھے پہ بیاکھ معاملہ ات مزان کہ یہ یس یہ پوس سہس مالس یہ تجارت کرن مگر پانے پنس پانس سہ کار کر یہ وسیع دپے وا یہ مال حوالہ پوسہ حوالہ بہ تر پنس کارس مز نفع تاک ٹھیک تمیک اجازت امس پنس مالس سر کار کرن کہین تہ نس البتہ یہ ہے بیس ست تجارت کرتھ یہ پہ مزاربت کر شرکات کر تمیک ضوابط قواعد تر تحت تاکہ یہس ات مالس ہور تم گھس نقصان کہین تہ کیا اگر نقصان گو تو یہ زامن قرار دن سہ نقصان بھرن تیل وسیعس سہ کور نقصان اتھے پہ یہ تر مز اگر کن سات امس بچس امس حوال والن بچس تم کام خاطر کرس یہ مقرر یت اجرت اور کر سہ امس بچس لائق ام سن صحت تو عمر مطابق آمس لائق کھانا دن تر قرار کہ امس بچس بچی سہ ظلم تیس کم آ سا کی تین وہ تر تی اور اجرت سہ دھک امس اجازت وسیعس کہ ان بچن مز تھائی سن مسا کھانا بچ تو کن جائے چھ چھ نظر دہس تھوان ہسا اتس کیا یہ لور اگر کاو آو جانور آو تم ہو تین کھون ثس امس ام لور سے روب کر گو یہ ہے یہ بچہ کرتھ تس گوب کس امس ظلم گھس تم خط ہن تھت کی تین اتھے پہ پی امس ضرورت یتیم شرین امس حوالہ کر یہ خدمت خاطر کم ملازم تھو سہ ملازم دپے مجھے اجرت دن یہ یت پہ واتان یہ کام کر انجام دن مثلاً یہ شر نین کن جائے ات گاڑی ضرورت ات گاڑی ہند ڈرائیور ونان کہ بہ ہما یور بہ سک شر پتہ سا انان تو ٹھیک اگر تمہیں ضرورت سے مجبوری سے یہ ہک سہ کر انتظام تمہیں خرچ تل یہ پوسوں مزس مگر تر مز گھن زیادتی کی تین تر مجھ تو اعتدال اتھے پہ یس یہ پراپرٹی کرائے دن دپے یہ مکان واریا بوڑ یہ استعمال گا یا زکان چکن یا دکان سے مل ترم تم یہ بس تک رائش دار بس امانت دار تو بہ دم کرائے پہ یہ کرائے تو یہ تر مز نفع امس آو وسیس اجازت دن بس یہ سہ اجرت اس مروجہ آس رائج آس یہ کر سر پانے یہ دوستان تو پہ دی سستہ تم یہ گھس نقصان تو چھ اجازت کہین تہ نس اتھے پہ کورک منع امس وسیس کہ یہند سے مال حوالہ یہ مل تھون یہ حوالہ امس ہک نسہ ہبا ثت کہین تہ گفٹ بخش نیر گو ثے یہ رٹ گو ثے عیدیان نا نا یہ اجازت یہ ہک کرتھ اتھے پہ امس وسیس اگر یہ بچن بچن زمین امس حوالہ پہ دی لاگن خاطر کنس یت من یتیم بچن فائدہ آس فید آس تمیک تہ اجازت دن شرعی احکام تحت ہک سہ کم انجام دت اتھے پہ یہ کہ صدقہ فطر دن عید آئے تو بہ تلا یہ پوس پہ پوس بہ دم یہ طرف صدقہ فطر سہ اجازت امس اتھے پہ لکھت یہ تہ کہ امس اجازت امس وسیس اس مول گزرو
کہ أمۍ سُنٛد پونٛسہٕ چھُ کٲنٛسہِ نِش قرض، یہِ گوٚو تٔمۍ سُنٛد وَلہٕ حظ أمۍ سُنٛد قرض دِ حظ، بہٕ حظ چھُس تۄہہِ ؤسی بَنوُن، تٔمۍ سُنٛد حظ چھی ژےٚ اَتھٮ۪ن رۄپیَس 50,000، وَلہٕ حظ دِ حظ رۄپیَس 50,000۔

0: ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
1: آج جمعۃ المبارک ہیں، سال 2026 کے ماہ جون کی 19 اور محرم الحرام 1448 کی 3 تاریخ۔ سری نگر سے آئے شائع ہوئے اخباروں میں شامل اہم خبروں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، روز ناموں میں مختلف موضوعات کی خبریں شائع ہوئی ہیں اور چند اہم خبروں نے اخبارات کے پہلے صفحات پر جگہ بنائی ہے، جن کو لے کر آج کی 6 سرخیاں ترتیب پائی ہیں۔ ایک اردو روز نامے کی سرخی یہ ہے، امریکہ اور ایران جنگ کا خاتمہ، 14 نکاتی ابتدائی معاہدہ طے، ٹرمپ نے فرانس اور ایرانی صدر نے تہران میں تحریری سمجھوتے پر دستخط کیے، آج سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوں گے۔
2: میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے، آپ نے جو خبر ابھی پڑھی اسی خبر کو اس اخبار میں بھی شائع کیا گیا ہے، کچھ اس طرح سے، یو ایس ایران سائنس انشور ڈیل ٹو اینڈ وار۔ ایک اور سرخی ہے اس اخبار کی، یو ایس امبیسڈر کالز آن امت شاہ، ڈسکس سیکورٹی کوآپریشن کاؤنٹر ٹیررزم، پی ایم مودی ٹرمپ ڈائریکٹ آفیشلز ٹو فاسٹ ٹریک ٹریڈ امپیکٹ۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سی ایم عمر پرومسز ٹاپ فیسلٹیز فار کھیر بھوانی میلہ۔
1: جی بالکل، اسی خبر کو ایک اور اردو روزنامے نے یوں ترتیب دیا ہے، کھیر بھوانی میں سالانہ میلے کے انتظامات کا جائزہ، پنڈت ملازمین کے لیے رہائش گاہیں زیر تعمیر، عمر عبداللہ۔
2: میرے پاس انگریزی روزنامے کی ایک اور سرخی ہے، بیک ٹو بیک ہیل اسٹارمز لیو شوپیاں آرچرز اینڈ روئنز، ریپیٹڈ ہیل اسٹارمز ریویج شوپیانز ایپل بیلٹ۔
1: امریکی سفیر کے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات، ملٹنسی سے نپٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال،
2: گورنمنٹ ورکنگ ٹو کرب ایکسیسو کیمیکل یوز ان ایگریکلچر، سی ایم عمر عبداللہ۔
1: امرناتھ گپا تک جڑواں راستے، 45 بچاؤ ٹیمیں تعیناتی کے لیے روانہ۔ جی جی،
2: اسی خبر کو انگریزی روزنامے میں اس طرح سے شائع کیا گیا ہے، ڈی جی پی پربھات فلیگس آف 45 ریسکیو ٹیمز پر امرناتھ یاترا،
1: گلمرگ گنڈولا دوبارہ شروع ہوگا، یاتری اور سیاح ہمارے مہمان، وہ کشمیر کے لیے امن کے سفیر بن کر واپس لوٹیں، محبوبہ مفتی۔
2: انگریزی روزنامے کی ایک اور سرخی، ماتا کھیر بھوانی میلہ سمبلائزز ریجنز ایج اولڈ ٹریڈیشنز آف ہارمنی برادرہڈ، سی ایم عمر عبداللہ۔
1: دوڑا، کشتواڑ اور پونچھ کے بعد انت ناگ اور گریز میں بادل پھٹے، مکانوں کو نقصان،
2: سی ایم عمر عبداللہ اناگریٹس لیونڈر فیسٹیول ایٹ منر، پریپیرنس ٹریننگ کریٹیکل ایلیمنٹس فار ڈیزاسٹر ریسپانس، ڈی جی پی پربھات۔
1: نالہ سندھ کے کناروں پر تعمیرات کھڑا کرنے کی اجازت نہیں،
2: رین ہیل اسٹارم لاش جین کے پاس میٹوانس آف فلش فلڈس، مڈ سلائڈس، ایڈوائز کاشن ان ویلنریبل ایریاز ایز ایراٹک ویدر کنڈیشنز کنٹینیو۔
1: ایک اور روزنامے کی سرخی ہے، سری نگر کی خستہ حال سڑکیں، شہریوں کے لیے نیا معاشی بوجھ اور صحت کا سنگین خطرہ۔
2: انگریزی روزنامے کی ایک اور سرخی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، لوگوں کو سننی چاہیے یہ، چوز موڈریشن ان وازوان ایز سنگل ٹرامی میں کنٹین 6,000 to 9,000 کیلوریز، ہیلتھ ایڈوائزری، ایکسیسو کیلوریز، سیچوریٹڈ فیٹ، سالٹ، شوگر کین لیڈ ٹو اوبیسٹی، ڈائبٹیز، فیٹی لیور، ہیلتھ ڈیزیز، ہارٹ ڈیزیز۔
1: بزرگوں کے استحصال کی روک تھام کا عالمی دن، امر سنگھ کلب میں تقریب۔
2: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، جب تک نریندر مودی لیڈر ہیں ہندوستان ہر معاملے میں بڑا کردار ادا کرے گا، بھارت پر حملہ ہوا تو ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے، ٹرمپ، جب تک میں وائٹ ہاؤس میں ہوں امریکہ ہندوستان کا ایک قریبی دوست رہے گا۔
1: ٹنگ ورگ میں تیندوے نے نوجوان پر حملہ کیا،
2: پونچھ میں سرچ آپریشنز کے دوران ایسا مواد برآمد ہوا جو مشکوک ہے، مودی کے دور اقتدار میں قوم نے بہتر حکمرانی کا مشاہدہ کیا، اشوک کول۔
1: عوامی شمولیت مؤثر حکمرانی کے لیے

0: ایک لازمی ستون ہے۔ سکنائتوں کی سول سیکٹریٹ جموں میں عوامی وفود اور افراد سے ملاقات۔
1: گاندربل میں منشیات فروش کی 3.5 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی ضبط۔
0: سمین سرخیاں ابھی اور بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: برش کٹر نقسی پہ نژنا یہ گو نا ٹھیک
3: اہن سا یہ ٹھیک گھر تیلے ہم نقسی پہ
2: انن ویزی ونیومو ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر این تو تب ووم ساری برش کٹر ہیوی آسان
3: یہ بوزن تی ونمے چی
2: ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر مضبوط پائیدار تو گارنٹی سان ملان ات بلیڈ تو راڈ تی کمپنی ہنز آسان پیٹرول خرچ باقی کھت سٹھا کم یت سرسی باغس زنڈا تو کچھ نال وولمت یہ کر صاف
3: ہانڈا برش کٹر مرم باپت جے کے اسٹیشنر مولانا
4: صحت ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آج تیو سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی یم چیز رکاوٹ بنان تو ضروری علاج اتھی روزان مگر ون ات حال جے کے صحت ایپ یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحتس مطابق کن ضرورت خیال تھوان یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈس چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اک ساد شہری چھو جے کے صحت چھو سارنی سوت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
6: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
5: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈس دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے
7: ہے تو میں شام ٹوٹا گھنٹ گھومیا آلو آلو کران پور گوم خوش سے چھت ایل سی ڈی ان مت میں اوترا آیا سے ہائے تس دور دنیا
8: بھائی لالا یا ان پی جو لوڈ گیر اتا چھ ایل سی ڈی فری
7: پی جو ہی کیا جون دی واس نا ایت کہیں
8: کشمیر موٹرز والے گئی پنچ وری پیاجو لوڈ کیریئر کنا دہ کوئنٹل تلان لوڈ مضبوط باڑی 30 کلومیٹر مائلیج دمدار انجن تو موقع پہ فائنانس
9: پیاجو لوڈ کیریئر سوت اور ایل سی ڈی یا 10,000 روپیہ ہز کیش بیک آفر سکیم کے محدود وقت خطرے رابطہ کریو کشمیر موٹرز ایم اے روڈ تو درگاہ نقدل گیٹ سری نگر
0: آپ مقام روزناموں کی سرخیاں براہ راست آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے سکنائتوں کی جموں میں قصیر محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ کی صدارت امرناتھ یاترا محرم انتظامات اور مانسون کی تیاریوں کا جائزہ
1: منڈی پونچھ کے دو دیہات میں ریچھوں کے اچانک حملے 3 خواتین زخمی ایک کی حالت تشویشناک
0: ایران امریکہ معاہدہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کے لیے درج کا جے رام رمیش
1: نشہ مکت جموں کشمیر مہم سوپور میں ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے خلاف کی خلاف ورزی پر 2 میڈیکل دکانیں سیل
0: ترک وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات باہمی امور پر غور
1: شمالی جنوبی کشمیر کے متعدد دیہات میں شدید ژالہ باری سے فصلوں اور پھلوں کو ناقابل تلافی نقصان، کسان اور باغ مالکان

0: ناموافق موسمی صورتحال کے باعث سخت تشویش میں مبتلا.
1: پینٹاگون سربراہ کا یورپ سے دفاعی قیادت سنبھالنے کا مطالبہ.
0: نائب وزیر اعلیٰ نے کشمیر میں روایتی کانکنی کی سرگرمیوں کی بحالی پر میٹنگ کی صدارت کی. ریت پتھر کی کانکنی اور ڈیلے معدنی مواد کی بروقت نکاسی کے فیصلوں پر زور. عوام کو تعمیراتی مواد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت.
1: مودی حکومت کی 12 سال بے مثال وسیع تر ترقیاتی اہداف کے ساتھ ورثے کا تحفظ حاصل امیت شاہ.
0: اردو اخبار کی ایک اور سرخی ہے, ستیش شرما نے فوڈ پروسیسنگ لیبوریٹری کا افتتاح کیا. سی یو کے میں بین الاقوامی اے آئی کانفرنس کا آغاز کیا. ماتا کھیر بھوانی مندر پر انتظامات کا جائزہ لیا.
1: پی ایم کسان سمان ندھی کی 23rd قسط مودی کل جاری کرے گا.
0: نائب وزیر اعلیٰ نے کے وی آئی بی کو روزگار اور معاشی ترقی کے لیے مزید فعال بنانے پر زور.
1: ایک اور روزنامے نے اسی سرخی کو نمایاں طور شائع کیا ہے, مودی کل جاری کریں گے پی ایم کسان سمان ندھی کی 23rd قسط, 9.44 crore خاتوں میں 18,880 crore روپیہ پہنچیں گے.
0: چیف سیکرٹری نے محکمانہ کیجوں کی ترقی اور ڈی پی سی کے بروقت انعقاد کی ہدایت دی. سونے پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ, بھارت کی درآمدات میں 70% کمی. موجودہ پی ایم جے پالیسی میں دوبارہ توسیع, انشورنس کا نیا دور ابھی تک معدوم ہے, پرائیویٹ اسپتال پریشان.
1: سعودی عرب نے ورک ویزا کے اصول میں کی تبدیلی, ہندوستانی کمپنیوں اور ملازمین پر بھی پڑے گا اثر.
0: عالمی منڈی میں خام تیل سستا لیکن بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فوری طور پر کم نہیں ہوں گی. منشیات مخالف مہم کے نمایاں طلباء اور نوجوانوں کی ضلع انتظامیہ کولگام کی جانب سے حوصلہ افزائی, ڈی سی نے نوجوانوں کو منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر میں اہم شراکت دار قرار دیا. اے ڈی سی کولگام نے بین الاقوامی یوم یوگا کی تقریبات کے انتظامات کا لیا جائزہ.
1: یہ تھی مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں.
2: سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

تُہۍ ٲسِو یہِ ناتے کلام بوزان، یہِ اوس کلامِ نٲظِم، تُہۍ ٲسِو کران کلاش میرا تہٕ سۭتی یہِ آکاشوانی سری نگر کی آوازیں۔ اب ہمارے یہاں سے خبریں پیش ہوں گی پہلے کشمیری، اس کے فوراً بعد اردو میں۔

0: जिसमें मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।
1: نریندر مودی یو وون پتم اکس دہلس من بھارتس اندر ترقی ہند رفتار سٹھا بڑھوت تو یہ صرف ٹیکنالوجی کن ممکن سپودمت وزیر اعظم فرانس تو سلوواکیو پن دور مکمل کرنے پتہ نو دلی باپ واپس روانہ سپدمت ات دوران بگراون وزیر اعظم نریندر مودی آج نو دل من پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا تحت زاس ٹور ہت کروڑ روپیے ہند مراد تعلق دار من سکیم تحت مراد دن وال ادارن من شیت فیصد کھت زیادہ ادار لکٹ کارخانہ ان پنچہو کامگارو کھت کم ورکر کام کران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان شری گرو ارجن دیو جی تہندس یوم شہادتس پہ خراج عقیدت پیش کران وون گرو جی سن عظیم قربانی امن تو ہشری تہند پیغام عالمی انسانیت کس واحس وقت تام رہنمائی کران تمو وون اس پہ گرو جی سن تعلیم پہ پکن ارادہ دراؤن وزیر اعلیٰ عمر عبدالحان وون سرکار ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت زرعی سیکٹرس من بنیادی ڈانچہ کس تنصیبس ست اعلیٰ پیداواری فصلن ہند ویلیو ایڈیشن باپ سہولت بڑھان نونر گاندربل زراعت محکم طرف منعقد کرنا آمتس لیونڈر فیسٹولس دس تلان وون عمر عبدالحان لیونڈر وبداون جموں کشمیر ترقی تو خوشحالی من نو قدم
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو نہ دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہو اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں پہ جن میں ہم نے کوشش کی ان میں سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے اس دنیا کے کچھ ملکوں نے اسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے
1: وزیر اعلیٰ تل زرعی سیکٹر کن کینچن ترقیتی پروجیکٹن تاس تو کینچ لج کن ات موقع پہ زراعت وزیر جاوید احمد ڈار وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تو انتظامیہ سینئر افسر توجود جنگلات تو ماحولیات وزیر جاوید احمد رانا تو زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ووت وادی ہندس پریتھ خطس خاص کر گر گاٹ علاقن من کملین ہند باپت آپوشی ہن سہولت آیتن تھونی سرکار گڈان وار من شامل گاندربل ضلع من آپوشی سہولتن ہندس منظرنامہ سام ہان وون تمو سرکار ات سلسلس من آپوشی ہندس بنیادی آپوشی ہند بنیادی ڈانچہ مضبوط کرنے باپ خاص زون دیت وزیرن وون زرعی پیداوار دیہی معیشتس من تھر کنڈی سے تھوان تو کملین ہند روزگار برقرار تھونے باپت وقتس پہ آپوشی سہولت آنے ضروری چیف سیکرٹری اٹل ڈولوون وتلو ٹیکنالوجی پہ مبنی سرکولر معیشت فریم ورک پامل اننی ضرورت اس مالی اعتبار ماحولیاتی تو سماجی اثرات نظر تل تھس کالس چل تمو دھٹ پیداواری وسیلس من تبدیل کرنس تو روپیے روزگارک وسیل پید کرنس پہ زور مکانات شہری ترقی محکم طرف تجویز کرنا آمت سرکولر اکانومی فریم ورک مقصد جموں کشمیر باپ ترقی ہندس اکس تتس ماحولیات متعلق ماڈل تیار کرت من وسیل ہند اثردار استعمال تو ٹھٹ کم پیداوار آ یہ فریم ورک ماحولیات تحفظ دنس متعلق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شتوہ کن ضابطہ تو عدالتی احکامات ذہنس من تیار کرنا آمت میٹنگ من دمو افسرو علاوہ مکانات تو شہری ترقی ہند کمشنر سیکرٹری مندیپ کور موجود صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن ضلع انتظامیہ سری نگر طرف ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر ای گورنسس متعلق قائم کرنے آمت سینٹر آف ایکسلنس داس تلمت پن خیالات باوان وون ڈویژنل کمشنرن مرکز آئس بہتر ڈیجیٹل سہولتن ہند جامی ون سٹاپ سینٹر تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز ہند کم کم درجہ حرارت پندہ اشیر ٹور ڈگری سیلسیس یل زن جمع رز ہند کم درجہ حرارت پنچہ اشیر شی ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سر خبرن ہند یہ بلٹین اند

0: آداب، یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر صُبحٕچ 9:04 مِنٹ سپٕتۍ کٲشِرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہٮ۪تھ چھَس بہٕ سارا اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ پیرسس منٛز وِواٹیک 2024 سمِٹس خطاب کران بھارت اختراعات تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ اکہِ عالمی مرکز رنگ پیش کوٚرمُت۔ پنٛنِس تقریٖرس منٛز ووٚن وزیر اعظمن زِ ٹیکنالوجی تام گژھِ پرٛٮ۪تھ أکِس واتنار یقینی بناونہٕ یُن۔ تِمو دیُت عالمی اختراع کارن بھارتس سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم کرنُک صلاح۔
1: ساتھیوں، آج دنیا انسرٹنٹی اور ڈسرپشن کے دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے سمے میں بھارت اور فرانس کی ساجھیداری وشواس، استھرتا اور سہیوگ کا ایک مضبوط استمبھ بن رہا ہے۔ اس ورس ہم نے بھارت اور فرانس کے سمبندھوں کو اسپیشل گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درجہ دیا تھا۔

0: چیٖز اَنُن چھُ اَسہِ یہِ ہسا دُکان پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ یہِ بَچہِ سکوٗلَس منٛز تورٕ اَنہِ ویلیوٗز تورٕ اَنہِ مارلٹی نہ اَتھ چھِ مُختٔلِف جایہِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ چھِ یہِ سٹارٹ گژھان پَنٕنہِ گرِ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ وَنان مَدر اِز دَ فٔسٹ ٹیٖچر یہِ چھِنہٕ حظ
1: باقٕے
0: یہِ چھُ سارنٕے اَسہِ پَتہ یہِ چھُ أکِس عام یُس اَسہِ سٲنِس گرَس منٛز اکھ زٔنۍ چھِ ہوم میکر چھِ گرٕ بَناوَن واجیٚنۍ چھِ تٔمِس تہِ چھِ یہِ پَتہ اَگر نہٕ یہِ مُلٲزِم زٔنۍ چھِ کیٚنٛہہ مَگر أمِس تہِ چھِ یہِ پَتہ کہِ ماجہِ ہٕنٛز چھُ یہِ چھُ گۄڈٕنِچ اُستاد آسان أمِس بَچَس اَمہِ مطلب گوٚو أمۍ سٕنٛز یہِ ماڈل ایجوکیشن چھِ گژھان گرِ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹارٹ مَگر سکوٗلَس چھُ اکھ کلیدی رول اکھ اہم رول اکھ سکوٗلَس چھُ پَنٕنہِ جایہِ سونچُن کہِ یُس ہسا اَسہِ سون سکوٗل کلایمیٹ چھُ چاہے اِن سایڈ کلاس روٗم چھُ آوُٹ سایڈ کلاس روٗم چاہے پٕلے گراوُنٛڈ چھُ چاہے ڈِبیٹ چھُ سِمپوزیم چھُ ؤرٕک شاپٕس چھِ ڈِسکشنٕز چھِ اَتھ منٛز کَرو أسۍ تِم پیڈاگوجیٖز تِم طٔریٖقہٕ کَرو أسۍ اِستعمال پَرناونَس منٛز لیکھناونَس منٛز ہیٚچھناونَس منٛز سِکِل ڈیولَپمینٹَس منٛز مارَل ڈیولَپمینٹَس منٛز کہِ یہِ بَچہِ یُس چھُ یہِ آسہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کانشیس یہِ آسہِ محتاط بَچہِ یہِ آسہِ ریسپانسِبٕل بَچہِ یِم ریسپانسِبِلٹی یِن أمِس منٛز وارٕ وارٕ اِنسٹِل کَرنہٕ سکوٗلَس منٛز تہِ تہٕ گَرِ تہِ مگر یہِ بیلَنس دۄنوَیَن جایَن چھِ ضروٗری مگر أسۍ چھِ وٕچھان آز کہِ اِنٹَلیکچُوَل ڈیولَپمینٹَس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ زیادٕ زور سَپوز سانٮ۪ن بَچَن اگر انگریٖزی تَگان چھُ کَرُن أسۍ دَپان بَچہِ چھُ قٲبِل یہِ حظ تہِ چھِ حظ کِنہٕ کینٛہہ مگر اگر نہٕ أمِس انگریٖزی اَصٕل تَگان کَرُن کینٛہہ أسۍ دَپان سکوٗلَس چھُنہٕ تَگان کِہیٖنۍ وۄنۍ دَپیو سکوٗل تہِ یُتھُے سکوٗلَس تہِ چھُ وۄنۍ أمۍ تہِ سَمٕجھ پیرنٹن ہٕنٛز سایکالجی
1: کیاہ
0: أمۍ تہِ سَمٕجھ پیرنٹن ہٕنٛز سایکالجی یہِ چھِ دَپان پیرنٹن ہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ میون بَچہِ گژھِ انگریٖزی کَڑُن أمۍ تھوٚو فوکَس أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ دَپان پیرنٹن ہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ میون بَچہِ گژھِ ساینس تہٕ میتھ کَرُن اَصٕل أمۍ تہِ تھوٚو فوکَس
1: زیادٕ سُہ چھُ سیکنڈ پرٛیورِٹی چھِ تَتھ پرٛیورِٹی چھِ ہُمَن چیٖزَن یِوان تَتھ چھُ سیکنڈ
0: یہِ چھُ مطلب یُس زَن یہِ آسپیکٹ اوس
1: یُس زَن یہِ ڈینجرَس چھُ سانٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ سٲنِس یِنہٕ وٲلِس سماجَس خٲطرٕ
0: بِلکُل بِلکُل سو سوشَلایزیشَن یُس بَچہِ سٕنٛز گژھان چھِ یہِ چھِ گژھان مختلف جایَن منٛز سکوٗل چھِ ییٚتہِ ییٚتہِ کَم از کَم 4-5 گَنٹہٕ گُزاران چھُ اَسہِ پَزِ سکوٗلَن منٛز تِم سٹرٛیٹجیٖز یِنۍ سٲنۍ ٹیٖچَر گژھن پانہٕ مارلی ساوُنٛڈ آسٕنۍ تِمن منٛز گژھِ پانہٕ سُہ کَریکٹر آسُن کہِ ییٚلہِ یِم کَتھ آسن کران یِم آسن بَڑٕ کمِٹِڈ یِم آسن ریگیوٗلر یِم آسن پنٛکچُوَل یِم آسن سِنسِیر یِم آسن ڈیڈِکیٹِڈ ییٚلہِ یِمن منٛز یِم کالٹیٖز یِم ویلیوٗز آسن یِم اِتھِکس آسن آٹومیٹِکلی گژھِ یہِ ٹرانسفر بَچن
1: منٛز
0: أسۍ چھِ وَنان ویلیوٗز آر ناٹ ٹاٹ ویلیوٗز آر کاٹ اَمہِ مطلب گوٚو بَچہِ چھُ وٕچھان یہِ ٹیٖچر کیاہ چھُ کران ییٚلہِ بہٕ پَنٕنِس بَچَس آز کلاس روٗمَس منٛز گژھان چھُس یہِ چھُ وٕچھان امیٖن سَر چھُ یِوان کلاس اَمیُک مطلب گوٚو پگاہ آسہِ یِہوے پروفیسر کالجس منٛز
1: یہِ چھُ یِوان ٹایم
0: ہایر سیکنڈری منٛز أمِس لَگہِ پانے پَتہ نہ یہِ کیاہ چھُ یہِ چھا رُت ٹیٖچر یہِ چھا آیڈیل ٹیٖچر کِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ کَرِ فالو یِم چیٖز اَتھ چھُنہٕ زیادٕ آٹومیٹِکلی واتہِ سانہِ لۄکچہِ جنریشن تہِ سکوٗلن چھُ عام رول پیرنٹن چھُ عام رول
1: تُہۍ ؤنِو اکھ خاص کَتھ کہِ تۄہہِ چھا وٕچھمُت کہِ أسۍ چھِ لینگویج پٮ۪ٹھ فوکَس کران اَسہِ اوس پَنٕنِس آس پاسٕے اکھ چھوٹی سی اکھ مِثال ہے اکھ بَچہٕ اوس نٔرسری اوس پَران تب ہم بھی چھوٹے ہی تھے تو سُہ ٲس تٔمِس ٲس ؤرکِنگ مَدر فادر یہِ مےٚ سب کو سُنا رہی ہوں اس وقت سُننے والی بات ہے کہِ بَچن ہِنٛدِس ذہنَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اَثر چھُ پیٚوان تِم ٲسۍ آسان ؤرکِنگ پَتہٕ اوس تٔمِس ژیر گژھان سُہ اوس میون لۄکُٹ بوے تہِ اوس تٔمِس سۭتۍ پَران پَتہٕ اوس سُہ سانی آسان تِتِس کالَس یِتِس کالَس تٔمِس مَدَر ٲس یِوان کوٗشِش ٲس کَران کہِ سُہ کَرِ نہ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ مگر یوٗتاہ اوس آسان سُہ شرٛکنٮ۪ن ژامُت یوٗتاہ خوفَس منٛز اوس دہشتَس منٛز سُہ آسان مما دیکھے گی مجھے کشمیٖری کَرتے ہو تو وہ مارے گی تو مجھے کشمیٖری کَرنہٕ کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہے مطلب ان کی ایبسینس میں بھی وہ کشمیٖری کَرنہٕ سے کٲشِر لینگویج بولنَس منٛز اوس بہت ڈر
0: اور خوف زدہ تھا
1: پھر جب وہ ٹینتھ ٹویلتھ میں آیا پھر بات سامنے آئی کہ کسی بات پہ اس نے اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر خود کو زندہ جلا دیا اور دو مالے کی جو سٹوری ہے اپنے آپ کو چلا کے سوسائڈ کیا تو سُہ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھٕے تٔمِس سپرس آمُت کرنہٕ کیونکہ اکھ مدر ٹنگ یُس چھُ سُہ چھُ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ سُہ چیٖز یُس دِلس راحت دِوان چھُ انسان چھُ ونان مےٚ ؤنۍ پنٕنۍ کتھ یہِ ؤنۍ مےٚ بڑٕ اصل پٲٹھۍ یہِ تٔر سارنٕے فِکرِ مےٚ بیٚیہِ ووٚن مےٚ اصل پٲٹھۍ تو ہم اکثر ٲسۍ یہِ غلطیاں کرتے رہتے ہیں
0: بالکل اوپن بیٚیہِ ووٚنو تۄہہِ بیاکھ کتھ اکھ بہٕ کرٕ اکھ پویِنٛٹ یتھ ایڈ یُس زن نہٕ مےٚ اوٚتانۍ ووٚن کینٛہہ یہِ اوپن کنورزیشن چھُ ضروٗری تۄہہِ ووٚن مےٚ یہِ سُسایڈ سُسایڈ ریٹ وٕچھو تۄہہِ آز بڑان
1: کۭژاہ چھِ بڑان
0: ریٖسنٹلی وٕچھ مےٚ یِم زن یہِ نیٖٹ ایٚگزام
1: اور بچے سب سے زیادہ چھوٹے بچے جو ہے وہی سوسائڈل کیسز کی طرف
0: ہاں آئیڈیشن ان میں زیادہ ہے ابھی میں

0: واے اونلی مَدَر، موجی کیٛازِ؟ بہٕ چھَس وَنان میون اَکھ تھاٹ چھُ یہِ کہِ اگر موج بَچہِ سٕنٛز گۄڈنِچ درسگاہ چھےٚ، مگر گَرَس منٛز چھِ اِکؤلی سٲری ذِمہٕ دار اَمہِ خٲطرٕ، فادَر چھُ یا کوئی بھی بڑا جو بھی ہمارے گھر میں ہے، جن کے ساتھ ہماری جن جس کے ساتھ فیملی بانڈ ہے، جس میں جس فیملی میں ایک بچہ رہتا ہے، یہ مَدَر کیٛاہ کَرِ اکیلا اگر یہ درسٕے دی أمِس بَچَس، صحیح تربیت کٔرٕس تہٕ یَپٲرۍ آسٮ۪س تیُتھ تہِ کانٛہہ نفر بیٛاکھ فیملی مٮ۪مبَر یُس ہر جو ہر بات پے اس کو روکے ٹوکے کہِ وٕنہِ چھُنہٕ، أسۍ چھِ بَچَس وَنان اس کو سِکھاتا ہے کہِ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو، پریٲرس کرنہِ چھِ بَچن کو پریٲرس سِکھانی چاہیے، ہِندوٗ چھُ، مُسلمان چھُ، سِکھ چھُ، عیسٲی چھُ، پنٛنہِ پنٛنہِ حِسابہٕ چھُ بَچہٕ ہیٚچھناوُن، اِن کو سِکھانا ہے کہِ پریٲرس جو ہے آپ پریٲرس کی طرف جاؤ، تاکہِ اُن کو ایک وہ سکوٗن مِلے، وہ آپ ایک ڈِسِپلِنڈ وے میں اُن کو ایک نظم و ضبط رکھ سکے، مگر تٔتھۍ سۭتی چھُ پَتہٕ آسان بیٛاکھ نفر، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ زَن پرٛوگرام کِس آغازسٕے منٛز ووٚن کہِ ٹوکنے والا ساتھ ہی ہوتا ہے کہِ ابھی اس کو اِن سب چیٖزو کی ضروٗرت نہیں ہے، تو کیا ایسے میں بھی ماں کی جو پہلی درسگاہ اس کی گود ہے وہ سکسیسفلی وہ چیٖزیں کر پاتی ہیں جو کرنا چاہتی ہے؟ ایک ماں کی گود ایک سکول ہے، تو کیا وہ سکول ان سب چیلنجز کے بعد وہ سب تربیت کر پاتا ہے اپنے بچوں کی، اگر اس کو گھر والوں کی جو ہے سپورٹ نہیں ہوگا یا اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے؟
1: بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اگر ہم کبھی اس چیز کو غلط طریقے سے لیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ چانی ذمہ داری، ماں جوانو یہ چانی ذمہ داری،
0: مگر ذمہ داری نبھاونہ تہِ،
1: اگر دِمو نبھاونہٕ تہِ کینٛہہ، دَپَس یہِ چھِ چانی ذمہٕ دٲری، یہِ چھُ غلط سٹیٹ،
0: اگر غلط گژھِ پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ موجی رَٹان، یہِ چھُ ژےٚ ہیٚچھنووُتھ نہ یہِ کِہیٖنۍ،
1: ذمہٕ دٲری چھِ مٲلۍ سٕنٛز تہِ، ذمہٕ دٲری چھِ ماجہِ ہٕنٛز تہِ، ذمہٕ دٲری چھِ زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز تہِ، یِم زَن گَرَس منٛز اَسہِ چھُ یا یُس تہِ گَرَس منٛز چھُ تٔمۍ سٕنٛز چھِ ذِمہٕ دٲری، نوٚو بَچہِ آو یہِ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ بوٚڑ گژھُن، أمِس ہیٚژٕن گرٛوتھ گژھٕنۍ، ڈیولَپمینٹ گژھٕنۍ، اور اَسہِ چھُ پَتہ کَتھ سِٹیجَس منٛز کیٛاہ ڈیولَپمینٹ ہیٚکہِ أمِس گٔژھِتھ، سارنٕے چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری تُلٕنۍ، مگر مےٚ کَتھ کانٹیکٹَس منٛز ووٚن تۄہہِ، مٲج یُس چھُ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آسان بَچَس سۭتۍ کٕلوز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ، اور سایکالجی چھِ وَنان یہِ کہِ یہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کٕلوز آسہِ تٔمۍ سُنٛد چھِ أسۍ زیادٕ مانان،
0: یہِ تو صحیح بات ہے، ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے، لیکن میں ان چیزوں کو کہتی ہوں جو اس درسگاہ کو یا اس سکول کو اپنا جو پرفارمنس ہے وہ دینے نہیں دیتے ہیں، کئی بار ماں پر برس پڑتے ہیں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں یا اپنے ہی ہسبینڈ یا مطلب اپنا ہی بھائی بہن، وہ بولتے ہیں کہ ژٕ کیٛازِ چھَکھ أمِس یِم چیٖز وٕنی ہیٚچھناوان، أمِس تہِ چھَنہٕ وٕنہِ یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز ضروٗرتھٕے، یُس میٛانہِ حِساب اَکھ غلط رُجحان چھُ، ییٚمہِ
1: سۭتۍ اَصٕل چیٖز ہیٚچھناوُن یُس چھُ، چاہے یہِ مول ہیٚچھنایہِ چاہے یہِ مٲج ہیٚچھنایہِ، مےٚ باسان اَتھ منٛز گژھِ نہٕ رُکاوَٹ گژھٕنۍ پٲدٕ،
0: بیٚیہِ چھُنہٕ عُمرِ ہُنٛد اَتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ تکلیٖف،
1: پَتہٕ چھُ طریٖقہٕ ہیٚچھناونُک طریٖقہٕ کیٛاہ آسہِ سُہ چھُ ضروٗری، اگر أمۍ غلط مےٚ کوٚر ٲدۍ عرض، مطلب ایٚپروچ کیٛاہ آسہِ، اگر نہٕ سُہ پیشَنٕس آوو کینٛہہ أسۍ گژھو ہم برس پَرِنۍ گے بَچے پے
0: نرمی اور وہ شفقت محبت،
1: بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ مِثال، مےٚ چھِ مِسِز، تِم چھِ ٹیٖچَر، ہنٛدوارا چھِ تِم آسان، مَنڈے ترٛاوان بہٕ سُہ یور، سُہ باسہِ وارٕ کارٕ ڈیوٗٹی، سیٹرڈے کھسان تِم پگاہ واپَس، اَتھ درمیان چھِ اَسہِ بَچہِ ییٚتہِ، بیٚیہِ چھُس

0: بہٕ چھُس یورٕ صُبحس وارٕ کارٕ ڈیوٹی، سیٹرڈے کھسان تِم پگاہ واپَس. اَتھ درمیان چھِ اَسہِ بَچہِ ییٚتہِ، بیٚیہِ چھُس بہٕ یونیورسٹی منٛز کواٹرن منٛز. وۄنۍ کٕمن چھُ یہِ چلاوُن یہِ پانٛژن دۄہن گرِ؟ مُجے چلانا ہے اور بچوں کو چلانا ہے. ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ذمہٕ دٲری چھِ وٕنکیٚنس مےٚ، تِکیازِ بہٕ چھُس بوٚڑ، ہُم چھِ بہرحال بچے. مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ یہِ تہِ کران کوٗشِش، بہٕ اَژٕ کِچنس منٛز، بہٕ زن ہیٚمہٕ کانٛہہ چیٖز، کُکِنٛگ ہیٚکہٕ بہٕ کرٕنۍ، تہٕ بہٕ چھُس پَنٕنِس بَچس وَنان، وۄنۍ چھِ لۄکٕٹۍ، بہٕ چھُس دپان آپ کو آیا گژھِ مےٚ چاول ڈالنا. اور جب وہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دس چیز کر رہا ہے، تم تہِ چھِ سُہ کامہِ کران تتھ. یہِ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھان یہِ کہِ بہٕ وَنہٕ تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن، یِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن. ییٚلہِ بہٕ وۄتھان چھُس، کران چھُس، دہ چھُس بہٕ کران، زٕ چھُ سُہ کران، پگہہ واتہِ ٹایم، یہِ کرِ دہ، أمۍ سُنٛد بچہٕ کرِ زٕ، یہِ پَکہِ یِتھ پٲٹھۍ.
1: بِلکُل، اسی سے تربیت یہی وے ہے اصل میں تربیت کرنے،
0: یہِ چھُ ضروٗری کرُن.
1: مورلی ساوُنٛڈ بناونے کا اصل میں یہی طریقہ ہے. بات کریں گے اور بھی، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکنیکل جو ہمارے انسٹرومینٹس ہیں جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہیں، ایک گانا سننے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں شاید ہماری جو مشین ہے ساتھ دیں، ایک نغمے کے اس پار بات کرتے ہیں.
0: جی جی ضرور.
2: کروڑوں

0: آرڈر بنان
1: کہیٖنۍ
0: اگر ژےٚ اتھ لینگویج پٮ۪ٹھ دسترس بنی ژٕ ہیٚککھ أتھی منٛز پنُن نام کمٲیِتھ.
1: بالکل.
0: امیُک مطلب گوٚو یُس اسہِ پنُن میراث اوس, پنُن کلچر اوس, پنُن یہِ صوفی کلچر, چاہے أسۍ شیخ العالم ونو, لل دید ونو, شمس فقیر صٲب ونو, یا یِم اسہِ ماڈٲرٕن ٹایمٕکۍ پویٹس چھِ, احضرگر صٲب چھُ, یہِ حظ یہِ علی محمد ڈار صٲب چھُ پنٕنِس فادرٕ سُنٛد ونو بہٕ تۄہہِ, یا سوچھ کرال صٲب چھُ, رحیم صٲب سوپور چھُ, مےٚ باسان یِہُنٛد گوٚژھ کم از کم کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ سٲنِس نِصابس منٛز ضروٗری آسُن.
1: بالکل.
0: تِکیازِ یِمو چھِ یِہنٛدِس منٛز اگر تُہۍ اکثر پٔرِو تِم ٲسِو پران تہِ یِم, تُہۍ وٕچھو یِمو چھُ پنٕنُے پان پنٕنسٕے پانس پٮ۪ٹھ کرٹسزم کوٚرمُت سٹارٹ, تاکہِ أسۍ کرو سیلف ایویلویشن.
1: بالکل.
0: أسۍ کرو پنٕنۍ سیلف ایویلویشن. ییٚلہِ سیلف ایویلویشن انسان کران چھُ, ییٚلہِ یِژھ ایجوکیشن أمِس مِلہِ, یہِ کرِ پنٕنِسٕے پانس کرٹسزم, نہ نہ مےٚ کوٚت چھُ واتُن, بہٕ کتتھ چھُس, مےٚ منٛز کٕم خٲمی چھِ. اگر اِنسان پنُن پان پانے سبجیکٹ بناوان چھُ پنٕنٮ۪ن غلطین کہِ حِسابس منٛز, یہِ اِنسان چھُ واریاہ تھوٚد گژھان, یہِ چھُ اِلِویٹ
1: گژھان.
0: ماڈٲرٕن سبجیکٹس چھُ, چاہے یہِ ٹیکنالوجی چھِ, چاہے یہِ ساینس چھُ, امیُک جُڈِشس یوٗز چھُ اِٹ سیلف اےٚ مارل ایجوکیشن. أسۍ چھِ وَنان اَسہِ ہیٚکہِ ٹیکنالوجی, آرٹِفِشل انٹیلِجنس, ایٚکڈمِک اِنٹِگریٹی تہِ أنِتھ, مگر ایٚکڈمِک ڈِس آنیسٹی تہِ اَنہِ. اگر أسۍ پلیجرزم کرو ایز اےٚ رِسٔرچر, یہِ گوٚو ایٚکڈمِک ڈِس آنیسٹی, مگر اگر أسۍ پلیجرزم بچراوو تھروٗ ٹیکنالوجی, اِٹ لیٖڈس اَس ٹُو ایٚکڈمِک اِنٹِگریٹی, ناٹ اونلی سکوٗل لیول, کالیج, یوٗنیورسٹی, ہایر لیول, ایز رِسٔرچر, ایز کنٹربیوٗٹر, ہیٚکوکھ أسۍ ماڈٲرٕن ساینسز, ماڈٲرٕن ٹیکنالوجی, ماڈٲرٕن سبجیکٹس اتھ کیرِکیوٗلمس منٛز انسٹروٗمینٹل بنٲیِتھ, تاکہِ أسۍ دِمو پنٕنٮ۪ن بچن مارل ایجوکیشن. أسۍ حظ چھُم یاد پیوان یہِ حظ یہِ وٲڈس ورس سُنٛد اکھ کوٹ اکھ, ون اِمپلس فرام ورنل وُڈ مے ٹیٖچ یوٗ مور آف مین, آف آل مارلز اینڈ آف گُڈ دیٹ آل دِس ایج اِز کینٛہہ. امیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ اگر أسۍ نیچرل ایجوکیشن تہِ بچس دِمو, أسۍ پرناوون یہِ باٹنی, أسۍ پرناوون یہِ اینوارمینٹ ساینس, مارلٹی اِز اِمبیڈِڈ اِن نیچر آلسو. ییٚلہِ نیچر وٕچھان چھُ, ییٚلہِ بیبلِنٛگ برٛوکٕس وَسان چھُ, آب ہیٚرِ وَسان چھُ, ییٚلہِ پتھر پیٚوان چھُ کَنہِ پٮ۪ٹھ, یُس یہِ آواز کران چھُ, اتھ منٛز چھِ لینگویج آسان, اتھ منٛز تہِ چھِ زبان آسان. تہٕ مارل ایجوکیشن چھُ سانٮ۪ن ماڈٲرٕن سبجیکٹن منٛز تہِ موٗجوٗد,
1: مگر وَتھ ہاوَن وول گژھِ آسُن رفیٖق تہٕ شفیٖق مول موج, رفیٖق تہٕ شفیٖق رہبر, رفیٖق تہٕ شفیٖق اُستاد. تو ہم سب کو ان سب چیٖزو پر دھیان دینے کی بہت ضروٗرت ہے. ڈاکٹر محمد امین ڈار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے, اور اتنی قیمتی باتیں یہ چاہ مولے کتھ ونو تو سانن سامعین اسہِ کہ اسہِ آو واریاہ شعور اتھ منٛز کہ اسہِ کیاہ پزِ کرُن تہٕ کتھ سٹیپس پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ کِتھ پٲٹھۍ وۄتھُن بِہُن, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں, بالکل شفقت سے, محبت سے, اور جو بھی کرنا ہے پہلے خود پر اپلائی کریں اور خود ویسے بنیں جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں. جیسے آپ اپنے سماج کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود اپنے گھر کو بنائیں, اور یہ چھُنہٕ أکِس انسان سٕنٛز ڈیوٗٹی کِہیٖنۍ, بلکہِ چھُ یہِ گَرَس منٛز ہر أکِس فرد سٕنٛز ذِمہٕ وٲری. تو مِل جُل کے ہم اس جو سفر کو طے کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے لائیو مارننگ شو کا یہ سفر یہاں تک طے کیا. وقت ہو رہا آپ سے اجازت لینے کا, تو سر آپ سے بھی اجازت لیں گے.
0: تھینک
1: یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سامعین ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. ہمارے پیام صبح کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے, آپ سے لیتے ہیں اجازت. آپ کا دن بہت خوشحال رہے, خوشگوار رہے. آگے کا سفر آپ کریں گے ہماری ساتھی فاطمہ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ و ناصر.
2: شکریہ تسلیمہ. یہ آکاش وانی سری نگر ہے, میڈیا وے 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ٹھیک ہے, 11:31 ہوئے ہیں, ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. یہ آکاش وانی سری نگر, میڈیا وے 268.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پہ. سمعین ونچ پی چھکر ترو فنکار غلام محی الدین شاہ تہ ہموا, یہ بوزو تھی کلام رسول میر.

آشمانی سرینگر پیٹ میڈی ویوز ہت اروٹ اشاریہ اٹھ میٹر دے ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پیٹ کشن شریف ہکو تھی بوزی ڈی ٹی ایس سروسز پنس موبائل ایپس پیٹ تہ وچ پیش حقنی صبن کلام پیش کران یمن شیت ستھی

0: سامعین خرس پٹ بوز ہوتا ہے عبد الرحمٰن فدا صوبن کلام پیش اس کران اسد انجم تسیتھی سنی سدئی مثالان اس پریڈیو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم 268.18 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر دن کے 12:30 ہو رہے ہیں. اب یہاں سے خبریں شروع ہوں گی پہلے اردو میں اس کے فوراً بعد کشمیری میں.
1: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے. خبروں کا بلیٹن لے کر میں عارف حسین. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے ایک بااعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے. پیرس میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جب ملکوں کے درمیان تعلقات کا تعین محض تجارت سے ہوتا تھا, مگر آج کاروبار کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی بہت ہی اہم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ملک ایک ایسا شراکت دار چاہتا ہے جس پر ایک لمبے عرصے کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک ایسے گوناگوں شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے جو آنے والی پیڑھیوں کے لیے اختراع, مواقع اور ترقی کے دریچے کھولتے ہیں. واضح رہے کہ فرانس اور سلوواکیا کے کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم آج واپس وطن پہنچ رہے ہیں. وہ آج ہی پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے مراعات تقسیم کرنے والے ہیں. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان اور اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں دیے گئے حوالوں اور الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر ہمیشہ سے ہی بھارت کا ایک ناقابل تنسیق حصہ رہا ہے اور رہے گا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے 62 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ انوپما سنگھ نے پاکستان پر مقامی چیلنجوں اور دہشت پسندی کی مسلسل حمایت سے توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں آنے جانے والے جہازوں پر سے بحری ناکہ بندی ہٹائی گئی ہے. امریکہ کے مرکزی کمانڈ نے کہا ہے کہ یہ پابندی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے احکامات کی پیروی میں ہٹائی گئی ہے. یہ پیش رفت صدر ٹرمپ کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط کے ایک دن بعد ہوئی ہے جس کی روح سے ایران کے ساتھ قریب 4 مہینے کا تنازع ختم ہوا اور پورے خطے میں تناؤ دور ہو گیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت زرعی سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پیداواری فصلوں کی قدر افزائی کے لیے سہولیات بڑھا رہی ہے. نونر گاندربل میں محکمہ زراعت کی طرف سے منعقد کردہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کی سمت میں ایک نیا باب ہے.
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں, اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو نہ دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہو. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں پہ جن میں ہم نے کوشش کی ان میں سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے. اس دنیا کے کچھ ملکوں نے کسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے.
1: وزیر اعلیٰ نے زرعی سیکٹر کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا اور چند ایک کا سنگ بنیاد رکھا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر بھر میں 3000 کروڑ روپے کی لاغت والے تعمیر نو کے پروجیکٹوں کو دردست لینے پر زور دیا ہے. وہ ساسکی یعنی ریاستوں کے لیے مالی سرمایہ کاری کی خصوصی امداد کے آفات سے متعلق مد اور مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے منظور کردہ آفات کے بعد کی ضروریات کے لیے بحالی اور تعمیر نو کے پیکیج کے تحت پروجیکٹوں کی نشاندہی, منظوری اور عمل آوری پر پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے. چیف سیکرٹری نے سبھی متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹوں پر تعمیراتی کام کی رفتار بڑھا کر رکومات کا بر وقت تصرف یقینی بنائے. صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ضلع انتظامیہ سری نگر کی جانب سے ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر میں ای گورننس سے متعلق قائم کردہ سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح کیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ یہ مرکزی امتیاز ڈیجیٹل سہولیات کا ایک جامع ون سٹاپ سینٹر ہوگا جہاں سے شہریوں کے لیے ٹرانسپورٹ سے جڑی خدمات کے علاوہ مختلف سرکاری سکیموں تک آسان اور آن لائن رسائی ممکن ہو سکے گی. شیر کشمیر یونیورسٹی آف

0: کلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی ایک طالبہ کو امریکہ کے وائلڈ اینیمل انیشیٹو کی جانب سے ایک بڑا مالی گرانٹ حاصل ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے شعبہ فشریز میں پی ایچ ڈی سکالر مصباح رحمان کو 6,500 امریکی ڈالر کا یہ گرانٹ نایاب مچھلیوں پر تحقیق کرنے کے لیے ملا ہے۔ ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس سلسلے میں مصباح رحمان اور ان کی پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر سید تولیہ مشتاق کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے لداخ کے 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ یوگا کی بین الاقوامی تقریبات میں حصہ لیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر کل مذکورہ یوٹی کے لکونگ گاؤں میں مقامی سیلف ہیلپ گروپوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ وہ وائبرنٹ ولیجز پروگرام کے تحت اس سرحدی خطے میں ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ جنگی یادگار پر بھی حاضری دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بارہ اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ووم بھارت دنیا باپت اکہ بھروس مند شراکت دار رنگ وتلان۔ پیرسس من بھارتی برادری خطاب کران وون وزیر اعظم اخ وقت اس تیوت یل ملکن درمیان تعلقات ہند تعین صرف تجارت سی سپدان اس پوز آز کاربار ست ست اعتماد تاریہ اہم بنیومت۔ تمو پریت کھا ملک تیوت شراکت دار یھان یت پہ سٹھی بھروسہ کرنے یہ تمو کھا تلک تتھن مختلف شعبن من سرمایہ کاری کران اس ان واجن پوی باپت اختراع موقع تو ترقی ہن وتہ کھولان۔ تہہ آست فرانس تو سلوواکیا کے کامیاب دورہ پتہ وزیر اعظم آز وطن واپس واتان۔ تم ازی پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا ہس تحت 2,400 کروڑ روپیے ہند مراد بگر ول۔ بھارتن اقوام متحدہ مز پاکستان تو اسلامی اتواس چہ تنظیم او آئی سی طرف جموں کشمیر متعلق دن آمت حوالہ تو الزامات کران وونمت جموں کشمیر ہمیشہ پٹھے بھارت اچھن حصہ رودمت تو روز تہ۔ اقوام متحدہ کس انسانی حقوق کس کمیشن کس دہٹمس اجلاس خطاب کران اقوام متحدہ مز بھارت مستقل نمائند انوپما سنگھن پاکستانس پہ مقامی چیلنجن تو دہشت پسندی ہز لگاتار حمایت نش زون ہٹانے باپت پروپگنڈا کر الزام لگومت۔ امریکہ چھ وونمت ایران کن بندرگاہن تو سہیلی علاقن مز ان گھن والن جہازن پہ سمندری ناک بندی تہ ہٹان آم۔ امریکہ مرکزی کمانڈن وونمت یہ پابندی آئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سندین حکمن اندر ہٹان۔ یہ پیش رفت سپز صدر ٹرمپ سند طرف تتھس مہدس پہ دستخط سپدن کے اکہ دہ پتہ یم کہ ایران ست لگ بھگ ژون رتن ہند تنازع ختم سپد تو سرسی خطس مز تناؤ دور سپودمت۔ وزیر اعلی عمر عبداللہن وونمت سرکار ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت زرعی سیکٹرس مز بنیادی ڈانچ کس تنصیبس ست اعلی پیداواری فصلن ہند ویلیو ایڈیشن باپت سہولت بڑھاوان۔ نندر گاندربل زراعت محکم طرف منعقد کرنا آمتس لیونڈر فصلس فیسٹولس دس تلان وون عمر عبداللہن لیونڈر وپداون جموں کشمیر چہ ترقی تو خوشحالی ہز اخ نو قدم۔
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو نہ دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہو، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں پہ جن میں ہم نے کوشش کی ان میں سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے۔ اس دنیا کے کچھ ملکوں نے اسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔
1: وزیر اعلیٰ تل زرعی سیکٹر کن کینچن ترقیتی پروجیکٹن تاس تو کینچن لوج کن۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون جموں کشمیر مز 3,000 کروڑ روپیے ہند لاگت ول تعمیر نوک پروجیکٹ دردس نس پہ زور دمت۔ تم ساسکی یعنی ریاستن ہند باپت مالی سرمایہ کاری ہنزن خصوصی امداد چن آپسن متعلق مد تو مرکزی دخل وزارت طرف منظور کرنا آمسو آپسو پتہ ضرورتن ہند باپت بحالی تو تعمیر نو کس پیکیجس تحت پروجیکٹن ہز نشاندہی منظوری تو عملاوری پہ پیش رفت جائزہ ہوان۔ چیف سیکرٹری دت سارنی متعلق محکمن ہدایت تم کرین پروجیکٹن پہ تعمیرتی کام ہندس رفتارس مز وس انت رقم وقتس پہ خارج۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن ضلع انتظامیہ سری نگر طرف ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر ای گورنسس متعلق قائم کرنا آمتس سینٹر آف ایکسلنسس دس تلمت۔ پنن خیالات باوان وون ڈویژنل کمشنرن یہ مرکز آسہ بہتر ڈیجیٹل سہولتن ہند اخ جامع ون سٹاپ سینٹر یت پہ شہرین ہند باپت ٹرانسپورٹس ست جڑت خدمت علاوہ مختلف سرکاری سکیمن تام آسانی تو آن لائن رسائی ممکن سپدت ہے۔ شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

0: جی کشیر ہنزی اکہ طالب علمن امریکہ وائلڈ اینیمل انسٹیٹیوٹ طرف اخ بوڈ مالی گرانٹ پرومت یونیورسٹی ہندس فشریز شعبس مز پی ایچ ڈی سکالر مصباح رحمانس 6500 امریکی ڈالرن ہند گرانٹ نایاب گارڈن پہ تحقیق کرنے باپت مولمت ادارک وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائین ات سلسلس مز مصباح رحمان تو تہذ پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر سید تالیہ مشتاقس مبارک کورمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ازکہ پہ لداخ کس ترین دہن ہندس دورس پہ گسان یتہ تم یوگا چن بین الاقوامی تقریباً مز حصہ نین پنس دورس دوران کرن نائب صدر پگہ لداخ یوٹی ہندس لکنگ گامس مز مقامی سیلف ہیلپ گروپن ستی ملاقات تم دن وائبرنٹ ولیجز پروگرامس تحت ات سرحدی خطس مز ترقیتی اقدام سام ہین علاوہ جنگی یادگارس پہ تاضر ات خبرن ہند بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپدہ آکاشوانی نیوز سری نگر پہ دگرس 3:05 پہ اردو زبان مز نشر خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم وز 108.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہٹسن پہ 12:30 تو 30 سیکنڈ سپت ماجہ بین بوزن پن من پسند پروگرام بزمی نسواں پروگرام برون بوزو یہ تجارتی وقفہ.
2: کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی.
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے.

0: بزم نسوان.
1: بزوی نسوا پروگرام ہچس بہ تہس میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمت مز حاضر مین طرف کرتو مائبر سلام قبول پروگرامس مز وج خیر مقدم تہند سمن ومید تھی سری اسیو بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ تھوین اس سارنی پنس حفظ امانس مز سمن آز چھ پنہ وزی مز دعوت دس آنگن واڑی ورکر محترمہ ضمیرہ اختر یمن دعوت دنک مقصد کہ پرژھو یمن کہ گورمنٹن کیا سکیم چھ تھائمژ بچن ہند باپت یا یم زن گوپ کھور زن آسان تہندی باپت یا یم زن بچن دود چھ دیوان تمن ماجن ہندی باپت تکیازی یمن چھو واریہن ورین ہند تجربہ تہ یمن ہنز کمی چھ یم سکیم لوکن تام وات ناون تہ کتھ کن چھ یم کم کران کیا سکیم چھ کمیک بینیفٹ ہیکو اس تہ تلتھ یا زن یہ پروگرام بوزان چھ ماجہ بینہ اگر کانہہ یہ سکیم یمن متعلق بوزہ پتہ فائدہ ہیکہ تلتھ اس زانو کہ سون یہ پروگرام کرن امیک بینیفٹ ملو اسہ یس زن امیک مدہ مقصد چھ سہ سپود پور اس کرو فی الحال ضمیرہ جی پنس پروگرامس مز خیر مقدم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ضمیرہ جی تہند سٹھا سٹھا شکریہ سٹھا دور پہ آپ کلگام سے آیا
2: جی
1: ہاں تو تہ اونو تشریف یور تہند سٹھا سٹھا شکریہ
2: میڈم بس تہد سٹھا شکریہ کران ہمو زن میں ونکن دعوت دس پنس پروگرامس مز
1: بیسکلی اس زن تہذ یہ کم چھس امیک فائدہ واریہن بچن ملان ماجن ملان گوپ کھور زنین یا یم زن ماجہ بچن دود چھ دیوان ہز مگر چھن سارنی پتہ آسان یہ گورمنٹ سکیم کیا چھ کتھ کن ہیکو اس فائدہ تلتھ سنان چھن لوک کیا تھی ون تو
2: سکیم تھم بالکل خاطر بچہ زن اس برو کل سربن من گان ماج ترت ثنان دور دراز گام من ماج زمینداری کرنے گسان تم اس بچن ترت ثنان اکنی تم کیا کرہن کل پھٹہ ہنا نال پھٹہ ہنا کیا گیا لچھ سورس ستھ گا تم انفیکشن گیا تم ٹھیک سنان تم کی مگر گورمنٹن تھو تس رت سکیم اخ زن آئی سی ڈی ایس سون آنگن واڑی سکیم یہ تھو جان تو بہتر لکٹن نونحال بچن ہند خطر
1: اچھا تو اس گڈنچ سکیم یہ کیا تہ فرمو بچن ہز باپت کیا سکیم کیا

0: اسہِ ؤنۍ تو تفصیٖلن.
1: بچہِ یِم چھِ یِم لۄکٕٹۍ نونِہال بچہِ چھِ اسہِ سجا بچہِ مطلب 6 مَنتھٕ 3 ایر. أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھٕے کران آدھار بیس پٮ۪ٹھ گژھان چھِ أسۍ چھِ گرٕ گرٕ گٔژھِتھ وٕچھان. زیادٕ پہم چھِ أسۍ زور دِوان یِم زَن غریٖب آسن, کیازِ اَتھ چھِ وَننے غریٖب سِکیٖم اکھ,
0: یہِ
1: چھِ غریٖب سِکیٖم, غریٖبن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ ٲس یہِ سِکیٖم. یِم نہٕ ہیٚکِتھ اَنہن ماز ٹھوٗل گٲڈ وغیرہ ژامن, یہِ چھِ تِہنٛدے خٲطرٕ.
0: اچھا,
1: تہٕ وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز سٲری یِوان, لڑٲے چھِ گژھان گامَس منٛز اگر أسۍ غریٖب شُر چھِنہٕ زیادٕ اَنان یا أمیٖر سُنٛد چھِنہٕ اَنان. تِم چھِ دَپان ہے یہِ کیاہ سون بَچہِ کیازِ چھُنہٕ اَتھ منٛز اینرول گژھان.
0: اچھا,
1: وۄنۍ چھِ أسۍ سارنٕے اَنان, غریٖب تہِ تہٕ أمیٖر تہِ.
0: مگر یہِ سِکیٖم یہِ بَنیمٕژ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ, کیازِ اگر تۄہہِ فرمو ییٚتٮ۪تھ چھُ کانٛہہ آسان وول سُہ ہیٚکہِ ایفٲٹ کٔرِتھ, سُہ مہ کھٮ۪وان کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد حق کِنہٕ
1: نہ نہ نہ غریٖب سُنٛد حق چھُنہٕ کٕہٕنۍ کھٮ۪وان.
0: اچھا,
1: أسۍ چھِ یوٗتاہ چھُ اَسہِ زور آسان پَتہٕ أسۍ چھِ وَنان یِم تُہۍ کٔرِو ہوم وِزِٹ, ہوم وِزِٹَس منٛز وٕچھِو تُہۍ گرٕ گرٕ گٔژھِتھ کہِ اَتھ لایق چھا بَچہِ, اَتھ لایق چھا گَرٕ وول یُس زَن بَچہٕ اور اَنہِ.
0: اچھا,
1: أسۍ چھِ پَتہٕ وٕچھان کٔمِس کٔمِس چھُ بَچہٕ, مطلب کُس کُس چھُ اَتھ لایق. زیادٕ پَہَم چھِ زور دِوان أتھۍ یِمن زَن زیادٕ غریٖبی چھِ آسان, یُس نہٕ ہیٚکان چھُ یہِ
0: ایفٲٹ کٔرِتھ
1: یا کانٛہہ نیوٗٹرِشن کھٮ۪تھ کیٚنٛہہ, وٕنۍ ماز ٹھوٗل وغیرہ یُس نہٕ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ڈور ٹُو ڈور سٔروے کران, أسۍ چھِ وٕچھان, اَسہِ چھِ سٔروے تہِ, سٔروے کٔرِتھ تہِ چھِ اَسہِ پَتہ لگان کہِ کُس بَچہٕ اَنہون أسۍ اَتھ سِکیٖم منٛز.
0: اچھا,
1: اَتھ سکوٗلَس منٛز تِم چھِ 6 مَنتھٕ 3 ایر بَچہٕ آسان, تہٕ بیٛاکھ کیٹَگٔری چھِ اَتھ منٛز 3 ایر 6 ایر. اَکٕے گرُپ چھِ یہِ اَکٕے,
0: کیٹَگٔری چھِ
1: الگ الگ باغ چھِ أسۍ کَران.
0: ٹھیٖک,
1: 6 مَنتھٕ 3 ایر یِم چھِ تِمَن چھِ أسۍ ٹی ایچ آر دِوان, یعنی ہوٚکھٕے چھِ تِمَن أسۍ دِوان. یِمَن چھِ أسۍ ایف آر آی ڈی تہِ کَران,
0: ہوٚکھٕے یعنی ڈرٛاے فرٛوٗٹ.
1: تہٕ یِمَن چھِ أسۍ ایف آر آی ڈی کَران, کیٛازِ چھِ کَران, اَسہِ چھِ پَتہ لَگان یِہُنٛد مول موج کُس چھُ. یُس یہِ آی ڈی یِمَن روزان چھِنہ بَچَن اَتہِ اَتھ سکوٗلَس منٛز, یہِ آی ڈی چھِ یِمَن پَگاہ لَگان گورمٮ۪نٛٹ سکوٗلَس منٛز, یُس بَچہٕ پَتہٕ بیٚیِس سکوٗلَس گژھان چھُ, پرٛایمری سکوٗلَس یا مِڈَل سکوٗلَس, یہِ چھِ یِمَن اَتہِ بَکار یِوان.
0: یعنی باضٲبطہٕ چھُ أمِس
1: گورمٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ یُتھ زور دیُتمُت, ییٚمِس ییٚمِس یہِ سۭتۍ آسہِ یہِ آی ڈی, اَمِچ آی ڈی, سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ برٛونٛٹھ پَکان. یُس زَن آنٛگَنواری سُہ گۄڈنِچ کَتھ چھِ یِہوٚے, یُس زَن آنٛگَنواری سکوٗلَس منٛز آسہِ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے, أمِس چھِ پرٛیفرَنٕس ہر کُنہِ جایہِ.
0: اچھا,
1: یہِ بہت اَچھے سۭتۍ چَلتا ہے.
0: کیٛاہ چھُ پَتہٕ اَکھ گوٚو ڈرٛاے فرٛوٗٹ چھُ تُہۍ
1: أمِس چھِ أسۍ ڈرٛاے فرٛوٗٹ دِوان, بیٚیہِ چھِ اَسہِ أہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ یہِ زان تہِ روزان. پَتہٕ دٔپِو تُہۍ وۄنۍ دَرٕج کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ کَران, دَرٕج چھِ برٛونٛٹھ ٲسۍ أسۍ لیکھان سیوٚد رجسٹری پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد ناو اَنرول کَران, لیکھان ٲسۍ قلمہٕ سۭتۍ ٲسۍ لیکھان. آز چھِ اَسہِ ٹرٛیکَر, یُس زَن اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَن چھُ دیُتمُت ٹرٛیکَر, أسۍ چھِ اَتھ ٹرٛیکرَس پٮ۪ٹھ یِمَن آن لاین کَران. آن لاین کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران, أسۍ چھِ یِمَن وٕچھان یِمَن چھا آدھار بیس پٮ۪ٹھ چھِ یِمَن کَران.
0: اچھا,
1: اہن حظ, آدھار چھا یِمَن ماجہِ ہُنٛد, یہِ أمِس بَچہِ سُنٛد, أمِس بَچہِ سُنٛد آدھار تہِ چھِ اَنان, یہِ چھا اَتھ سۭتۍ لِنٛکہٕ.
0: اچھا, ٹھیٖک,
1: ییٚلہِ لِنٛکہٕ آسٮ۪س تیٚلہِ چھِ یہِ سٲنِس ٹرٛیکرَس کھَسان. پَتہٕ چھِ أسۍ أمِس اَتہِ فیس کیپچَر کَران.
0: اچھا,
1: فیس کیپچَر گٔژھِتھ چھِ پَتہ لَگان أمِس کُس چھُ مول موج. ٹھیٖک چھا, تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس پَتہٕ فیس کیپچَر گٔژھِتھ چھِ پَتہٕ أسۍ زٕ باغ کَران, اَکھ باغ چھِ یِہوٚے 6 مَنتھٕ 3 ایر. یِمَن یِمَن چھِ أسۍ مول موجی بُلاوان, یا مول آسہِ اَتہِ ٹرٛیکرَس پٮ۪ٹھ آن رول, یا موج آسہِ, أسۍ چھِ یِمنٕے بُلاوان, تہٕ یِمَن چھِ أسۍ ٹی ایچ آر دِوان. یُس زَن گَرٕ چھِ أسۍ یِمَن دِوان یہِ نیوٗٹرِشَن ہُہ, بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ,
0: یِم چھُوَکھ تُہۍ بُلاوان,
1: اہن حظ,
0: پَتہٕ چھُو تُہۍ کیٚنٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹ یِمَن دِوان؟
1: بِلکُل,
0: پَتہٕ چھِ یِم گَرٕ نِوان, یِم چھِ کھٮ۪وان تٔتی.
1: بِلکُل, رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ, اہن حظ, یِم چھِ کھٮ۪وان گَرِ تہِ.
0: یہِ چھا رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ کِنہٕ چھُ ڈیلی بیسَن پٮ۪ٹھ؟
1: ڈیلی دِوان, مگر یِم چھِکھ أسۍ اَنان رٮ۪تَس منٛز اَکہِ لَٹہِ مول موج یِہُنٛد.
0: اچھا, ٹھیٖک,
1: اہن حظ, یِمَے چھِ نِوان, کیٛازِ یِم چھِنہ لۄکٕٹۍ بَچہٕ آسان.
0: اچھا, تُہُنٛدِ وَننُک مطلب چھُ کہِ مِلان چھُ رٮ۪تہٕ خٲطرٕ؟
1: اہن حظ, رٮ۪تہٕ خٲطرٕ.
0: اَکہِ دۄہ کٔرِوُکھ تُہۍ یِمَن کال, یِم چھِ نِوان, یُس زَن یِمَن تُہۍ دِوان چھُ سُہ چھُ رٮ۪تَس خٲطرٕ آسان. ٹھیٖک چھُ حظ,
1: گوٚو یہِ پَتہٕ یِم یہِ چھِ پَتہٕ یِم چھِ یَکجاہ آسان أکسٕے کٕلاسَس منٛز. یِمَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ہینٛڈٕل کَران, یِمَن چھِ أسۍ سَپلِمٮ۪نٛٹرٛی نیوٗٹرِشَن ہُمَن دِوان, یُس یہِ 3 ایر 6 ایر چھِ, یِمَن چھِ اَسہِ یِم دِوان, اَسہِ یِوان, یعنی أسۍ چھِ یِم ہاٹ کُکڈ میٖلٕز دِوان رٔنِتھ, رٔنِتھ چھِ دِوان. کیٛاہ کیٛاہ چھِ أسۍ دِوان, أسۍ چھِ یِمَن دِوان چَنہٕ پَلاو, مَٹر پَلاو, مۄنٛگ کھِچڑی, دٔلیا تہٕ حٔلوٕ. اَمہِ علاوٕ چھِ بِسکوٗٹ تہِ اَنان. وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز
0: سُہ تہِ چھُ وَکھا گَرٕ دِوان کِنہٕ سُہ چھُ کھٮ۪وان؟
1: یِمَن چھِنہٕ دِوان. 3 ایر 3 ٹُو 6
0: ٹھیٖک,
1: یِمَن چھِنہٕ دِوان کیٚنٛہہ, یِمَن چھِ أتی أسۍ یہِ رٔنِتھ پَکنٲیِتھ سٲنۍ ہیلپَر دِوان.
0: اچھا, ٹھیٖک, واریاہ رُت
1: چھُنا. اَمہِ علاوٕ چھِ أسۍ یِمَن پرٛی سکوٗل ایجوکیشَن تہِ اَتہِ دِوان. پرٛی سکوٗل ایجوکیشَن میٖنٕز أسۍ چھِ یِمَن دِوان غیر رسمی تعلیٖم, کھیلتی کھیلتی, مان لیجے أسۍ چھِ کیٚنٛہہ کھِلونہِ اَنان, یِمن کھِلونن ہٕنٛدۍ ناو چھِ أسۍ یِمن ہیٚچھناوان. یہِ گوٚو وایِٹ, ہُہ گوٚو ریڈ,
0: بِلکُل,
1: تہٕ یا کیٚنٛہہ کَنکر چھِ أسۍ اَنان یَتھ پٮ۪ٹھ یِمن 1-2 چھِ أسۍ ہیٚچھناوان, یا اَسہِ چھِ اورے کیٚنٛہہ کھِلونَس دِوان گورمینٹ, کھِلون کہِ ذٔریعہِ سے چھِ أسۍ یِمن ہیٚچھناوان. تہٕ یِمن چھِ پتہ لگان ایجوکیشن

0: گٔے یا گیٖتو کہِ ذٔریعہٕ.
1: یہِ چھُ ترٛٮ۪ن ؤرۍین تام
0: نہ حظ, یہِ چھُ پَتہٕ پانٛژن ؤرۍین تام چھِ یِم چلان اَتھ سٲنِس سکوٗلَس منٛز. پانٛژِ وٕہٕرۍ پَتہٕ چھِ یِم أسۍ دِوان یِمن
1: یہِ ایجوکیشن چھِ, یُس یہِ پرٛلِمِنٔری ایجوکیشن یَتھ وَنو, یہِ چھُو تُہۍ دِوان یِمن پانٛژن ؤرۍین.
0: بِلکُل, پانٛژِ وٕہٕرۍ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ یِہوے ایف آر آی ڈی یِمن سۭتۍ دِوان, یِتھ کٔنۍ آدھار آی ڈی چھِ آسان, یِہوے آی ڈی چھِ أسۍ یِمن دِوان. یِم چھِکھ أسۍ کران سکوٗلَس منٛز پَتہٕ واپَس دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ, یِمن سرٹِفِکیٹ اکھ مِلان اَتہِ, یِم چھِ گژھان پَتہٕ سیٚود پٲٹھۍ سکوٗلَس.
1: ٹھیٖک
0: چھا؟ تہٕ یِمن چھِ اَمہِ علاوٕ أسۍ گیٖتو کہِ ذٔریعہٕ بھی ہم ان کو ایجوکیشن دِتے ہیں, یعنی گیٖت گیوان چھِ أسۍ یِمن سمجھ.
1: یِتھ کٔنۍ باقین سکوٗلن منٛز چھِ تِم رایمٕز وغیرہ.
0: بِلکُل, یِتھ کٔنۍ تہِ چھِ أسۍ یِمن ہیٚچھناوان, یعنی یِم گژھن خۄش تہِ
1: روزٕنۍ,
0: مینٹلی ڈیولپ گژھن گژھٕنۍ, فِزِکلی ڈیولپ گژھن گژھٕنۍ, یِمن گژھِ نشب نما تہِ میلُن, یِمن گژھِ سورُے پرداخ اَتہِ سٲنِس سکوٗلَس منٛز میلُن, تاکہِ یِم گژھن چالاک, یِم بَنن چالاک, یِم گژھن ہُتھ بیٚیِس سکوٗل خٲطرٕ
1: تَیار
0: گژھٕنۍ. اَسہِ نیوٗٹرِشن ہیلٕتھ ایجوکیشن, اَتھ سۭتۍ چھِ أسۍ دِوان یِمن نیوٗٹرِشن تہِ تہٕ ہیلٕتھ ایجوکیشن تہِ, صفٲیی ہُنٛد خیال تھاوان. اَسہِ چھِ یِوان ؤریَس منٛز زٕ پروگرام, سُہ چھُ یِوان اَسہِ پوشن ماہ, پوشن ماہَس سۭتی بیاکھ پروگرام تہِ, یَتھ منٛز یِمن پروگرامن منٛز أسۍ ہیٚچھناوان چھِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ پَزِ کھیوٚن, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ صفٲیی کَرٕنۍ یا صاف روزُن. آ, یِمن پروگرامن منٛز چھِ أسۍ یِمن ہیٚچھناوان اَسہِ پَزن ویجِٹیبلٕز کھیٚنہِ, اَسہِ پَزن فروٗٹٕس کھیٚنۍ.
1: ٹھیٖک,
0: اَسہِ پَزِ أنٛدۍ پوٚک صاف.
1: یعنی تُہۍ چھُو یِمن فُڈ ایٚویرنیس تہٕ بیٚیہِ ہایجیٖن ایٚویرنیس دِوان.
0: ہایجیٖن تہٕ فُڈ ہیٚچھناوان اَصٕل پٲٹھۍ. اَتھ رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تَس چھِ أسۍ یِمن گرٕ گژھان.
1: اَتھ منٛز کُس چھُ, اکھ چھُو تُہۍ ؤرکٲرٕس آسان, بیٚیہِ کُس چھُ؟
0: بیٚیہِ چھِ آسان اَسہِ سۭتۍ ہیلپر تہِ تہٕ ؤرکر تہِ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ فی بۄدوارِ یِوان اے این ایم تہِ تہٕ اَشہٕ ؤرک.
1: تِہنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان؟
0: وی ایچ ایس این ڈی پروگرام چھُ سۄ آسان. سۄ چھِ یِوان اَتھ پروگرامَس منٛز, سۄ چھِ دِوان یِمن آیرن, فالِک ایسِڈ یا اِنجیکشن آسہِ کٲنٛسہِ کَرُن, تہٕ یعنی اِمنایزیشن پروگرام چھُ یہِ آسان فی بۄدوارِ. سۄ چھِ یِوان اَتھ بۄدوارِ سۄ چھِ وٕچھان کٲنٛسہِ ما چھِ کانٛہہ کٔمی, کٲنٛسہِ ما چھُ کانٛہہ تکلیٖف, تہٕ وہ دوایی دیتے ہیں. سۄ چھِ دِوان
1: یہِ کَتھ بیسس پٮ۪ٹھ چھُ یِمن آیرن وغیرہ ووٚنوٕ تۄہہِ یِم چیٖز دِنہٕ چھِ یِوان؟
0: چیٖز چھِ صحتُک خیال تھاوان, مطلب صحت.
1: نہ, یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تَران فِکرِ یۄس زَن آشا ؤرکر چھِ, یہِ چھا پانے وٕچھان؟
0: یِم چھِ یِمن چیک کران اَصٕل پٲٹھۍ, ہیلتھ چیک کران. نیوٗٹرِشنس سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمن ہیلتھ چیک اَپ تہِ گژھان. ہیلتھ چیک اَپٕے یوت نہٕ, یِمن چھِ ویٹ تہِ گژھان. رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ چھِ أسۍ یِمن ویٹ کران.
1: اچھا,
0: اگر اَسہِ کٲنٛسہِ بَچَس ویٹ کَم یی تہٕ أسۍ چھِ سُہ ریفل سٔروِس چیک اَپ تہِ چھِ یِوان. أسۍ چھِ اَمہِ تھروٗ چھِ أسۍ أمِس ریفل کران کوٚت.
1: اچھا,
0: ہسپتال چھِ وٕچھنہٕ یِوان. اگر أمِس وَزن کَم گوٚو رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ چھِ أسۍ أمِس وَزن کَران. اگر أمِس فُل وَزن آو نہٕ, ٹھیٖک وَزن آو نہٕ,
1: ٹھیٖک,
0: یُس وَزن أمِس مان لیجے یَتھ رٮ۪تَس آسہِ, پَتہٕ یی نہٕ دوٚیمہِ رٮ۪تہٕ سُہ وَزن کیٚنٛہہ, ہم اس کو ریفل کرتے ہیں کہاں, ہسپتال میں.
1: بہت اچھی بات.
0: اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ ڈاکٹری ٹیٖم تہِ یِوان ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ.
1: اچھا,
0: یُس زَن ہیلتھ چیک اَپ گژھان چھِ, یِم چھِ شےٚ سٔروِس اَسہِ. شٮ۪ن سٔروِسن اَنڈر چھِ أسۍ یِم تہِ یِوان, یِم ڈاکٹر صٲب, یِم تہِ چھِ یِمن چیک اَپ کَرُن ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ.
1: ؤریَس منٛز اکھ وِزِٹ. ٹھیٖک,
0: اَہن حظ, ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ. یِم چھِ یِمن وٕچھان کانٛہہ بَچہٕ ما چھُ اَبنارمَل یا کٲنٛسہِ ما چھُ کانٛہہ تکلیٖف, یِم تہِ چھِ یِمن دوا یَتھ دِوان چیک اَپ کٔرِتھ.
1: ٹھیٖک,
0: تہٕ اگر یِمن تہِ باسہِ یِم کٲنٛسہِ بَچَس منٛز چھِ کانٛہہ کٔمی پیٖشی, سُہ تہِ چھِ یِمن ریفر کران. یعنی کوٗتاہ چھُ یِمن گورمینٹن تھوٚمُت اَتہِ اِنتِظام.
1: اچھا, تۄہہِ چھو یُس گورمینٹن چھےٚ تھایمَژ یِم فیسَلٹیٖز, تُہۍ تہِ چھِو پَنٕنۍ کٲم بہتر پٲٹھۍ کران حظ. بَچن ہُنٛد کیاہ چھُ, مطلب یِوان چھا بَچہٕ, اَمیُک فٲیدٕ چھا تُلان؟
0: یِوان چھِ, اگر کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ چھُنہٕ پَتہ تہِ آسان, أسۍ چھِ پَتہٕ تِمن ڈور ٹُو ڈور گرٕ گژھان, أسۍ چھِ ہوم وِزِٹ کران. ہوم وِزِٹس منٛز چھِ أسۍ اکھ یِمن زانکٲری دِوان, تُہۍ سوٗزِو یِم بَچہٕ.
1: اچھا,
0: یہِ تُہۍ سُربٲنٮ۪ن پٮ۪ٹھ تھٲیہوکھ, یہِ تُہۍ دربٕدر کٔرِوکھ اَپٲرۍ یَپٲرۍ, تہِ سوٗزِکھ سٲنِس آنٛگن واڑی سکوٗلَس منٛز.
1: بِلکُل بِلکُل,
0: أسۍ ہیٚچھناوہوکھ, أسۍ دِمو یِمن پرٛ سکوٗلِنٛگ, أسۍ دِمو یِمن ای سی سی ای, یعنی پَرناوہوکھ, صحتُک خیال تھاوہوکھ, أسۍ ہیٚچھناوو یِمن کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ کَرُن.
1: پَتہٕ اورٕ چھا تِم ریسپونٛڈ کران؟
0: کیٚنٛہہ چھِ کران, کیٚنٛہہ چھِنہٕ کران.
1: اگر بہٕ وٕنکیٚس پرٛژھٕ تُہنٛدِس سینٹرس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ بَچہٕ آسان؟
0: وٕنکیٚن چھِ مےٚ اَنرول میس 25-30 تہِ چھِ آسان, مگر کیٚنٛہہ ٹایم چھُ گژھان یکدم چھِنہٕ مطلب بَچہٕ یِوان
1: کیٚنٛہہ. ٹوٹل کیپیسِٹی کیاہ چھِ؟
0: ٹوٹل ییٖتیاہ یِن تیٖتیاہ.
1: نہ, توتہِ آسہِ نہ کانٛہہ لِمِٹ؟
0: اگر اَسہِ 30 تانۍ تہِ یِن, 40 تانۍ تہِ یِن, 50 تانۍ تہِ یِن, ہم رکھتے ہیں.
1: تہٕ مگر تُہۍ چھِو وَنان وٕنکیٚس چھِ یِہے 20 یا 25 بَچہٕ.
0: اَہن حظ, کیازِ چھِ تَتھ وَنہٕ نہٕ بہٕ وجہ کیاہ چھُ.
1: ٹھیٖک,
0: آز کَل چھُ گورمینٹن تھوٚمُت آدھار بیسِس آینا, یِم چھِنہٕ, یِمن گژھِ سورُے کیٚنٛہہ گرٕ دیُن أنِتھ لُکن. یِمن چھِ آسان اَصٕل لِنک کَرٕنۍ پَنٕنِس آدھارَس سۭتۍ, بَچہٕ سُنٛد آدھار.
1: اچھا, سۄ یعنی تھوڑا بہت خۄشکیٚتھ اگر یِمن تُلٕنۍ چھِ, یِم چھِنہٕ تُلنہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ.
0: یِمن گوٚژھ أسی کَرٕنۍ سُہ تہِ, أسۍ گژھِ گژھٕنۍ بینکَس پٮ۪ٹھ, یِمن گژھِ دِنۍ لِنک تہِ کٔرِتھ. یہِ بَڑا مَسلہٕ.

0: ہے.
1: ہمکو یہی دقت
0: پتہ تُہۍ چھُوکھ نہ اویر کران ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چھُوکھ وَنان اَتھ حظ چھُ یہِ فٲیدٕ اَتھ حظ چھُ یہِ فٲیدٕ.
1: کہِ گر کو آپ پوٗچھے میرے گام مےٚ آ کر کے تُہۍ ؤنِو میٲنِس گامَس منٛز یِتھ میٲنِس گام والٮ۪ن یہِ چھا تۄہہِ گرٕ گرٕ یِوان کِنہٕ نہ, یہِ کوٗتاہ چھُو تۄہہِ وَنان, بہٕ چھَس أکسٕے قدمَس پٮ۪ٹھ آسان گرٕ گرٕ گژھان.
0: نہ ؤریَس منٛز تُہۍ مہ کران کوٗشِش کہِ ؤریَس منٛز اکھ دۄہ تھاوو ہو یَتھ منٛز أسۍ یِم زَن
1: بِلکُل مَنڈَل چھُ نہ
0: زِٹھ چھِ آسان, اگر تُہۍ تِمن تام تہِ کَتھ واتنٲیِو.
1: اَسہِ چھِ رٮ۪تَس منٛز اَکہِ لَٹہِ محلا مَنڈَل گژھان.
0: سُہ کیاہ چھُ
1: یَتھ منٛز اَسہِ یِہِنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ بیٚنہِ بٲے یا أڈٕل سٕنٛدِس گٔرلٕز تہِ چھِ یِوان, یِم زَن کَٹھ 14 گٔرلٕز چھِ آسان, تِم تہِ چھِکھ أسۍ اَتھ پروگرامَس منٛز اَنان. تِمن تہِ چھِ أسۍ سَمجاوان کہِ اَسہِ کیازِ چھِکھ یِم بَچہٕ اَنان یور, یِمن کُس کُس فٲیدٕ چھُ سانہِ سِکیٖم منٛز یا سٲنِس سکوٗلَس منٛز تہِ ٲسِو اَنان یِم بَچہٕ. أسۍ چھِ واریاہ کوٗشِش کران, مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ لُکھ آگے دوٗر. یہِ دِقت ہمکو سب سے بڑی دِقت ہے, نہیں مانتے ہیں لوگ.
0: اچھا تۄہہِ فرمو کہِ یِم زَن گۄبہِ خۄر زَن چھِ آسان تِہنٛدِ باپَتھ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سِکیٖم.
1: بیٚیہِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ ڈور ٹُو ڈور, اَسہِ چھِ اَتہِ گۄبہِ خٲر ماجہِ بیٚنہِ تہِ سَمکھان. تِم ماجہِ بیٚنہِ یِمن زَن گۄڈٕنیُک بَچہٕ چھُ آسان, یۄس زَن نِو میریڈ چھِ آسان گٔمٕژ, تہٕ تٔمِس چھِ گورمینٹَن تھٲومٕژ اکھ سِکیٖم اکھ, یَتھ سِکیٖم ناو چھُ PMMVY.
0: اچھا کیاہ چھِ سِکیٖم
1: PMMVY؟ اَتھ سِکیٖمہِ تحت چھِ تَران أمِس گۄڈٕنِکِس بَچَس 5,000 رۄپیہِ دِوان گورمینٹ.
0: یہِ کَر چھُس تَران ییٚمہِ ساتہٕ ڈیٚلِؤری چھِ سَپدان؟
1: گۄڈٕنیُکُے چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھِ 4.5 رٮ۪تھ یا 5 رٮ۪تھ گژھان تہٕ بَران چھِ فارم. مگر فارم بَرنہٕ وِزِ تہِ چھُ أمِس یہِ خیال تھاوُن ضروٗری, مےٚ چھا آدھارَس لِنک کٔرِتھ کِنہٕ نہ.
0: وٕچھو کوٗتاہ اہم مَسلہٕ چھُ یہِ,
1: لِنکٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, تَتھ سۭتۍ چھِ اَتھ میپِنٛگ تہِ کَرٕنۍ. اگر لِنک ہو جایے گی, میپِنٛگ نہیں ہو, تہٕ پھر نہیں مِلتا ہے کسی کو. أسۍ چھِ بار بار کوٗشِش کران, أسۍ چھِ بار بار یِمن وَنان سَمجاوان کہِ اَگر تُہۍ لِنک کران چھِو آدھارَس پَنٕنِس نمبرٕ سۭتۍ, میپِنٛگ تہِ ٲسِو کران.
0: میپِنٛگ منٛز کیاہ چھُ کَرُن؟
1: میپِنٛگ چھِ ضروٗری, میپِنٛگ چھِ یِمن ضروٗری تَتہِ بینکَس پٮ۪ٹھ آسان, تیٚلی چھِ یِم ہوتہِ اَسہِ اینٹر گژھان ٹریکرَس پٮ۪ٹھ.
0: اچھا ٹھیٖک.
1: بیٚیہِ چھِ اَمہِ علاوٕ تِمن أسۍ فوٹو اکھ تہِ تُلان.
0: ٹھیٖک.
1: اَہن حظ, تہٕ اَمہِ فوٹو سۭتۍ چھِ پَتہ لگان, اَہن حظ یِہے چھِ یہِ پہچان چھِ گژھان, یِہے چھِ گورمینٹ چھِ پَتہ لگان کہِ سٲنۍ کینڈِڈیٹ چھِ یِہے.
0: اچھا, پَتہٕ فرمو تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گۄڈٕنِچ ڈیٚلِؤری چھِ, تَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس 5,000 رۄپیہِ دِنہٕ یِوان.
1: یِم کِتھ کٔنۍ چھِ تَران؟ گۄڈٕنیٚتھ ییٚلہِ یہِ فارم بَران چھِ, یہِ چھُ آن لاین أسۍ بَران پانے آنٛگَن واڑی ؤرکَر.
0: ٹھیٖک.
1: گۄڈٕ ٲس سٲنۍ سُپَروایزَر یہِ بَران, وۄنۍ چھِ أسۍ پانے بَران. تِمو دِژ اَسہِ ٹرینِنٛگ, أسۍ گٔے ٹرینڈ.
0: ٹھیٖک.
1: أسۍ چھِ پانے وۄنۍ سٲری ؤرکَر پانے بَران. مگر أسۍ کیاہ چھِ کَران, گۄڈٕنیُک فارم ییٚلہِ أسۍ بَران چھِ, تہٕ اَتھ چھِ یِمن تَران
0: تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ فارم بَران چھِ. ٹھیٖک.
1: کَمٕے رٮ۪تھ کھنٛڈ چھُ گژھان تہٕ یِمن چھِ یِوان 1,000 رۄپیہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیِس باغَس منٛز فٔسٹ سیکَنڈ تہٕ تھٲڈ چھِ یہِ. بیٚیِس باغَس منٛز چھِ دوٚیمہِ لَٹہِ أسۍ بیٚیہِ یِمن فارم بَران تہٕ تَران چھِکھ 2,000 رۄپیہِ.
0: دوٚیمہِ لَٹہِ فارم بَرُن مطلب؟
1: مطلب اکھ زٕ رٮ۪تھ چھِ بیٚیہِ گژھان تہٕ چھِ بیٚیہِ یِمن یہِ حظ یہِ تَران پَتہٕ 2,000 بیٚیہِ. فارم چھِ أسۍ اَکی ساتہٕ بَران.
0: اچھا, یُس زَن تُہۍ پَتہٕ أمِس یہِ واتان چھُ, یوٗتاہ پونٛسہٕ تہِ ووٚنُے, تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ أمِس بیٚیہِ فارم تہِ بَران, گۄڈٕ 1,000 پَتہٕ 2,000.
1: ٹھیٖک. تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ییٚلہِ بَچہٕ چھِ یِمن زیوان, تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سُہ ڈرٛاپٕس کارڈ وٕچھان یُس زَن ہیٚلتھُک, کیازِ اَتھ سۭتۍ چھُ ہیٚلٕتھ وابستہٕ ضروٗری, صحت خٲطرٕ تہِ ووٚن مےٚ وٕنۍ تۄہہِ, تہٕ ہیٚلٕتھ وٲلۍ چھِ اَتھ سۭتۍ زَبردست مطلب واریاہ کوٗشِش کران کہِ بَچہٕ گوٚژھ صحت منٛد روزُن, تِم تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ, تہٕ أسۍ چھِ پَتہٕ سُے کارڈ وٕچھان أمۍ کُس کُس ڈرٛاپٕس چھُ نِمُت, أمِس کُس کُس ویکسیٖن چھِ گٔمٕژ. ایز فار ڈرٛاپٕس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ, أسۍ چھِ یہِ ہُتھ منٛز اینٹر کران ٹرٛیکرَس منٛز, تہٕ تیٚلہِ چھُ پَتہٕ أمِس بیٚیہِ 2,000 تہِ مِلان.
0: گٔے
1: 5,000.
0: ٹھیٖک.
1: تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ, یہِ تہِ چھِ سِکیٖم اکھ, یہِ تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ اکھ بیٚنِفِٹ اکھ. اَگر کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ گۄڈٕنیٚتھ زیٚیہِ نیٚچوٗ یا کوٗر تہِ زیٚیَس, پَتہٕ زیٚیَس دوٚیِم تہِ کوٗر, أمِس چھِ 6,000 تَران, کوٗتاہ فٲیدٕ چھِ.
0: آوا
1: تۄہہِ سَمٕجھ؟
0: یعنی اگر أمِس بٔچی چھےٚ, پَتہٕ أمِس چھِ بیٛاکھ بٔچی زیٚوان, دوٚیمہِ ڈیٚلؤری وِزِ چھِ أمِس 6,000 تَران. اگر لَڑکہٕ زاس تیٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اَچھا, یہِ چھُ ماشاء
1: اللہ
0: بٔچِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. ماشاء اللہ,
1: بٔچی گژھن رَچھنہِ.
0: آ بِلکُل بِلکُل.
1: کیازِ اَسہِ آو وٕنکیٚن موقعہٕ کَتھ کَرنُک, أڑۍ لُکھ چھِ بٔچی سۭتۍ بوج گژھان, مگر میٲنۍ مسیج چھِ بٔچی گژھِ رَچھٕنۍ. بٔچی چھِ ییٚتہِ تہِ رٕژٕے تَتہِ تہِ رٕژٕے, چھِ رۄبَن کٔرمٕژ واریاہ اَصٕل.
0: اچھا, یِم زَن ماجہِ بیٚنہِ چھِ بَچَن حظ دۄد دِوان, تِہنٛدِ خٲطرٕ چھا کیٚنٛہہ؟
1: اہن حظ, موج بیٚنہِ یۄس زَن اَسہِ دۄد دِوان چھِ بَچَن, تِم تہِ چھِکھ أسۍ اَنرول اَنان, تِمن تہِ چھُ اَتہِ یہِ نیوٗٹرِشن مِلان.
0: اچھا, پروگرام کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیاہ پیغام روزِ تُہُنٛد؟
1: میون پیغام چھُ یِہوے کہِ بَچہٕ ٲسِکھ سوزان سِکیٖم ہُنٛد فٲیدٕ تُلِو. یہِ چھِ اَسہِ گورمینٹَن تھٲومٕژ واریاہ رٕژ سِکیٖم, اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ بَچہٕ ایٚویر گژھان لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے تہٕ ایجوکیشنہِ کِس دٲیرَس منٛز چھِ یِوان, نَتہٕ چھِ بَچہٕ خراب گژھان تہٕ آنٛگَن واڑی سکوٗلَس منٛز سوٗزِو, کیازِ آز چھِ تھوڑا بَچہٕ بوٚڑ گژھان ڈرٛگ شِکار گژھان, چرٕس شِکار گژھان, یِم

پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیہ کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

سامعين تويس بوزانا تشاكر تروف فنكر از غلام محدين شاه تا هم نوای منیش بوزو تای کلایمی نسار دلدار سنیس دیمی سلانا سپریو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیا وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر سپہر کے 3 بج چکے ہیں. لیجیے اب پیش ہے فوج بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کا پیرس میں بھارتی برادری سے خطاب، کہا بھارت دنیا کا ایک با اعتماد شراکت دار۔ وزیراعظم آج پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے مستحقین میں 2400 کروڑ روپیے کی مراعات کریں گے تقسیم۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے زرعی سیکٹر کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کا دہرایا عزم، اور بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریبات کے لیے انتظامات مکمل۔ تفصیل کے ساتھ، وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے ایک با اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پیرس میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ایک ایسا وقت تھا جب ملکوں کے درمیان تعلقات کا تعین محض تجارت سے ہوا کرتا تھا، مگر آج کاروبار کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی بہت اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ملک ایک ایسا شراکت دار چاہتا ہے جس پر ایک لمبے عرصے کے لیے بھروسہ کیا جا سکے۔
1: ہر دیش ریلائبل سپلائی چین چاہتا ہے، ہر دیش اسٹیبل پارٹنرشپ چاہتا ہے، ہر دیش ایسے ساتھیوں کی تلاش میں ہے جن پر لمبے سمے تک بھروسہ کیا جا سکے، اور ایسے سمے میں بھارت وشو میں ایک ٹرسٹیڈ پارٹنر کے روپ میں ابھر رہا ہے۔
0: دریاسنا وزیراعظم نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر متعدد ممالک بھارت کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں اور یہاں سرمایہ کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ایک بہتر منظرنامہ تشکیل دینے کے لیے بھارت مناسب اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپیے کی مراعات متعلقین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت مراعات دیے جانے والے اداروں میں سے 80% سے زیادہ ادارے چھوٹے کارخانے ہیں جن میں 25 کامگاروں سے کم ورکر کام کرتے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت زرعی سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کے ساتھ ساتھ اعلی پیداواری فصلوں کی قدر افزائی کے لیے سہولیات بڑھا رہی ہے۔ نونر گاندربل میں محکمہ زراعت کی طرف سے منعقدہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کی سمت میں ایک نیا باب ہے۔
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو نہ دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہو، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں پہ جن میں ہم نے کوشش کی ان میں سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے۔ اس دنیا کے کچھ ملکوں نے کسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔
0: وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران محکمہ تعلیم کے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکروں میں مستقری کے آرڈر تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل طریقے پر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ حکومت سکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے، نیز معیاری تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا اور زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ وادی کے ہر خطے خصوصاً دور افتادہ علاقوں میں کسانوں کے لیے آبپاشی کی سہولیات دستیاب کرانا سرکار کی ترجیحات میں شامل ہے۔ گاندربل ضلع میں آبپاشی سہولیات کے منظرنامے کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ٹیکنالوجی پر مبنی سرکولر معیشت کے فریم ورک کو باعمل لانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ انہوں نے کچرے کو پیداواری وسائل میں تبدیل کر دی اور پھر

0: ملک ایک ایجا شراکت دار چیندا ہے جس تے کہ ایک لمبے عرصے واسطے بھروسہ کیتے جا سکتا ہے۔
1: ہر دیش ریلائبل سپلائی چین چاہتا ہے، ہر دیش سٹیبل پارٹنرشپ چاہتا ہے، ہر دیش ایسے ساتھیوں کی تلاش میں ہے جن پر لمبے سمے تک بھروسہ کیا جا سکے، اور ایسے سمے میں بھارت وشو میں ایک ٹرسٹیڈ پارٹنر کے روپ میں ابھر رہا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی سنو آکھے جی عالمی سطح تے مچ سارے ملک بھارت دے نال اپنے تعلقات ودا رہے ہیں تے ایتھے سرمایہ کاری وچ چڑھ پڑھ کے حصہ کن رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ انہاں سنو آکھے جی عالمی سطح تے ایک بہتر منظرنامہ تشکیل دینے واسطے بھارت مناسب اقدام کرنے واسطے تیار ہے۔ عالمی سطح تے دیگر ملکاں دے نال بھارت دے رشتے ڈاڑے کرنے واسطے انہاں سن ملک دے 140 کروڑ شہریاں کو اپنا کردار ادا کرنے تے انہاں دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی آج نوی دلی بچ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا دے تحت 2400 کروڑ روپے دے مراعات متعلقین بچ بنڈ رہے ہیں۔ سکیم دے تحت مراد دیتے گینے والے اداریاں بچوں 80% تھیوں زیادہ ادارے نکے کارخانے ہیں جنہاں بچ 5 کام کرنے والیاں تھیوں کٹ ورکر کام کردے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آکھیا ہے جی سرکار ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام دے تحت زرعی سیکٹر بچ بنیادی ٹانچے دی تنصیب دے نال نال اعلی پیداواری فصلاں دی قدر افزائی واسطے سہولتاں بدا رہی ہے۔ نونر گاندربل بچ محکمہ زراعت دی طرفوں منعقد کردہ لیونڈر فیسٹیول دا افتتاح کردیا ہویا عمر عبداللہ سن آکھیا جے لیونڈر دی کاشت جموں کشمیر دی ترقی تے خوشحالی دے پاسے ایک نواں باب ہے۔
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو نہ دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہو، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں پہ جن میں ہم نے کوشش کی ان میں سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے۔ اس دنیا کے کچھ ملکوں نے اسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔
0: وزیر تعلیم سکینہ ایتو سن اج جموں بچ ایک تقریب دے دوران محکمہ تعلیم دے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکراں بچ ریگولرائزیشن آرڈر بنڈنے دے نال نال کئی ترقیاتی پروجیکٹاں دا ورچوئل طریقے تے سنگے بنیاد رکھیا۔ اس موقع تے وزیر موصوفہ سن آکھیا جے حکومت سکولاں بچ بنیادی ٹانچے کو ڈاڈا کرنے تے معیار تعلیم بچ بہتری آننے واسطے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جنگلات تو ماحولیات وزیر جاوید احمد رانا تے زراعت تے وزیر جاوید احمد ڈار سن آکھیا ہے جے وادی دے آر خطے خصوصاً دور دراڑے علاقیاں بچ کساناں واسطے آبپاشی دی سہولیات دستیاب کرانا سرکار دی ترجیحات بچ شامل ہے۔ ضلع گاندربل بچ آبپاشی سہولیات دے منظرنامے دا جائزہ کندیاں ہویاں انہاں سن آکھیا جے حکومت اس سلسلے بچ آبپاشی دے بنیادی ٹانچے کو مضبوط کرنے واسطے توجہ مرکوز کیتے ہوئے ہے۔ وزرا سن آکھیا جے زرعی وار دہی معیشت بچ لکے دی اڈی دی اہمیت دا حامل ہے تے کسانہ دے روزگار کو برقرار رکھنے واسطے وقت تے آپاشی سہولیات دا ہونا لازمی ہے۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو، خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سون ٹیکنالوجی تے مبنی سرکیولر معیشت دے فریم ورک کو باعمل آننے دی ضرورت اجاگر کیتی ہے۔ انہاں سون گند کو پیداواری وسائل بچ تبدیل کرنے تے پھر اس نال روزگار دے وسائل پیدا کرنے تے بھی
3: زور دیتا ہے۔ مکانات تے شہری ترقی دے محکمے دی طرفوں تجویز کردہ سرکیولر معیشت فریم ورک دا مقصد جموں کشمیر واسطے ترقی دا ایک ایجا ماحولیات موافق ماڈل تیار کرنا ہے جس بچ وسائل

0: آل انڈیا کانفرنس سے خطاب کران تمو زی ملک کی نظام چھ پور تبدیلی ہز عمل مز گزران تو ات بہترین آئی تازہ ترین شکل دن آمت بچا وزیر راجناتھ سنگھن وونمت پتمس مالی ورس دوران ووت ملک گھریلو دفاعی پیداوار اکھ لچھ ارستھ ساس کروڑ روپیہ تام اس زا ژودہ من صرف 46,000 روپیہ اس تم ناگپور اکس آرڈیننس فیکٹری من 10,000 ٹن ایلومینیم ایکسٹروجن فریسچ کن کن لاگن پتہ خطاب کران آز سیکل سیل بیماری متعلق بیداری پید کر عالمی دہ ات سلسلس من آئے آز درس ملکس من پروگرام منعقد کرنے امہ دہ کے حوالہ وون صدر جمہوریہ دروپدی مرمون بھارت بناو زا ستج برو سیکل سیل بیماری ہند خاتمہ یقینی مدھیہ پردیش کس اومکاریشور گامس من ورلڈ سیکل سیل ڈے یس متعلق اکس پروگرامس خطاب کران دیت تمو زور زی ات بیماری متعلق اس درس ملکس من زانکاری عام کرنے یین یت زن عام لوگ خاص پاٹ قبائلی ورگن ست وابستہ نفر امہ بیمار نش بچن ات دوران دیت صحت مرکزی وزیر جے پی نڈان تہ عالمی سیکل سیل بیماری متعلق بیداری پید کرنس پہ صحت مند سماج تشکیل دنس پہ سرکار کس ارادس پھر تمو دیت زانکاری زی درس ملکس من آو 7,00,000 شخصن ہز نیشنل سیکل سیل اینیمیا ایلیمینیشن مشنس تحت جانچ کرنے یل زن ضلع 46,000 نفر ات بیمار من ہینہ آمت تمو وون ات مشنس تحت آئے 4,00,000 نفرن من سیکل سیل کارڈ تہ تقسیم کرنے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن گھن آز کی پٹھ لداخ کس ترین دہن ہندس دورس پہ یت تم یوگا بین الاقوامی تقریب من حصہ نن پنس دورس دوران کرن نائب صدر پگہ یو ٹی ہندس لوکنگ گامس من مقامی سیلف ہیلپ گروپن ست ملاقات تم دن وائبرنٹ ولیجز پروگرامس تحت ات سرحدی خطس من ترقیتی اقدام سام ہین علاوہ جنگی یادگارس پہ حاضری جموں کشمیرس من اکوہمی جون بہمس بین الاقوامی یوگا دہ کس سلسلس من تمام تیاری مکمل کرنا آمت تو یو ٹی من امہ دہ ساروی کھت بڑ تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر تو گورمنٹ پی جی کالج جمع منعقد سپدان فیفا ورلڈ کپس من ہارنو آز صبح میکسیکو جنوبی کوریا اخ صفر ست یت پہ میکسیکو ٹیم ناک آؤٹ مرحل باپت کوالیفائی کرن وول گوڈنک ٹیم بنیومت ہپر دس گروپ بی کس اکس میچس من کینیڈا قطرس قطرس شیو گولو ست شکست سری کلچر سیکٹرس جموں کشمیر کس گمی اقتصادی منظر نامس من سٹھی اہمیت حاصل تو ات شعبس ست کافی تعداد من بے روزگار روزگار حاصل سپدان سری کلچر محکم ریشم کس معیارس من بہتری ان بمے زیادہ کھت زیادہ لوگ ریشم سازی کور راغب کرنے باپت بہتر قدم تلان امریکہ وونمت ایران کن بندرگاہن تو سہلی علاقن من ان گھن والن جہازن پہ بحری ناکہ بندی ہٹانا آمت امریکی مرکزی کمانڈن وونمت پابندی چھ صدر ڈونالڈ ٹرمپ سندین احکام ہز پیروی من ہٹانا آمت ات ست ووتر خبرن ہند یہ بلٹن ان شام چہ 7:30 بوزو تھی آکاشوانی سری نگر پھر خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن توتام اسن اجازت خدا حافظ.
1: یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیا ویوز آتا رٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکترہ اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ سمن ولو کی کشیر بات بوزو آغاز مز بوزو غلام حسن صوفی نی آواز مز کلامی رحیم صاحب

سمین تۄہہِ بوٗزو غلام حسن صوفیٖنہِ آوازِ منٛز غلام رحیٖم صٲب، ؤلِو وۄنۍ بوٗزو وِجے کُمار ملانہِ آوازِ منٛز کلامی منیٖر سرایبلی۔

0: سمعین تو ایسے ہو کشر بوت بوزن اگر اس پہ بوزو تو یہ وہی جیلا نینی آواز مز کلامی ارن محال یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے.
1: اپنی گھڑیاں ملائیے, شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں.
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.

0: نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی. وادی بھر میں آبپاشی سہولیات کا فقدان. آج پی ایچ ای اور آبپاشی کے وزیر اور زراعت کے وزیر نے ضلع گاندربل کا دورہ کیا. پلوامہ ضلع میں ٹریفک کا نظام درہم برہم. اور خراب موسم سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
2: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
4: 9018074333 9018074333.
5: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے, لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے. دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل, لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی, یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے, لیکن اب اس کا حل ہے. جے کے صحت ایپ, یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے, سرچ باکس میں ٹائپ جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے. یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے. اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں, نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں, آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں, ایمبولینس بک کر سکتے ہیں, دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں, ویکسینیشن ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں. اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے. چاہے آپ مریض ہوں, ڈاکٹر, اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری, جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے. اٹس سمپل, سیف اور آپ کے لیے.
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے.
7: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
8: واہ, اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے.
9: نہیں, میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟
10: ساودھان رہنا رینا, تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے. اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے.
9: اچھا بھابھی.
10: اور ہاں, مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو. اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو. اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو. اور ہاں, اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو.
9: تھینک یو بھابھی, آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی.
11: یاد رہے, سرکشت آہار سواستھ کا آدھار. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
6: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق, مگر آز تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلومات ہنز کمی, یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ. یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان. یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشوینی مز دستیاب. یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن, آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کریں, دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں, ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں, بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز جانکاری. بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل. چاہے تو مریض, ڈاکٹر, سٹوڈنٹ یا اکھ سادہ شہری چھو, جے کے صحت چھ سارنی سیت. سمپل, سیف تو صرف تہی خاطر.
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.
0: شربین اپ, آکاشوانی سرینگر سے میڈیم ویو.

0: ٹریفک جام شروع ہوتا ہے، اس صورتحال سے مسافروں کا وقت ضائع ہوتا ہے کیونکہ وہ اہم اوقات کے دوران قصبے کی سڑکوں پر جام میں پھنسے رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ ٹریفک کے چند ہی اہلکار قصبے میں موجود رہتے ہیں جو اس بڑے قصبے میں ٹریفک کا نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ان کے مطابق قصبے میں کراسنگ پوائنٹس اکثر بند کیے جاتے ہیں جس سے گاڑیوں کو پورے قصبے کا چکر لگانا پڑتا ہے، یوں وقت کے ضیاع کے علاوہ ٹریفک جام میں اضافہ ہوتا ہے۔ مایوس کن ہے کہ قصبے میں چھاپڑی فروشوں کے لیے جگہ مختص ہونے کے باوجود بھی پورے قصبے کی سڑکوں کے کناروں اور فٹ پاتھوں پر انہی کا قبضہ رہتا ہے۔ ہر سڑک کے فٹ پاتھ پر ان چھاپڑی فروشوں نے اپنا سامان ڈالا ہوتا ہے جس سے پیدل چلتم کرنے کے لیے ٹریفک کی اضافی نفری تعینات کی جاتی ہے، نہ فٹ پاتھوں پر سے ان چھاپڑی فروشوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے بارہا انتظامیہ سے اپیل کی کہ قصبہ کی اندرونی سڑکوں پر سے تجاوزات کو ہٹایا جائے، ساتھ ہی ان سڑکوں کو کشادہ کیا جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر گاڑیوں کا رخ ان ہی اندرونی سڑکوں کی جانب موڑا جا سکے۔ حالانکہ انتظامیہ نے 4 برس قبل بس اسٹینڈ کو منتقل کیا اور کئی سومو اڈوں کو بھی قصبے سے باہر سرکولر روڈ پر قائم کیا اور یہاں پارکنگ کا انتظام رکھا، لیکن اس سے ٹریفک جام میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ مسافروں کو قصبے سے سومو اسٹینڈ تک اور یہاں سے قصبے تک پہنچنے کے لیے پہلے آٹو وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، یوں انہیں 2 گنا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جبکہ دن بھر سینکڑوں مریضوں، ملازمین، بزرگوں اور طلبہ و طالبات کو پیدل چلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر ضلع کے کئی علاقوں کے باشندوں نے شکایت کی کہ گزشتہ چند مہینوں سے مسافر ٹرانسپورٹ سروس میں بھی کافی کمی آئی ہے، جس سے دور علاقوں کے مسافروں کو روزانہ سنگین مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ان کے مطابق جن علاقوں میں کئی دہائیوں سے بس یا سومو سروس دستیاب تھیں، اب وہاں کوئی سروس نہ ہونے کے سبب لوگ پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں نے انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ ٹریفک جام، فٹ پاتھوں سے چھاپڑی فروشوں کے قبضے کو ہٹانے اور ٹرانسپورٹ سروس بحال کرانے کے اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ وہ راحت کا سانس لے سکیں۔
1: پلوامہ سے شوکر ڈار کی رپورٹ آپ نے سنی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ ریاستی درجے کی بحالی کوئی احسان نہیں بلکہ جموں کشمیر کے عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور مختلف عوامی فورمز میں جموں کشمیر میں حد بندی، اسمبلی انتخابات اور ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق ایک واضح ٹائم لائن کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب جبکہ اسمبلی انتخابات کو منعقد ہوئے 19 ماہ گزر چکے ہیں، پھر بھی ریاستی درجے کی بحالی میں لاتلال بڑھتا جا رہا ہے۔ دریاست رحیم رضوان کی اطلاع ہے کہ آج زوجلہ کے مقام پر ایک سڑک حادثے میں پانپور کا 28 سالہ باشندہ حامد غلام زخمی ہو گیا۔ مذکورہ شخص کو علاج مولوجی کے لیے جے وی سی اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے تھیٹر ان ایجوکیشن تائی سینٹر سری نگر کی جانب سے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے شیخ پورہ بڑگام میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے منعقدہ 1 ماہ کا تھیٹر ورکشاپ آج اختتام کو پہنچا۔ اس سلسلے میں آج تربیت پانے والے بچوں نے ٹیگور ہال سری نگر میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ واضح رہے کہ ورکشاپ میں ڈاکٹر سدھیر مہاجن بطور ہدایت کار اور عبد الباسط معاون ہدایت کار کے طور پر شامل تھے۔ آج کی تقریب میں کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری لال چند بطور مہمان خصوصی اور معروف براڈ کاسٹر سید ہمایوں قیصر بطور مہمان ذیوکار موجود تھے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر جو ہمیں ابھی کچھ وقت پہلے ہی موصول ہوئی ہے، تال سے شمع شبیر بٹ نے خبر بھیجی ہے کہ پلوامہ ضلع کے کوئل علاقے میں آج جموں کشمیر حکومت کے وزیر برائے صحت و طبی تعلیم سکینہ اتو نے ایک عوامی دربار کی صدارت کی جس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے مسائل، شکایات اور ترقیاتی مطالبات وزیر موصوفہ کے سامنے رکھے۔ سکینہ مسعود اتو نے عوامی مسائل کو غور سے سنا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان مسائل کا سدباب کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
2: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: स्टार्टअप बिजनेस की तरक्की को लेकर

0: قانون ساز اسمبلی ہز نئے عمارت پہ سپدان کام سام تمو دیت عمل آوری ایجنسین ہدایت تم کرن کامی ہند معیار برقرار تھوان پروجیکٹ وقتس پہ مکمل وزیر تعلیم سکینہ یتون لج آز جمعہ اکس تقریب دوران تعلیم محکم کن زہت اکہٹن کنٹیجنسی پیڈ ورکرن مز ریگولرائزیشن آرڈر تقسیم کرنے ست ست واہ ترقیتی پروجیکٹن ہند ورچوئل طریقہ کن کن ات موقع پہ وون تمو زی حکومت چہ سکولن مز بنیادی ڈانچہ مستحکم کرنس بمئی تعلیم ہندس معیارس مز بہتری انہ باپت پریت ممکن اقدامات کران چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہز آز سری نگر اکس میٹنگ دوران پتمی وری جموں کشمیرس مز آمتو تباہ کن سیلابو تو پس وسط ین پتہ مرکزی داخلہ وزارت دس منظور کرنا آمت نو سر شیر پور کرنا آمت پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام تمو دت مختلف محکمن ہدایت تم کرین پڑا پیمت مستقل باز آباد کری ہند پروجیکٹ جلد از جلد داخل یت زن یمن پہ کام جلدی شروع کرنے یی جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھونہ باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگرامن تو اقدامن مز نگرانی کران منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: ات بدس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدامن تو لکن ہزن ذمہ داری متعلق وون وادی ہند ایک مصنف تو ماہر طب پروفیسر ڈاکٹر سید امین تابشن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: نشہ آور چیزن ہند استعمال چھ سماجی برائی آسن علاوہ تمدن تو ثقافت کے زوال اک اہم وجہ دماغس پہ امک بر اثرات مستقل متواتر پائیدار منشیات دماغ کس ریوارڈ سرکٹس پہ اثر کرت خام خیالی تو خوش فہمی کیفیت پید کرت اکیمیائی جز زیادہ تعداد مز بنوت سہلاب بنا منشیات بیول گالنے باپت سماجس بستی خاندانس گھر والین رشتہ دارن تو استادن ہند اہم رول ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر گھن ضلع سطحس پہ قائم کرت ات نفسیتی علاجک ماہر ڈاکٹر نرس تو کونسلر تعینات کرنے
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کور کاروائی جاری تھوان پولیسن آز بن بازر شپین بشیر احمد صوفی نئے منشیات فروش سند رہائشی مکان اٹیچ یج برار کور پولیسن طارق احمد داس نئے منشیات فروش سند قبضہ تل کے نشیلی چیز برامد کرت امس خلاف کیس درج ہندوار کور پولیسن توصیف احمد گنائی نئے منشیات فروش سند قبضہ تل کے نشیلی چیز برامد کرت تمس خلاف کیس درج سری کلچر سیکٹرس جموں کشمیر کس گمی اقتصادی منظر نامس مز سٹھائی اہمیت حاصل تو امہ شعبہ سفی تعداد مز بے روزگار روزگار حاصل سپدان سری کلچر محکم ریشم کس معیارس مز بہتری انہ بمہ زیادہ کھت زیادہ لوک ریشم سازی کن راغب کرنے باپت بہتر قدم تلان امہ حوالہ وون ڈائریکٹر سری کلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹن سنس نمائندہ محمود احمد خان ست کت کر
3: فارمر کو اگر اس کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے تو ہم اس کو 100 سے 200 سے 300 پلانٹ تک فری آف کاسٹ دیتے ہیں اوپر اس کو فائنانشل سپورٹ بھی ملتا ہے 60-70 روپیز پر پلانٹ چاہے اس کا ڈیٹ ڈگنگ ہے چاہے اس کا ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے چاہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں یا اگر اس کو لیف ہمارے نیئرسٹ فارم سے یا فارم نیئرسٹ نرسری سے وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں فری آف کاسٹ کے بعد ہم سیڈ دیتے ہیں اس کو سیڈ ہم پورا انکیوبیشن کر کے دیتے ہیں ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو 10-15 دن میں وہ کوکون اس کے پاس بن جاتے ہیں پھر مارکیٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں اگر اس کی کوالٹی اچھی ہو 1600-1700-1800 روپے پر کے جی اس کا چلا جاتا ہے مارکیٹ میں جو بھی اس کو وقتاً فوقتاً گائیڈنس وغیرہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم اس کو دیتے رہتے ہیں 2-3 سکیموں میں ان میں فنڈ آتے ہیں چاہے وہ ایچ اے ڈی پی ہے چاہے سلک سمگرا 2 ہے یا آتما ہے اس میں باضابطہ اسپیشل بجٹ آتا ہے جس میں اویئرنیس بھی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا ان کا کچھ ریفریشمنٹ بھی دیا جاتا ہے اور کچھ ٹول کٹس بھی اس میں پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں گزارش ہے کہ وہ آئے ہم سے جڑے
0: آز مقدس محرم الحرام تریم تاریخ سن 68 ہجری مز ات رتس دوران نواس رسول امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تو تہندو جانسارو کربلا کس مدانس مز اسلام چہ سربلندی تو حق تو صداقت چہ بالادستی باپت پن زو پیش کرمت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کرنے باپت دس وادی مز مجلسن تو آزادی ہندین جلسن ہند سلسلہ جاری ات سلسلس ترا تروی وادی ہندین زیارت گاہن مسجدن خانقاہن تو امام باڑہن مز آز امام صوبو جمعہ نماز برہ محرم الحرام تو یوم عاشورہ چہ فضیلس پہ تفصیل سان روشنی جمعیت ہمدانک سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدان کر خانقاہ جامع

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سعید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کی مراعات کیے تقسیم، نوجوانوں سے کی اپنے بلبوتے پر آگے بڑھنے کی تاکید۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے محکمہ تعلیم کے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکروں میں کیے مستقلی کے آرڈر تقسیم۔ محرم الحرام کی مناسبت سے دینی مجالس کا اہتمام جاری، اور انٹرنیشنل یوگا ڈے تقریبات کے لیے تیاریاں مکمل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے بڑھیں اور وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ نئی دلی میں آج پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت متعلقین میں 2400 کروڑ روپیے کی مراعات تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سرکار باصلاحیت اور اختراعی ذہن رکھنے والے نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم دستیاب کرانے کے لیے بامانے اقدامات کرتی ہے۔ انہوں نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کو نوجوانوں اور صنعت کاروں کے درمیان ایک مضبوط رابطہ قرار دیا۔
1: ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کشمتا کو اوسر میں بدل سکے۔ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا نئے بھارت کی پہچان ہے، ایک ایسا بھارت جہاں یوا کو اوسر ملے، ادیوگ کو پروتساہن ملے اور روزگار نرمان ایک راشٹری ابھیان بن جائے۔ بھارت دنیا کے سب سے یوا دیشوں میں سے ایک ہے، اس لیے وکست بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں، ان کے کوشل اور ان کے سامرت سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے۔
0: اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو با اختیار بنانا ضروری ہے۔ اموری نوجوان کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا

0: تقریبات میں حصہ لیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر کل یوٹی کے لوکنگ گاؤں میں مقامی سیلف ہیلپ گروپوں کے ممبران کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وہ وائبرنٹ ولیجز پروگرام کے تحت اس سرحدی خطے میں ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ جنگی یادگار پر بھی حاضری دیں گے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ یوگا بھارت کی طرف سے دنیا کے لیے ایک انمول تحفہ ہے اور یہ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک مکمل لاہی عمل ترتیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک عالمی تحریک بن کر ابھرا ہے۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر ترکوٹا نگر جموں میں بی جے پی مہیلا مورچہ کی ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک الگ تقریب میں ست شرما نے حال ہی میں ریلیز کی گئی ڈوگری فلم شاہ شانی کے اداکاروں کی عزت افزائی کی۔ دریاسنا پارٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے حکومت پر زور دیا ہے کہ جموں شہر میں چھابڑی فروشوں کی وجہ سے ٹریفک کی آواجائی میں بڑھتے ہوئے خلل اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے دوران ان کی روزی روٹی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گی۔ وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے پارٹی لیڈران، ممبران اسمبلی اور عہدیداروں کے ساتھ تبادلے خیال کر رہے تھے۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے تھیٹر ان ایجوکیشن سینٹر سری نگر اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے باہمی اشتراک سے کشمیری پنڈت بچوں کے لیے منعقد کیا گیا 30 روزہ تھیٹر ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب پر آج ٹیگور ہال سری نگر میں زیر تربیت بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری لال چند مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے، جبکہ آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام سربراہ اور معروف براڈ کاسٹر سید ہمایوں قیصر نے پروگرام میں مہمان زیوکار کے طور شرکت کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پچھلے مالی برس کے دوران ملک کی گھریلو دفاعی پیداوار 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، جو 2014 میں صرف 46,000 کروڑ روپے تھی۔ وہ آج ناگپور کی ایک آرڈیننس فیکٹری میں 10,000 ٹن ایلومینیم ایکسٹروژن پریس کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے مباحثے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت نے ایک ایسے امکان کو جنم دیا جس سے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن قرار دیا جا سکتا ہے۔ کئی برسوں سے جاری کشیدگی، اقتصادی پابندیوں پر اکسے تنازعات اور جنگی دھمکیوں کے ماحول میں یہ پیش رفت اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اگر سفارتکاری کو سنجیدگی، سیاسی عزم اور باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو بظاہر ناقابل حل دکھائی دینے والے تنازعات کا بھی پرامن حل نکالا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے اور جنگ بندی کی تصدیق ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، جس نے مشرق وسطی سے لے کر عالمی منڈیوں تک امید کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ یہ پیش رفت کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی، پابندیوں اور جنگی تناؤ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات طویل عرصے سے عدم اعتماد، سیاسی اختلافات اور جوہری تنازعات کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اس لیے مذاکرات کے ذریعے کسی مفاہمت تک پہنچنا سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 14 نکاتی ابتدائی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محدود کرنے، بعض پابندیوں کے خاتمے اور ایران کو آزادانہ طور پر اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں سوئٹزرلینڈ میں اس معاہدے پر مزید باضابطہ پیش رفت متوقع ہے۔ معاہدے کا بڑا مقصد جنگ سے قبل کی صورتحال کو بحال کرنا اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اسی تناظر میں بحری ناکابندی کے خاتمے اور آبنائی ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے اقدامات عالمی معیشت کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کی توانائی کی ضروریات

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی سامعین، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مہاجرین نشستوں کا معاملہ مظاہرین اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد شدت اختیار کر چکا ہے، اور بظاہر اس مسئلے کے حل سے متعلق بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے نظر آ رہا ہے۔ ستمبر 2025 میں مظاہرین کی نمائندہ جماعت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس سے اب کالعدم قرار دیا گیا ہے، کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی حکومت کے پاس یہ معاملہ حل کرنے کے لیے تقریباً 8 مہینے کا وقت تھا۔ پہلے 2 مہینے تو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت خود اپنے پیر جمانے میں لگی رہی، کیونکہ 5 سال دور حکومت میں چوتھی بار وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور اب کی بار جماعت بھی مختلف تھی۔ پہلے 3 وزراء اعظم پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ مہاجر مقیم پاکستان کی ان متنازعہ بن جانے والی نشستوں کے امیدواروں کا الزام ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے کا ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں تھا، بلکہ اس سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تیسرے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروایا گیا۔ اس کے لیے وہ برسری اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ پیپلز

پارٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ ریاست میں موجود لگ بھگ تمام جماعتوں کے سیاستدان اس بات پر متفق ہے کہ نشستیں ختم یا محدود ہونی چاہیے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے یہ معاملہ تنازع کا سبب بن گیا۔ کلدم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بار بار ہڑتال کی کال مؤخر کی، مگر اس مسئلے کے حل کے لیے بر وقت ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ سمیت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی علم تھا کہ معاملات تصادم کی طرف ہی جائیں گے۔ یاد رہے کہ فیصل ممتاز وزیر اعظم منتخب ہونے سے قبل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز نے دعویٰ کیا ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں سے مسلم لیگ کا مفاد وابستہ ہے، اجلاس ہوتے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلتا، لیکن انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر تاخیر کی ذمہ دار حکومت یا مسلم لیگ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان نشستوں کے حوالے سے پیش کی گئی متعدد تجاویز کے لیے اپنی حمایت ظاہر کر چکی ہے، جن میں ان نشستوں کی تعداد اور اختیارات میں کمی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اکثریت ہو کہ وہ ان سیٹوں کو ختم کر کے متناسب نمائندگی کے ذریعے اسمبلی میں لائے تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے ان سیٹوں کو ریزرو سیٹوں پر متناسب نمائندگی کے ساتھ بغیر انتخاب اسمبلی میں نمائندگی دے گی۔ سمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ریاستی حکومت کے علاوہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے نمائندے بھی مذاکرات کر رہے تھے۔ وفاق کی جانب سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ رہنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن اگر اس میں تشدد اور قیمتی جانوں کا نقصان شامل ہو جائے تو چاہے کسی بھی طرف سے ہو، ایسا احتجاج پرامن نہیں رہتا، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ لاکھوں لوگوں کے ووٹ کا حق سلب کیا جائے۔ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ رہنے والے قمر زمان کائرہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، چاہے بات 12 نشستوں کی ہو یا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر بالکل درست ہے کہ پاکستان میں حکمران جماعتیں مہاجرین کی نشستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر یہ نشستیں حکومت سازی کے عمل میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے مذاکرات کے دوران حکومت اور وفاق کی تجاویز مسترد کرتی تھیں۔ قمر زمان کائرہ کے مطابق ہمیں یہ مذاکرات مہینے دو مہینے پہلے کرنے چاہیے تھے، آخری دنوں میں ظاہر ہے کہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ اکثر نشستیں پنجاب میں ہیں، وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اکثریت انہیں مل جاتی ہے۔ انہوں نے اس الزام سے انکار کیا کہ یہ مطالبہ مظاہرین کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروانے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی ان نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا، یہ سیاست کا نہیں ریاست کا معاملہ تھا، ہم نے اس میں سیاسی مفاد سامنے نہیں لایا۔ سمیت پروگرام میں آگے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے۔

پیشکش کے جواب میں مشروط رضامندی ظاہر کی گئی ہے. پابندی کا شکار چار رہنماؤں میں سے ایک عمر نذیر نے راولاکوٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے پابندی ہٹائے, تمام فورسز کو ریاست حدود سے واپس بلایا جائے, مبینہ طور پر مرنے والوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں اور مظاہرین کو زخمی کرنے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں اور ریاست بھر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے. اگر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے قلعدم قرار دیا ہے, مگر وزیر اعظم فیصل کے مطابق وہ اب بھی اس گروپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. سمیت پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس نعتیہ کلام سے فیضیاب ہو جائیے.

0: آپ خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: سمین، آپ کو یاد دلا دے کہ آج رات 9:30 پر آپ پروگرام سماعت کریں گے ہیلو ریڈیو کلینک۔ پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر عاقب ظفر بانڈے۔ موضوع رہے گا بچن مز موروثی بیماری، اور مہمان سے بات کریں گے تبریز مدنی۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.8 ایک میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ 8:30 ہونے والے ہیں، اب آپ پروگرام سماعت کریں گے سپورٹس ٹائم۔

0: बिल्कुल सही। बेसिकली व्हेन इट पर मेडिकल साइंस एडवांस चु गसान, मेडिकल साइंस चु ज्यादा खुद ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करान, रिसर्च चु गसान, ये चु आमुत वुछने कि इम्यूनोलॉजिकल बेसिस तकरीबन वारिया बेमारि चु यथ सानि जिस्मिक बेमारि चु वारिया यथ बेसिस चु एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, सो चु तेली गसान केस कि इम्यून सिस्टम चु न सही पर रिएक्ट करान के, या सो चु कम रिएक्ट करान या चु ओवर रिएक्ट करान। واریاہ بیمارین متعلق آو یہ وچھنے کہ یہ بیسیکلی ڈس ریگولیٹڈ امیون ریسپانس، اس امیون سسٹم چھ اس قوت مدافعت چھ سہ صحیح کام کران کی، یا چھ سہ کم کران یا چھ سہ ضرورت کھت زیادہ کام کران۔ تو جینیٹکس چھ اس پہ تو ونو بیسیکلی اس سون یہ سوری پروگرامنگ چھ، تم مانتے چھ کمپیوٹر اس سوری ماسٹر پروگرام چھ ڈی این ایس من، سیل کیا پروٹین بنائے، کوتا پروٹین بنائے، کم سات کیا پروٹین بنائے، کم سات کیا پروٹین، سو ڈی این ایس من۔ تو یہ سوری سون امیون سسٹم اکثر تمچ انفارمیشن تک کیا کر سک سان جینن من کوڈ کرت۔ تو وچ ڈیزیزن متعلق ریسرچ کرنا کہ کم کا کس کس ڈی این اے چینج یا کس کس چیز ڈی این ایس من انسانس ات مطلب پریڈسپوز کر بیمار خاطر، توے دونوں چیز رلت کہ امیونالوجی اس امیون سسٹم سارن بیمار من تک جڑ، تو اتھے پہ جینیٹکس اس وارن بیمار من تم جڑ۔
1: اس کت پہ اکس نو نالس من یا زائ بچان تمس من ساری چیز ریڈ آؤٹ کر،
0: یہ براڈ سپیشلٹی، واریاہ براڈ، پریتھ سپیشلٹی منچ امیک اثر کہ نت کہ اثر آسان۔ مثال تو کانس مثال ون زرے مثال کر عرض، کان بوڑ ترہ وہر یا ژتجی وہر تمس انفلمیٹری باول ڈیزیز، تر من امیونالوجی ہند رول، تر من جینیٹکس رول، کانس مثال کے طور پر ملٹیپل سکلیلورسس اس دماغ پرابلم کان ژتجی پنژہ شیٹھ وہر کا نفر، تر من امیونالوجی ہند رول، تر من جینیٹکس رول۔ یہ ان ا براڈ سینس اگر وسیع طور کت کرو، اگر بالکل سپیسیفک یا بالکل ٹو دا پوائنٹ کت کرو، یل امیونوجینیٹکس کت کر ان نیو بورن، تو کت کر بیسیکلی ان بورن ایررز آف امیونٹی، تمیک مطلب گو تم امیون سسٹم تم بیمار اس انسانس شکم پیٹھ ڈیولپ گا، اس ڈی این اے کی پرابلم کی وجہ سے ڈیولپ گا، تو یل بچ زیوان تمس سو پرابلم زینکٹ پیٹھ، تو دیٹ از ان دا موسٹ اسپیسیفک سینس، جو سب سے ہم بالکل ٹو دا پوائنٹ اگر ہم اس کو بولیں تو وہ وہی ہے کہ وہ پیدا ہی ہوتا ہے ایک
1: وتھ دیز ڈس آرڈرز،
0: ہاں ایک جینیٹک اس کو ایک ایرر ہے، اور اس جینیٹک ایرر کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ اس ڈیفیکٹ کو لے کے اس دنیا میں آتا ہے۔ تو وہ ان دا اسٹرکٹ سینس ہے، اس کو ہم ان بورن آف امیونٹی کہتے ہیں، بٹ ان دا براڈر سینس جیسے میں نے آپ کو کہا، اکثر بیماریوں میں چاہے وہ بڑوں میں ہو، بوڑھوں میں ہو، یا جوانوں یا بچوں میں ہو، اس میں امیونولوجی اور جینیٹکس کا رول ہے، دیٹ از ان اے براڈر سینس۔ بٹ ان اے اسٹرکٹ سینس، وین اے چائلڈ از بورن ود اے جینیٹک پرابلم وچ افیکٹس دا امیون سسٹم، سو دیٹ از کالڈ ان بورنر آف امیونٹی۔ تو اس کی کچھ کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں، کہ نشان چھ یم سیت اس معلوم ہیکو کرت کہ بچس چھو قدرتی طور امیون سسٹم ویک۔ مثال کے طور پہ کہاں بچ چھو یمس بار بار انفیکشن چھو گژھان، بار بار بار بار، مثال کے طور پر اگر کہاں بچ چھو ترے وہ چھو سچھو ان لوگ مس سکول یا پری سکول گسن، عام طور سے مانو آٹھ یا دہ تمس چاس زکام گسان، سو چھو پانے معمولی دوا سے ٹھیک گسان، مگر کہاں بچ چھو یس واریہ سیویر بیمار چھو گسان، تمس چھو بار بار نمونیا گسان، یا بار بار سیویر ڈائریا گسان، سیویر دست گسان، تو یہ چھو اک علامت آسان کہ ایم سن امیون سسٹم چھو کمزور۔ دیم چینج اس امیون سسٹم کمزور آسنک چھو بچ چھن بڑان کے، بچ چھن وطلان کے، تمس چھ تیوتا انفیکشن گسان کہ سو چھن ہیکان بڑت کے،
1: گروتھ چھ تمس گروتھ افیکٹ،
0: گروتھ چھ افیکٹ گسان۔ تریم چیز چھ ہیکان اسیت کہ بچ چھ یمن امیون سسٹم خراب آسنے کی وجہ سے ڈس ریگولیشن چھ گسان، مطلب امیون سسٹم انفیکشن لڑنے بجائے چھ پنن سیلن پانے حملہ کران، تم سی چھ ہیکان مثال طور پہ خون چہ سیل کم گھت، یا پلیٹلیٹ چھ ونان پلیٹلیٹ چھ ہیکان کم گھت، یا مز چھ ہیکان ڈائریا گھت، مز چھ ہیکان الرجی گھت، ام وجہ سے کیس کہ اس امیون سسٹم جراثیمن خلاف گھا لڑن سو چھ کمزور، سو چھ جراثیمن ہیکان لڑت کی، سو چھ پنن سیلن کر حملہ، تم سی چھ ہیکان باقی سیل پھٹت، تم سی چھ ہیکان الرجی گھت، تم سی چھ ہیکان باقی تانن ددار وتل ڈایریا ہیٚکہِ گٔژھِتھ، لِورَس ہیٚکہِ اَثر وٲتِتھ۔

0: کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان، چوٗنٛکہِ یُس خۄدایَن اَسہِ قوتِ مُدافعت چھِ تھٲومٕژ تَمیُک رول چھُ، تَمیُک کِردار چھُ کینسَر بَچاونہٕ نِش تہِ. یہِ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِمَن بَچَن اِمیوٗنِٹی کَمزور چھِ آسان یا قوتِ مُدافعت کَمزور چھِ آسان، تِمَن چھُ باقیو بَچو کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ رِسک آسان کینسَر گژھنُک. تہٕ سُہ تہِ چھُ اَکھ علامت اَمہِ چیٖزٕچ کہِ بَچَس چھُ اِمیوٗن سِسٹَم کَمزور. تہٕ یِم چھِ بُنیٲدی ترٛےٚ ژور علامت ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ انداز ہٮ۪کو کٔرِتھ کہِ یہِ بَچہٕ یُس چھُ أمۍ سُنٛد چھُ اِمیوٗن سِسٹَم کَمزور.
1: ڈاکٹر صٲب، أکِس مٲلِس ماجہِ کَتٮ۪ن پَزِ أکِس اِمیوٗنولوجِسٹ یا اِمیوٗنوجینٹِکس سپیشلٹی کَنسَلٹ کَرٕنۍ تاکہِ تٔمِس لَگہِ پَتہ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس بَچَس چھا اَمہِ چیٖزٕچ ضوٚرَتھ، تَتھ کیٛاہ ایج گژھِ آسٕنۍ، کَتھ ایجہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو یہِ أسۍ ٹرٛیس آوُٹ کٔرِتھ کہِ ییٚمِس بَچَس ہَسا چھِ اِمیوٗن سِسٹَم ویٖک؟
0: اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز. اَکھ چیٖز چھِ عام طور یُس سٲنِس کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِوان وٕچھنہٕ، مِثال کے طور پر وَندٕ ووت، سٲری چھِ أکِس کَم جایہِ منٛزٕے کوٗشِش
1: کَران روزنٕچ،
0: أکسٕے کَمرَس منٛز یا دۄن کَمرَس منٛز، تہٕ اَتہِ چھِ آسان ترٛےٚ ژور شُرۍ، دے گیٹ اوٚوَر کرٛاوڈِڈ، تھوڑا چھِ اوٚوَر کرٛاوڈِنٛگ گژھان. کٲنٛسہِ أکِس بَچَس چھُ زُکام آسان، سُہ چھُ پَتہٕ لاران سارنٕے بَچَن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بار بار ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اَتھ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ أسۍ کہِ اَتھ چھِ اِمیوٗنِٹی أمۍ سُنٛد کَمزور. اَتھ چھُ وَجہ یِہوٚے کہِ بِکاز اگر أکِس بَچَس وایرَل لاریو
1: سُہ چھُ ہٮ۪کان باقیَن لٲرِتھ،
0: سُہ ہیٚکہِ باقیَن، سُہ چھُ اَمی موٗجوٗب جَسٹ بِکاز کہِ تِم چھِ دے آر اِن اَ سُمال پٕلیس لِوِنٛگ ٹُگیدَر. بیٛاکھ گوٚو یُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج پنٛنہِ جایہِ تہِ ہٮ۪کہِ انداز کٔرِتھ باقیو بَچو مطلب کَمپیرِزَن منٛز باقٕے بَچو مُقابلہٕ چھِ تٔمِس واریاہ زیادٕ اِنفٮ۪کشَن گژھان. بیٚیہِ اگر اِنفٮ۪کشَن گژھِ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان
1: کیٚنٛہہ،
0: تَتھ چھِ پٮ۪وان آی وی دیُن یا تَتھ چھِ پٮ۪وان اِنجَکشَن لاگٕنۍ یا بَچہٕ چھُ پٮ۪وان ہاسپِٹَلَس منٛز اٮ۪ڈمِٹ کَرُن، یا اگر فار اٮ۪کزامپٕل چھٲتۍ گٔے خراب سُہ چھُ نِمونِیا ڈٮ۪ولَپ گژھان، تَتھ چھُ نِمونِیا بَنان، بَچَس چھُ وٮ۪نٹِلیٹَر یا آکسیٖجنٕچ پٮ۪وان ضوٚرَتھ. تہٕ اگر یِم اٮ۪پِسوڈ بار بار گژھن سُہ چھُ علامت أمۍ سٕے کہِ بَچَس چھِ اِمیوٗنِٹی کَمزور.
1: یا سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا ڈاکٹر صٲب یَتھ گین کَرنہٕ باپَتھ. سامعین، تُہۍ چھِو بوزان پروگرام ہیلو ریڈیو کلِنِک، تہٕ آز چھِ أسۍ کَتھ کَران اِمیوٗنوجینٹِکسَس پٮ۪ٹھ. تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ سٹوٗڈیوَس منٛز تشریٖف فرما ڈاکٹر عاقب ظفر بانڈے صٲب. تۄہہِ آسہِ وٕنیُک تام بوٗزمُت ڈاکٹر صٲبَن ووٚن کہِ اِمیوٗنوجینٹِکس کیٛاہ گوٚو. فِلحال چھِ سانہِ فون کالہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ کالَر، ؤلِو رَٹو یہِ کال. ہیلو، وعلیکُم السلام.
2: جِناب، بہٕ چھُس عارِض نِثار احمد نجار، آستان محل وحیٖد پوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ عرض کران.
1: عارِض صٲب، سوال پرٛژھِو پَنُن.
2: بہٕ چھُس یَژھان زانُن یِم یِم جنٛک فُڈ چھِ بَچہِ کھٮ۪وان کَم کَم تکلیٖف چھِ.
1: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ سوال کرنہٕ باپتھ، جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش.
0: یہِ چھُ تُہُنٛد سوال واریاہ اہم، تہٕ مےٚ نِش چھِ واریاہ لَٹہِ سوال یِوان کرنہٕ أسۍ بَچَس کیٛاہ غذا ہٮ۪کو دِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز اِمیوٗنِٹی بوٗسٹ گژھِ. اِمیوٗنِٹی بوٗسٹَر چھا کانٛہہ دوا یا کانٛہہ سَپلِمٮ۪نٛٹ یا طاقتی دوا؟ تہٕ میون ساروی کھۄتہٕ سہل، ساروی کھۄتہٕ آسان، بیٚیہِ یُس سٲری ہٮ۪کَن کٔرِتھ، یُس یُس جواب
1: چھُ،
0: سُہ چھُ کہِ ہٮ۪لدی ڈایٹ، بیلَنس ڈایٹ، یُس بَچَس أسۍ اَصٕل ڈایٹ چھِ دِوان، قُدرتی غذا چھِ دِوان یَتھ منٛز پرٛوٹیٖن تہِ آسہِ، کاربوہایڈرٛیٹٕس تہِ آسہِ، فیٹ تہِ آسہِ، فروٗٹٕس تہِ، وٮ۪جِٹیبٕلز تہِ، سیٖریَلٕز تہِ، گرٛینٕز تہِ، سورُے یَتھ منٛز آسہِ بیلَنس ڈایٹ، تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل چھُنہٕ اِمیوٗن بوٗسٹَر کٕہٕنۍ بَچَس خٲطرٕ. گُڈ ڈایٹ. بیٚیہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ یِم بَچہِ مال نٔرِش چھِ آسان یا بَچہِ یِم کَمزور چھِ آسان، یِمَن وَزَن چھُ واریاہ کَم آسان یا یِم گرٛوتھ چھِنہٕ کَران کینٛہہ، تِم تہِ ہٮ۪کَن، تِمَن تہِ ہیٚکہِ بار بار اِنفٮ۪کشَن گٔژھِتھ، بیٚیہِ تِمَن ہیٚکہِ لایف تھرٛٹنِنٛگ، تِمَن ہیٚکہِ خطرناک اِنفٮ۪کشَن گٔژھِتھ یُس زِندگی تہِ ہیٚکہِ دَدار واتنٲیِتھ. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل اِمیوٗن سِسٹَم بوٗسٹَر ڈایٹہٕ حِسابَس منٛز چھُ اَکھ بیلَنس ڈایٹ، کہِ یُس بَچہِ سورُے أمِس نارمَل سورُے یُس قۄدرٔتی طور یُس غذا اٮ۪ویلیبٕل چھُ سُے دِنۍ. تہٕ جَنرٔلی گژھِ جنٛک فُڈ اٮ۪وایِڈ کَرُن، بَچَن تہِ پَزِ اٮ۪وایِڈ کَرُن تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ پَزِ اٮ۪وایِڈ کَرُن.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا ڈاکٹر صٲب. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ کالَر، گۄڈٕ رَٹو یہِ کال، تَمہِ پَتہٕ چھُ مٔزیٖد اَکھ سوال مےٚ ذہنَس منٛز، سُہ پرٛژھٕ بہٕ، مگر گۄڈٕ یہِ کال. ہیلو.
3: ہیلو، اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
3: جِناب، اَسہِ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ کَتھ.
1: تُہۍ کَم حظ چھُو بولان؟ ناو ؤنِو پَنُن.
3: ناو چھُم فاروق احمد.
1: فاروق صٲب، سوال پرٛژھِو.
3: اَسہِ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب بَچہٕ حظ،
1: اَہن حظ،
3: 30 مٔی گژھِ 7 وُہر،
1: یہِ
3: چھُ واریاہ کَمزور.
1: ٹھیٖک.
3: آ جِناب، کرٛٹان حظ کرٛٹان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ.
1: اچھا، دۄہ پَتہٕ دۄہ پَتھٕے گژھان.
3: اہن حظ آ.
1: وۄتلان چھُنہٕ کیٚنٛہہ؟
3: وۄتلان چھُنہٕ جِناب کِہیٖنۍ.
1: أمِس ما اوس زٮ۪نہٕ گَرِ کانٛہہ پرٛابلِم؟
3: نہ حظ، أمِس اوس زٮ۪نہٕ گَرِ، حظ کوٚرُکھ أمِس کَمرٕ منٛز آب حظ جِناب.
1: اہن حظ
3: آ. پَتہٕ گوٚو یہِ کٔلیر، آز چھُ پَکان یہِ فِٹ حظ اَصٕل پٲٹھۍ. آ، دٮ۪مٲغی توازُن تہِ ٹھیٖک، سٲری سٹاف چھُ أمِس ٹھیٖک.
1: أمِس چھا بیٚیہِ کانٛہہ بٲے بیٚنہِ بوے؟
3: نہ حظ نہ، بَس خٲلی اکھ.
1: اچھا، یہِ چھا کُنُے؟
3: اہن حظ.
1: مٲلِس ماجہِ ما کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ تکلیٖف یَتھ

0: खत्म दवा खेवान छे
1: ना कम है तकलीफ नहीं जनाब
0: चलो तू हूँ सड़ा सड़ा शुक्रिया सवाल करने बापत जवाब बूझ डॉक्टर बस निश
1: जनाब
2: چھُ اکھ اہم پرابلم بیٚیہِ کامَن پرابلم یُس مول موج وٕچھان چھُ کہِ سون بَچہِ چھُنہٕ بَڑان کینٛہہ تہٕ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ یُس اَسہِ وٕچھُن چھُ سُہ چھُ اَسہِ بَچہِ سُنٛد ایٚگزیکٹ وَزَن کَرُن برابر وَزَن کَرُن تہٕ برابر لَمبٲیی کَرٕنۍ اگر 7 وُہُر بَچہِ چھُ پَتہٕ ایجہِ حِساب ایٚگزیکٹ یُس ایج چھُ 7 وُہُر تہٕ 2 رٮ۪تھ 7 وُہُر 5 رٮ۪تھ وَٹ ایٚوَر یہِ تہِ ایٚگزیکٹ تٔمۍ سٕنٛز ایج آسہِ تٔمۍ سۭتۍ یی پَتہٕ وٕچھنہٕ یُس ریفرَنس چھُ یُس اِنڈیَن بَچہِ یہِ ہِندُستٲنۍ بَچہِ یِتھ پٲٹھۍ گرو چھُ کَران 7 وُہُر سُہ چھا تَتھ نارمَل رینجہِ منٛز یِوان کہِ چھُ رینج کَم اگر نارمَل رینج منٛز چھُ بٕتھِ تَل چھُ اَسہِ باسان بَچہِ کَمزور مگر نارمَل رینجہِ منٛز چھُ تیٚلہِ چھُنہٕ گھبراونٕچ ضوٚرَتھ آسان کینٛہہ اَسہِ چھُ بَس بَچہِ بار بار وٕچھُن تُہۍ مٲنۍتو 6 رٮ۪تھ چھِ تٔمِس وَزَن تہِ لَمبٲیی کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پَے لَگہِ یہِ کوٗتاہ گرو
0: چھُ گژھان
2: وۄنۍ اگر یہِ کَم چھُ مطلب یِتھ پٲٹھۍ عام بَچہِ گرو چھُ کَران بَڑان چھِ تَمہِ کھۄتہٕ چھُ کَم اَتھ چھِ أسۍ انٛگریٖز پٲٹھۍ وَنان 3rd پٔرسَنٹایل کھۄتہٕ کَم مطلب گوٚو یہِ اگر تَتھ ایجہِ ہِنٛدۍ 7 لٔڑکہٕ یا 7 لٔڑکی نِمو یہِ چھُ 3rd نمبرَس پٮ۪ٹھ یا تَتھ بۄن چھُ تیٚلہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ یہِ کیٛاہ وَجہ چھُ تَتھ چھِ پرٛوٹوکال آسان تَتھ چھِ کینٛہہ ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ بَچَس چھِ نظر دِنۍ کہِ کیٛازِ چھُ تہٕ تَمے حِساب ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ یہِ بَچہِ کیٛازِ چھُنہٕ گرٛوتھ کَران تہٕ تَمے حِساب ہٮ۪کہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گٔژھِتھ
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد ڈاکٹر صٲب ییٚتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اَکھ کالَر بیٚیہِ رَٹو بیٛاکھ اَکھ کال ہیٚلو
3: اَسلام علیکُم سَر
0: وعلیکُم اَسلام
3: ٹھیٖک چھُو حظ جِناب
0: دُعاے خٲر
3: بخشی بلا بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ چھُس جِناب
0: ناو ؤنِو پَنُن
3: محمد الطاف ڈار
0: ڈار صٲب سوال پِرٛژھِو
3: اَسہِ چھُ حظ جِناب بَچہِ اَتھ منٛز
0: اَہن حظ
3: یہِ 7 وُہُر چھُ جِناب
0: اَہن حظ
3: أمِس چھُ شُگر اَہن حظ کَم چھُس حظ ڈاوُن گژھان
0: اَچھا ڈاوُن چھُس گژھان شُگر
3: اَہن حظ
0: ٹھیٖک أمِس چھا کانٛہہ علاج چلان
3: أمِس حظ چھُ جِناب لَرنہِ ہُنٛد دَوا حظ چَلان جِناب
0: گَرَس منٛز کٲنٛسہِ شُگر
3: أمِس حظ چھُ جِناب لَرُن تہِ حظ گژھان
0: لارنہِ چھَس گژھان أمِس چھا گَرَس منٛز کٲنٛسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ شُگر
3: نہ حظ نہ کِہیٖنۍ نہٕ حظ أمِس چھُ کَم حظ گژھان
0: اچھا ٹھیٖک بیٚیہِ ما چھُ گَرَس منٛز یُس أمِس مول موج چھُ تِمن ما کانٛہہ کُنہِ قٕسمُک دَوا چَلان
3: نہ حظ نہ بہٕ چھُس فادر أمِس حظ
0: اچھا
3: اہن حظ أمِس حظ ووت 2 ؤری حظ 2019 پٮ۪ٹھ حظ ووت أمِس یہِ لارن تہٕ بیٚیہِ حظ شُگر ڈاوُن گژھان
0: اچھا أمِس کیٛاہ ٲس وٲنٛس ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گۄڈنٮ۪تھ لارن گٔیے
3: أمِس ہَتھ حظ اوس یہِ 2.5 وُہُر حظ
0: اچھا 2.5 وُہُر
3: اہن حظ أمِس حظ دَوا چَلان والپرٛن سُہ بیٚیہِ بیٛاکھ
0: اہن حظ
3: اہن حظ
0: وٕنکٮ۪س کیٛاہ تکلیٖف چھُ أمِس ایٚکزیکٹلی وٕنکٮ۪س کیٛاہ پرٛابلِم چھِ أمِس
3: وٕنکٮ۪نَس چھِ حظ أمِس اَتھ گژھان شُگر حظ ڈاوُن اچانک حظ بیٚیہِ چھِ أمِس یہِ منٛزٕ گژھان اَٹیک حظ أمِس چھُ تھوڑا کَلَس حظ کیٛاہ تھانۍ دوٚپ ڈاکٹر صٲبو دوٚپُکھ أمِس چھُ پٔتۍ کِنۍ حظ تھوڑا آسہِ سُہ شاٹ گژھان منٛزٕ
0: چلو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا سوال کرنہٕ باپتھ جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش
2: تہٕ یِمو چھُ اَسہِ سوال کوٚرمُت لارنہٕ مُتعلِق بیٚیہِ شُگر کَم گژھنہٕ مُتعلِق
0: اہن حظ
2: وۄنۍ چھُ یِم ہٮ۪کَن 2 الگ الگ مسلہٕ تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ اَکُے مسلہٕ تہِ ٲسِتھ یُس عام طور نارمَل بَچَن تہِ ہٮ۪کان چھُ گٔژھِتھ سُہ چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٹوٹِک ہایپوگلایسیٖمیا مطلب شُگر چھُ کَم گژھان بُنیٲدی طور تُہۍ مٲنِو پوٗرٕ غذا چھُنہٕ ووتمُت کیٚنٛہہ یا مِثال اگر بَچہِ چھُ سکوٗل گژھان تٔمۍ کھیوٚو نہٕ برٛیکفاسٹ کیٚنٛہہ تٔمۍ اوس نہٕ ڈِنَر تہِ کوٚرمُت کیٚنٛہہ پَتہٕ سکوٗلَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان سُہ چھُ بے ہوش گژھان تٔمِس چھِ یِوان وٕچھنہٕ تٔمِس چھُ شُگر آسان کَم ہورٕ چھِ خوٗنَس تہٕ یوٗریٖنَس منٛز کیٖٹون آسان سُہ چھُ ہٮ۪کان اَکھ نارمَل تہِ ٲسِتھ مگر واریاہ وجہ چھِ شُگر کَم گژھنٕکۍ یِمَن خٲطرٕ پوٗرٕ بَچَس ٹٮ۪سٹ پٮ۪ن کَرٕنۍ پوٗرٕ چیٖز پیٚیہِ وٕچھُن ایٚکزیکٹلی کیٛاہ چھُ گژھان شُگر کَم بیٚیہِ چھِ واریاہ دۄد یِتھ تہِ یَتھ شُگر تہِ چھُ کَم گژھان تہٕ تِمَن چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ لارَن تہِ تَتھ تَمہِ وجہ سۭتۍ گٔژھِتھ تہٕ میون مَشوَر چھُ یِمَن کہِ یِم گژھن ہاسپِٹَل تَتہِ نِن سٲری رِکاڈ سۭتۍ تہٕ تِم ہاوَن تَمی پَتہٕ یی پوٗرٕ یِمَن وَننہٕ کہِ کیٛازِ چھُ دۄنوَے چیٖز گژھان کیٛازِکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان گٔژھِتھ کانٛہہ بَچہِ أمِس لارَن چھِ مگر دٮ۪ماغی اعتبار چھُ سُہ واریاہ کَمزور سُہ چھُنہٕ پانہٕ ہٮ۪کان فیٖڈِنٛگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِمَن کِیَر گِوَر مول یا موج یا بیٚیہِ کانٛہہ گَریُک بوز تٔمِس کھیٛاناوان چھُ سُے چھُ تٔمِس غذا کیٛازِکہِ سُہ چھُنہٕ پانہٕ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ تہٕ اگر تَتھ منٛز بَچَس آو نہٕ پوٗرٕ غذا دِنہٕ کیٚنٛہہ یا واریاہ گیپ گوٚو تٔمِس ہیٚکہِ شُگر پَتہٕ ڈاوُن گٔژھِتھ تہٕ بَچہِ پیٚیہِ وٕچھُن سورُے تَمی حِساب ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یہِ کیٛازِ چھُ دۄنوَے چیٖز أمِس گژھان
0: ڈاکٹر صٲب ییٚتٮ۪ن چھا یہِ أمِس یُس أمِس لارنہِ گژھان چھُ سُہ چھا گژھان ہایپوگلیسمیا کہِ وجہ سۭتۍ کِنہٕ ہایپوگلیسمیا چھُ گژھان لارنہٕ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ
2: وٕچھو عام طور کیٛاہ چھُ گژھان عام طور چھُ شُگر کَم گژھان اگر سُہ آو نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک کَرنہٕ کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھُ دٮ۪ماغَس اَثر ہٮ۪کان وٲتِتھ تہٕ بَچَس ہٮ۪کہِ لارَن گٔژھِتھ تہٕ تَوَے بہتر چھُ یِمَن خٲطرٕ کہِ یِم گژھن ہاسپِٹَل تَتہِ ہاوَن سٲری رِکاڈ بَچہِ تہِ نِنۍ تِم سۭتۍ تَمی پَتہٕ یِمَن تِمَن وَننہٕ کیٛازِکہِ یِمَن آسہِ MRI تہِ گوٚمُت یِمَن آسہِ EEG وغیرہ تہِ گوٚمُت

0: تَمی پَتہٕ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یہِ وجہ کیٛاہ چھُ تہٕ اَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ کالَر اَسہِ سۭتۍ رٔٹِو کال. ہٮ۪لو.
2: ہٮ۪لو اَسلام علیکُم سَر.
1: وعلیکُم اَسَلام. اَہن حظ تُہۍ کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو بولان؟
2: جِناب بہٕ چھُس مجمن حٲضری پٮ۪ٹھ محمد مقبوٗل ڈار.
1: مقبوٗل صٲب سوال پرٛژھِو پَنُن.
2: جِناب سوال چھُ مےٚ آز چھِ أزیُک موضوع چھُ
1: بَچَن
2: ڈِس آرڈَر.
1: کیٛاہ حظ؟
2: بَچَن منٛز جینٹِک ڈِس آرڈَر.
1: اَہن حظ آ.
2: جِناب ڈاکٹر صٲبَس اوس مےٚ سوال پرٛژھُن زِ یِم جینٹِک ڈِس آرڈَر چھِ کیٚنٛہہ تِم یِم نہٕ مطلب زَنسٕے سۭتۍ تِم فِکرِ تَران کِہیٖنۍ حظ. مثلاً اگر کانٛہہ بَچہٕ کوٚل آسہِ یا أچھَن ہٕنٛدِس سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ أمِس گرٕ وٲلِس فِکرِ تٔرِتھ زِ بَچَس چھُ مےٚ کانٛہہ ڈِفیکٹ. تہٕ اگر وۄنۍ پَتہٕ فِکرِ تَرِ تہِ کانٛہہ جینٹِک ڈِس آرڈَر چھُ تیُتھ زِ یِمو منٛز چھا پَتہٕ یہِ کانٛہہ علاجا درٛامُت تیُتھ یُتھ کانٛہہ ٹھیٖک ہیٚکہِ گٔژھِتھ پَتہٕ نارمَل لایفہِ منٛز ہیٚکہِ سُہ یِتھ سُہ بَچہٕ. تہٕ دوٚیِم سوال چھُ یہِ زِ بَچہٕ ییٚلہِ زیٚیہِ زٮ۪نہٕ پَتہٕ کۭتۍ کٲلۍ چھُ سُہ کَتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ یُس زَن گَرٕ وٲلِس تَرِ یا ماجہِ تَرِ فِکرِ یِنَس چھِنہٕ کَتھ کَران کِہیٖنۍ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد سوال پرٛژھنہٕ باپَتھ. جواب بوٗزِو تُہۍ.
0: تہٕ یہِ چھُ واریاہ اَکھ اَہم کوسچن یِمو پرٛژھمُت. یہِ چھُ اَکھ جَنرَل کوسچن تہٕ اَتھ دِمہٕ بہٕ اَکھ عموٗمی جواب. عموٗمی جواب چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ آسان الفاظن منٛز بیان کَرو سٲنِس جِسمَس منٛز چھِ تقریٖباً 20,000 جیٖن تقریٖباً. اگر أسۍ عام کرٛوٗڈ عام حِسابَس منٛز وَنو تَتھ منٛز چھِ آمُت لَبنہٕ تقریٖباً 7,000 جیٖن ییٚمِچ بٮ۪مارِ دٔریافت چھِ گٔمژٕ. تہٕ وٕنہِ تہِ چھِ واریاہ جیٖن ییٚمچہِ بٮ۪مارِ دٔریافت چھِنہٕ گٔمژٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ اَکھ پہلوٗ. دوٚیِم پہلوٗ چھُ مٔنٛزۍ چھُنہٕ أکِس جیٖنٕچ خرٲبی یا أکہِ جیٖنُک میوٗٹیشَن یا ویریَنٛٹ پرٛابلِم کَران کیٚنٛہہ، بٔلکہِ 3-4 یا تَمہِ کَم یا تَمہِ زیادٕ جیٖن چھِ آسان خراب ییٚمہِ سۭتۍ بَچَس یا بٔڑِس کانٛہہ پرٛابلِم چھِ گژھان. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ اگر کٲنٛسہِ بَچَس یا بٔڑِس جینیٹِک ڈِس آرڈَر چھُ. جینیٹِک ڈِس آرڈَر مطلب گوٚو کہِ سُہ اگر أسۍ جٔرٕم لاین جینیٹِک ڈِس آرڈَر وَنو، سُہ آو ماجہِ ہِنٛدِ شِکمہٕ پٮ۪ٹھَے سُہ پرٛابلِم ہٮ۪تھ زاو سُہ. ڈی اٮ۪ن اٮ۪س منٛز ٲس سُہ پرٛابلِم، سُہ زاو تَتہِ پٮ۪ٹھٕے زاو سُہ. تہٕ ضٔروٗری چھُنہٕ کہِ أمۍ سُنٛد دود گژھِ ظٲہِر بَچپَنَس منٛزٕے یا پیدٲیشہِ پَتَے، یہِ چھُ مٔنٛزۍ 30 ؤری تہِ ہٮ۪کان سُہ دود ظٲہِر کٔرِتھ. سُہ چھُ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ یہِ کُس جیٖن چھُ یُس خراب چھُ یَتھ منٛز پرٛابلِم چھِ تہٕ بیٚیہِ کَمہِ قٕسمٕچ پرٛابلِم چھِ. مِثال کے طور پے واریاہَن جیٖنَن منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ اگر سیٖویَر پرٛابلِم چھِ تہٕ تِم اِن جلدی، تِم بَچپَنَس منٛزٕے گژھِ تِمَن دود ظٲہِر. مگر اگر کَم سیٖویَر پرٛابلِم چھِ، اگر ویریَنٛٹ مِس سٮ۪نٕس چھُ یُس اٮ۪نزایم اٮ۪کٹِوِٹی بَچاوان چھُ، پوٗرٕ اٮ۪نزایم اٮ۪کٹِوِٹی چھَنہٕ خراب گژھان ختم گژھان کیٚنٛہہ، تِم ہٮ۪کَن پَتہٕ بَجہِ ایج منٛز تہِ تِمَن سُہ پرٛابلِم ظٲہِر گٔژھِتھ. تہٕ رِگاڈِنٛگ یُس یِمو مون بَچہِ چھُنہٕ کَتھ کَران، تہٕ اَتھ تہِ چھِ واریاہ جیٖن یہِ چھُ لَبمُت آمُت چھُ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ بَچہِ سٕنٛز بوزنٕچ قُوَت گژھِ کَم یا پَتہٕ کَتھ کَرنٕچ قُوَت گژھِ کَم، یہِ تہِ چھِ واریاہ جیٖن. تہٕ تَتھ خٲطرٕ چھُ بیسِکٔلی ییٚلہِ بَچَس تیُتھ کانٛہہ پرٛابلِم یی تیٚلی یی ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ. تہٕ عام طور کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان کہِ اگر أسۍ بِلکُل عام فہم زَمانہِ منٛز وَنو، 1 year ٹُو واک اینٛڈ 2 year ٹُو ٹاک. بَچہِ ییٚلہِ وُہُر شُن گژھِ سُہ گژھِ پَکُن، سُہ گژھِ کوٗشِش کَرُن پَکنٕچ، بیٚیہِ ییٚلہِ دور چھُنہٕ گژھِ سُہ گژھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ 3-4 الفاظ وَنُن. یہِ چھُ بِلکُل عام فہم زُبانہِ منٛز یہِ سٲری یاد ہٮ۪کَن تھٲیِتھ، 1 year ٹُو ٹاک اینٛڈ 2 years ٹُو واک. تہٕ اَکہِ سال یُس بَچہِ وٲرشُن گژھِ سُہ گژھِ کوٗشِش کَرُن پَکنٕچ کوٗشِش کَرُن، بیٚیہِ یُس دوٗر چھُ سُہ گژھِ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ مطلب پَنٕنۍ رِلیشنَن ہُنٛد ایج کیٚنٛہہ چیٖز سُہ گژھِ مانٛگُن، سُہ گژھِ تھوڑا تَمہِ کٔمِس کیٚنٛہہ چیٖز وَنو سُہ گژھِ تھوڑا بہت تٔمِس سَمجھ رٮ۪سپونٛڈ کَرُن. اَتھ چھِ پوٗرٕ سِکیل آسان، ڈیولَپمٮ۪نٹَل سِکیل، ییٚمہِ سۭتۍ اٮ۪کزیکٹلی گۄڈَے تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ، بَٹ سُہ چھُ پیرَنٹَن خٲطرٕ تھوڑا مُشکِل. اگر کٲنٛسہِ تہِ پیرَنٹَس باسہِ کہِ سون بَچہِ چھُ تھوڑا پَتھ کَتھ کَرنہٕ منٛز، تٔمِس چھُ بٮ۪سٹ کہِ سُہ گژھِ ڈاکٹر صٲبَس نِش، تٔمِس ہایہِ تہِ تِم ہٮ۪کَن تٔمِس بہتریٖن صلاح دِتھ. یُس آخری پہلوٗ یِہُنٛد سوالُک چھُ کہِ اِنڈیاہَس منٛز چھِ واریاہ کَم جینیٹِک ڈِزیٖز ییٚمِچ سِکریٖنِنٛگ چھِ گژھان. سِکریٖنِنٛگ مطلب گوٚو بَچہِ زاو تٔمِس رٔٹۍ اَسہِ کیٚنٛہہ 2-3 خوٗن یا 4 خوٗن قطرٕ، سُہ چھُ یِوان فِلٹر پیپرَس پٮ۪ٹھ رَٹنہٕ، گُتھری کارڈ چھِ تَتھ وَنان. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان تَتھ ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سِکریٖنِنٛگ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ
1: جینیٹِک سِکریٖنِنٛگ.
0: ہاں سُہ چھُنہٕ سارنٕے بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ سِلٮ۪کٹِڈ بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ گژھان. تہٕ وٮ۪سٹَس منٛز یِم مغربی ممٲلِک چھِ تِم چھِ پَنُن تِم کۭتیاہ ڈِزیٖز یا کۭتیاہ بٮ۪مارِ چھِ تِم سِکریٖن کَران، تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ ہیر ؤری پَتہٕ سُہ بَڑاوان، سُہ نمبر بَڑاوان. تہٕ اِنڈیاہَس منٛز چھُ واریاہ کَم سُہ وٕنۍ پورٕ ڈیولپ گوٚمُت کیٚنٛہہ.

0: تہٕ ہوپ فُلی ییٚلہِ فیوٗچَر آسہِ 10 ؤری پَتہٕ یا 15 ؤری پَتہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ سانہِ کَنٹری منٛز تہِ سانہِ مُلکَس منٛز تہِ یی سِکریٖنِنٛگ کینٛہہ کینٛہہ بٮ۪مارَن کَرنہٕ بٮ۪مارٮ۪ن کٔرنہِ
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد اَمہِ جواب باپَتھ. ڈاکٹر صٲب، میون سوال اوس اوٚتامَتھ اَمہِ فون کالزو برونٛہہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَران چھِ کَتھ بَچَس ہٮ۪لدی ڈایٹ کٔروٕ تۄہہِ کَتھ، ہٮ۪لدی ڈایٹ گژھِ آسُن پرٛوٹیٖنٕز، مِنرَلٕز، کاربوہایڈرٛیٹٕس، فیٹٕس، تَمام چیٖزَن ہٕنٛز کَتھ کٔروٕ. مگر اَکھ یُس نِو بارن بیبی چھُ آسان، واریاہ بَچہِ چھِ تِم آسان یِم پرٛی میچور چھِ بارن گژھان، یا واریاہ بَچہِ چھِ تِم آسان یِمَن زٮ۪نگٲری کانٛہہ نہٕ کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ معاملہٕ چھُ گژھان. نارملی چھُ واریاہَن آسان اَسہِ ییٚتہِ تِمَن چھِ کامبَل آسان لۄکچارسٕے بَچَن، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ تِمَن پٮ۪وان تھوڑا سا سُہ کِیَر کَرُن، ہاسپِٹَلایز کَرٕنۍ، باقٕے معاملات کَرٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ یُس تِمَن خٲطرٕ اَکھ پرٛوٹیٖن ڈایٹ، ہٮ۪لدی ڈایٹ، سُہ کیٛاہ آسہِ؟ بِکاز دے آر آن مَدَر فیٖڈِنٛگ، تِمَن خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ پرٛوٹیٖن ڈایٹ یا ہٮ۪لدی ڈایٹ؟ تہٕ بیٚیہِ سۭتی سۭتی یُس أسۍ بَچَن منٛز وٕچھان چھِ آز کَل چھُ آز اَکھ عام گوٚمُت، أسۍ چھِ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ، موبایلَس پٮ۪ٹھ ایڈ وٕچھان کہِ یہِ دۄد ہَسا چھُ بازرَس منٛز کُن، یہِ ہَسا چھُ بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل، اَمہِ سۭتۍ ذہن گژھان ڈٮ۪ولَپ، اَمہِ سۭتۍ چھُ فَلٲنۍ چیٖز گژھان، پَتہٕ چھُ تُلان تہِ دِوان تٔمِس بَچَس سُے. یہِ کَتھ حظ آسان چھُ صحیح؟
0: تۄہہِ کوٚروُ اَکھ واریاہ واریاہ اَہم سوال. وٕچھو، مُمکِن چھُ واریاہ بَچہِ آسان تِم یِم نہٕ گۄڈنِکٮ۪ن کینٛہَن ؤرۍیَن بٮ۪مار گژھن زٕہٕنۍ، مگر یُس تہِ بَچہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز یی سُہ زیٚیہِ ماجی، تٔمِس چھُ دۄد چیوٚن.
1: بِلکُل،
0: تہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم سوال. تہٕ اگر أسۍ اِنسٲنی تٲریٖخ وٕچھو، یِم مارکیٹَس منٛز یُس پاوڈَر فارمیوٗلا مِلک چھُ، ڈَبہٕ دۄد چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان،
1: بِلکُل،
0: اگر أسۍ تٲریٖخ کُن وٕچھو، 100 ؤری برونٛہہ یا مٲنِو 500 ؤری برونٛہہ اوس نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ اِنسانی تَر پٮ۪ٹھ چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تِم پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛدُے دۄد چٮ۪وان.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اگر أسۍ اِنسانٕچ 2000 ؤری چھا، 3000 ؤری چھا، 4000 ؤری چھا، یوٗتاہ تہِ اِنسانٕچ تٲریٖخ چھِ، اِنسٲنیتٕچ تٲریٖخ چھِ، یُس تہِ بَچہِ زامُت چھُ تٔمۍ چھُ ماجہِ ہُنٛدُے دۄد چیوٚمُت. اگر یہِ وَننہِ یی یوٗتاہ مُفیٖد غذا یوٗتاہ ماجہِ ہُنٛد غذا چھُ، تَمہِ کھۄتہٕ مُفیٖد غذا ہٮ۪کہِ نہٕ سُہ کھٮ۪تھ کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ مُبالِغا کینٛہہ. یُس ماجہِ ہُنٛد غذا چھُ سُہ چھُ بِلکُل مُفیٖد پنٛنِس بَچَس خٲطرٕ، بیٚیہِ تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل غذا ہٮ۪کہِ نہٕ اِنسان مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ تہِ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ یا چٮ۪تھ کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ چھُ آمُت تحقیٖق کَرنہٕ کہِ واریاہ بٮ۪مارِ یُس ماجہِ منٛز چھِ، واریاہ کینسَر یُس ماجہِ منٛز چھِ، تہٕ واریاہ بٮ۪مارِ یُس بَچَس منٛز چھِ، تِم چھِ بَچان ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چٮ۪نہٕ سۭتۍ. کیٛازِکہِ اَتھ چھِ واریاہ اِمیوٗنِٹی بوٗسٹَر تہِ آسان، آی جی اے چھُ، مِثال اَکھ سِمپٕل مِثال دِمہٕ، آی جی اے چھُ آسان ماجہِ ہِنٛدِ دۄدَس منٛز، یُس بَچہِ سٕنٛز اِمیوٗنِٹی بَڑاوان چھُ، یُس اِنفٮ۪کشَن نِش بَچاوان چھُ. تہٕ یہِ چھُ واریاہ اَہم اَسہِ خٲطرٕ، سارنی خٲطرٕ، کہِ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ پوٗرٕ کوٗشِش، پوٗرٕ زور لگاوو اَمہِ چیٖز باپَتھ کہِ سون بَچہِ گژھِ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛدُے دۄد چیوٚن. سُہ چھُ بِلکُل اِنتِہٲیی مجبوٗری، خۄدا نہ خاستہ کینٛہہ مجبوٗری آسہِ، تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز آلٹرنیٹِو وٕچھِتھ. تہٕ گۄڈنِکٮ۪ن 6 رٮ۪تَن چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ صرف گژھِ ماجہِ ہُنٛدُے دۄد چیوٚن. اِنفٮ۪کٹ ترٛیشِچ ضوٚرَتھ چھِنہٕ آسان گۄڈنِکٮ۪ن 6 رٮ۪تَن کینٛہہ. تہٕ اگر أسۍ وٕچھو، ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ڈایٹ گۄڈنِکٮ۪ن 6 رٮ۪تَن خٲطرٕ چھُ ماجہِ ہُنٛدُے غذا، تہٕ سُہ چھُ اِمیوٗنِٹی بوٗسٹَر تہِ. بیٚیہِ چھُ آمُت لَبنہٕ یِم بَچہِ صرف ماجہِ ہُنٛدُے دۄد چھِ چٮ۪وان، تِم چھِنہٕ تیوٗتاہ بٮ۪مار تہِ گژھان کینٛہہ یوٗتاہ ہُم بَچہِ چھِ گژھان یِم بیٚیہِ کینٛہہ دۄد چھِ چٮ۪وان. تہٕ طِبی حِساب، معاشی حِساب، بیٚیہِ سَمٲجی حِساب، پرٛٮ۪س حِساب چھُ ماجہِ ہُنٛد دۄد بہتر. تہٕ باقٕے مارکیٹِنٛگ چھِ یِوان واریاہَن چیٖزَن کَرنہٕ، مگر اگر أسۍ تہِ تٲریٖخی وٕچھو، اِنسٲنیتٕچ تٲریٖخ، تہٕ میٛانہِ حِساب ماجہِ ہُنٛد دۄد کھۄتہٕ چھُنہٕ
1: بہتر کِہیٖنۍ. ڈاکٹر صٲب، زَنگَرِ پٮ۪ٹھٕ کٔژَن ؤرِیَن تام ہٮ۪کو أسۍ ماجہِ ہُنٛد دۄد أکِس بَچَس دِتھ میکسِمَم؟
0: وٕچھو، میکسِمَم یہِ چھِ ہٮ۪کان پَنُن میکسِمَم وَنُن چھُنہٕ واریاہ لَٹہِ مُنٲسِب آسان کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ یہِ چھِ اَکھ ماجہِ ہِنٛز پٔرسٕنَل پرٛٮ۪فرَنٕس. ماجہِ ہُنٛد چھُ پَنُن اَکھ ڈیسِجَن، پَنُن اَکھ فٲصلہٕ، سُہ کَر تانۍ چانایہِ دۄد پنٛنِس بَچَس. مگر سون یُس فوکَس چھُ، سون یُس أسۍ سٲنۍ مقصد یا سون یُس اَسہِ مَشوَر چھُ، سُہ چھُ مَشوَر کہِ گۄڈنِکٮ۪ن 6 رٮ۪تَن چھِ اَسہِ پوٗرٕ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ صرف گژھِ ماجہِ ہُنٛدُے دۄد بَچَس گژھُن. پَتہٕ ییٚلہِ بَچہِ 6 رٮ۪تَن ہُنٛد گوٚو، تٔمِس دِمو أسۍ، تٔمِس کَرو أسۍ ڈایٹ شروٗع. تہٕ وارٕ وارٕ یُس سُہ ڈایٹ دِوان چھِ، تَمِچ کوانٹِٹی ہُراوو وارٕ وارٕ، بیٚیہِ یُس سُہ ویرایٹی چھِ سُہ تہِ بَڑاوو وارٕ وارٕ. تہٕ آفٹَر 6 مَنٛز 7 رٮ۪تۍ پَتہٕ یُس أسۍ ڈایٹ چھِ دِوان، تَمِچ ڈایؤرسِٹی گژھِ بَڑٕنۍ، تَمیُک مِقدار گژھِ بَڑٕنۍ، تَمیُک آیٹَم گژھن بَڑٕنۍ. تہٕ پَتہٕ گژھِ آٹومیٹِکلی یُس بَچہِ سٕنٛز نیٖڈ چھِ یا رِکوایَرمٮ۪نٛٹ چھِ ماجہِ ہِنٛدِ دۄد خٲطرٕ، سُہ گژھِ آٹومیٹِکلی کَم. تہٕ پَتہٕ چھُ سُہ مَدرِ ہُنٛد ڈِسِجَن، سُہ کَرِ یہِ ڈِسکَنٹِنیوٗ کَرُن. تہٕ آیڈیلی 2 ییٲرٕس تانۍ ہٮ۪کو

0: آرام سان 2 ایئرس 2.5 ایئرس ہیٚکن 2 ؤری 2.5 ؤری ہیٚکہِ موج آرام سان بِلا
1: بَچَس دۄد دِتھ
0: آرام سان بَچَس دۄد دِتھ.
1: واریاہ ماجہِ چھِ وَنان دۄد دِنہٕ سۭتۍ ہسا چھِ أسۍ کَمزور گژھان، یہِ کَتھ حدس تام چھُ صحیح؟
0: یہِ چھُ واریاہ اَصٕل کوسچن، مگر 7 ؤری تہِ ٲسۍ ماجہِ نِش زیٚوان، 1000 ؤری برونٛہہ تہِ ٲسۍ ماجہِ نِش زیٚوان. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اَہم یہِ چیٖز یُس سٲنِس معاشرَس منٛز چھُ کہِ یُس ییٚلہِ بَچہٕ زیٚوان چھُ ماجہِ چھِ پرہیز کران، تٔمِس چھُنہٕ اَصٕل ڈایِٹ واتناوان کیٚنٛہہ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس چھُنہٕ دۄد صحیح پٲٹھۍ بَنان کیٚنٛہہ، سُہ چھُ پانہٕ گژھان کَمزور. اَتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم ییٚلہِ پرٛیگنینسی آسہِ یا بَچہٕ زیٚیہِ ماجہِ تہِ گژھِ اَصٕل ڈایِٹ یُن دیُن، تٔمِس گژھِ نہٕ پرہیز بِلا ضروٗرت کٕہٕنۍ پرہیز وَنُن، تٔمِس گژھِ وَنُن ژٕ ہیٚکہِ سورُے کیٚنٛہہ کھیٚتھ یُس تٔمِس خۄش کَرِ، تاکہِ تٔمِس یُس پَنُن رِکوایرمینٹ چھُ، پَنُن ضروٗرت چھُ، سُہ تہِ گژھِ پوٗرٕ، بیٚیہِ یُس دۄد تٔمِس بَچَس خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛدِ چھاتہِ منٛز ای سُہ تہِ آسہِ نیوٗٹرِشَس، سُہ تہِ آسہِ طاقتی دۄد، تٔمِس بَنہِ دۄد اَصٕل پٲٹھۍ. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اَہم اَتھ سوالُک جواب چھُ بَچہِ مادرِ چھُ پانَس ڈایِٹ کھیوٚن اَصٕل پٲٹھۍ، بیٚیہِ چھُ فیملی سَپوٹ کَرُن، ماجہِ چھُ ریسٹ کَرُن، اگر گَنٛگَرٕچ کٲم چھِ باقیَن گَرِکٮ۪ن بٲژَن چھِ ہیٚلٕپ کَرٕنۍ تِم کامہِ أنٛزراونَس منٛز، تہٕ ماجہِ چھُ پوٗرٕ یوٗتاہ تٔمِس ریسٹ آرام ضوٚرَتھ چھُ تیوٗتاہ ریسٹ گژھِ تٔمِس واتُن، تٔمِس گژھِ نہٕ ذہنی ٹٮ۪نشَن آسُن کیٚنٛہہ، سُہ گژھِ آسُن کانفِڈنٛٹ، سُہ گژھِ خۄش آسٕنۍ، تہٕ تیٚلی ہیٚکہِ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنِس بَچَس دۄد دِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، اَکثر چھےٚ ماجَن گژھان پرٛابلِم کہِ زٮ۪نہٕ گَرِ پَتہٕ بَچہِ ییٚلہِ زاو تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ بَچَس فیٖڈ کَران، تہِ ییٚتہِ چھُ وَنٛدَس منٛز اَکثر زُکام ژاس یِم چیٖز چھِ گژھان، وایرَل اِنفٮ۪کشَن چھِ گژھان، اگر أکِس دۄد دِنہٕ واجٮ۪ن فیٖڈِنٛگ مَدرِ گژھِ اِنفٮ۪کشَن تٔمِس چھُ پٮ۪وان دَوا دیُن، سُہ دَوا ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کھٮ۪وان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھُ بَچَس کَران دۄد بنٛد کہِ مےٚ حظ چھُ دَوا چَلان، تَمہِ ساتہٕ چھا یہِ صحیح کِنہٕ غلط؟
0: وٕچھو، اگر مَدرِ صرف اَکھ موموٗلی وایرَل اِنفٮ۪کشَن چھُ، موموٗلی کامَن کولڈ أسۍ وَنان چھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ، تیٚلہِ چھُنہٕ تَتھ زیادٕ دَوا کَرنٕچ عام طور ضوٚرَتھ آسان کِہیٖنۍ، تہٕ مَدَر ہیٚکہِ بَچَس آرام سان فیٖڈ کٔرِتھ. وۄنۍ چھُ یُس یہِ زُکام لاران چھُ، یہِ چھُ لاران ایروسول، انٛگریٖز پٲٹھۍ وَنان ایروسول، یُس ہَوَس منٛز وایرَس چھُ آسان سُے چھُ بَچہِ شاہ نِوان، سُہ چھُ بَچہِ سٕنٛز نَستہِ منٛز چھاتہِ منٛز گژھان. تہٕ یُس عام طور یِم وایرَل ریسپِریٹری اِنفٮ۪کشَن چھِ آسان، وایرَل چھاتہِ ہِنٛدۍ اِنفٮ۪کشَن یا زُکام چھِ آسان، تِم چھِنہٕ دۄد سۭتۍ ٹرٛانسمِٹ گژھان کیٚنٛہہ، عام طور چھِ تِم ہوا سۭتۍ، وایرَس چھُ ہَوَس منٛز آسان، ایروسول چھُ ہَوَس منٛز آسان، پَتہٕ چھُ بَچہِ سُہ شاہ نِوان لاران. تہٕ اَتھ چھُ بہتر طٔریٖقہٕ ییٚلہِ بَچہٕ کَم ایج آسہِ، أسۍ کَرو کوٗشِش یِم کَمٕے کِیَر گِوَن روزَن بَچَس نِش، اگر زیادٕ نَفر یِن، کٲنٛسہِ آسہِ زُکام
1: سُہ ہیٚکہِ لٲرِتھ،
0: سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ لٲرِتھ، پَتہٕ چھِ بَچَس ہیٚکان، کیٛازِکہِ چھٲتۍ چھِ آسان وٕنۍ بَڑٲنی، تہٕ سُہ چھُ ہیٚکان سیٖویَر پَتہٕ، یُس بٔڑِس زُکام گژھِ سُہ ہیٚکہِ لۄکٹِس بَچَس برونکیولایٹِس گٔژھِتھ، یُس اکھ سیٖویَر پرابلِم ہیٚکہِ گٔژھِتھ چھاتہِ بَچَس.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب. آز کَل چھِ أسۍ اَکثر وٕچھان ماجہِ چھےٚ تِم چھِ بَچَس دۄد چاونہٕ خٲطرٕ موبایل فونزُک اِستعمال کَران، موبایل تھاوان برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ پَتہٕ کَران بَچَس فیٖڈ، یہِ حظ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ دۄد چٮ۪وان، یہِ چھُ اَکثر آز ماجَن ہُنٛد سوال. تہٕ یُس یہِ موبایل فونُک اوپ ژوپ چھِ أسۍ بَچَس کَران لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھَے، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اَثر چھُ أمۍ سٕنٛدِس نَشو نُماہَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان، أمۍ سٕنٛدِس بَچہِ سٕنٛدِس نَشو نُماہَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان؟
0: یہِ چھُ اَکھ اَہم سوال. تھوڑا چھُ یہِ وٕچھو، اَتھ پٮ۪ٹھ یُس حتمی تحقیٖق چھِ، أسۍ اگر وَنو حتمی تحقیٖق چھِنہٕ وٕنہِ حتمی، فٲصلہٕ ہٮ۪کو نہٕ حتمی کٔرِتھ کیٚنٛہہ، مگر یُس أسۍ سٲری سَمجان چھِ یہِ گژھِ اٮ۪وایِڈ یُن کَرنہٕ، یُس أسۍ سٲری سَمجان چھِ. وۄنۍ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران بَچہِ سٕنٛز ایج کیٛاہ چھِ ییٚلہِ أسۍ یہِ سوال پِرٛژھو پانَس. یوٗجؤلی اگر 7 رٮ۪تَن یا 8 رٮ۪تَن ہُنٛد بَچہٕ چھُ، یوٗجؤلی چھُنہٕ تٔمِس پٮ۪وان ضوٚرَتھ موبایل ہاوُن کیٚنٛہہ، سُہ چھُنہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ، مگر اگر 2 وُہُر 2.5 وُہُر 3 وُہُر بَچہٕ چھُ، سُہ چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ پویِم وٕچھان یا رایِم وٕچھان یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ کاٹوٗن وٕچھان، تٔمِس چھُ ہٮ۪کان سَمجھ یِتھ کہِ ییٚمہِ موبایلَس منٛز کیٛاہ چھُ چَلان. تہٕ یوٗتاہ کوٗشِش گژھِ تیوٗتاہ گژھِ اٮ۪وایِڈ کَرُن، مگر اگر أسۍ کینٛہَن مِنٹَن خٲطرٕ بَچَس دِمو ییٚمہِ سۭتۍ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ ڈایِٹ نی، مےٚ باسان اِٹ اِز لایِک چوٗزِنٛگ بِٹویٖن دَ ٹوٗ لیسَر ایٖوٕلز. ایک بُرایی یہ ہے کہ بچہ کھا نہیں رہا ہے کچھ بھی، دوسرا ہے کہ ہم موبائل دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہمیں سلیکٹ کرنی، وہ چیز ہمیں لینی ہے جس سے بچے کو فائدہ کم اور نقصان،
1: فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم ہو.
0: تو اس حالت میں تو آپ چلو کچھ منٹ دے سکتے ہیں. تو جو ریکمنڈیشن ہے، جنرل ریکمنڈیشن ہے اسکرین ٹائم کے متعلق، اسکرین ٹائم کہتے ہیں ہم، چاہے وہ ٹی وی ہو، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، ٹیب ہو، جس کا بھی اسکرین ہوتا ہے، تو یوزول گائڈ لائن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 2 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو 24 گھنٹے کے اندر.
1: بہت بہت شکریہ.
0: تو اس طرح سے ہے یہ.
1: بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ولی روٹو کال. ہیلو،
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: نسلہ پورا بڑگام پیٹھ.
1: کم چھو بولان؟
2: شوکت احمد حظ.
1: شوکت صاحب، سوال پرسیو.
2: مےٚ حظ اوس یہ پرسن حظ، اسہِ حظ اوس بینتھر حظ چھُ مےٚ، سُہ حظ چھُ 6 رٮ۪تن ہُنٛد حظ. اَمہِ سِٹار سۭتی حظ سُہ زاو.

0: کلیئر حظ. اَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو تٔمِس اِنفیٚکشَن تہٕ تَپھ حظ گوٚو واریاہ زیادٕ. یُتھُے حظ سی ڈی ہَسپَتال واتو نہ جے وی سی
1: اَہن حظ
0: تٔمِس حظ اوٚوُکھ تَتہِ یہِ کوٚڑُکھ کَمرٕ منٛز آب تہٕ تٔمِس حظ اوٚوُکھ 35 اِنفیٚکشَن حظ سُہ کَلسَر سان حظ کٲشِر پٲٹھۍ.
1: اَہن حظ
0: آ تَتھ حظ کوٚر تٔمِس پَتہٕ علاج 15 دۄہَن حظ اوس تٔمِس تَتھ صُبحٲے تہِ بیمار شامَس تہِ سُہ چھُ پیٚوان دۄہَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ ڈاکٹرس حظ نیُن. سُہ چھُنہٕ صفٲیی کران حظ مطلب صحتَس تٔمِس پرابلِم کانٛہہ چھےٚ تَوے حظ اَمے موٗجوٗب حظ بہٕ چھُس ڈاکٹر صٲبسٕے أمِس حظ چھُ
1: علاج تہِ کران. چلو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ سوال پرٛژھنہٕ باپتھ، جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش.
2: تہٕ یِمو کوٚر سوال یَتھ أسۍ انٛگریٖز پٲٹھۍ وَنان چھِ مینِنجایٹِس کَلسَر سان. تہٕ اگر کٲنٛسہِ بَچَس کَلسَر سان گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ أمِس چھِ اِمیوٗنِٹی کَمزور. تہٕ اَتھ چھِ زٕ جواب. اگر یہِ مٲنِو بار بار چھُ گژھان دۄیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ بار بار یہِ مینِنجایٹِس یا کَلسَر سان چھُ گژھان تیٚلہِ چھُ اَسہِ ضٔروٗری ٹٮ۪سٹ کَرُن یِم یَتھ منٛز اَسہِ وٕچھُن پیٚیہِ کہِ أمِس کیٛاہ چھُ یہِ گژھان. مُمکِن چھُ أمِس اِمیوٗنِٹی ما آسہِ کَم، مُمکِن چھُ أمِس ما آسہِ کانٛہہ بَناوٹی پرٛابلِم، یا مُمکِن چھُ أمِس ما آسہِ یُس کَمرَس منٛز یا دٮ۪ماغَس منٛز آب چھُ آسان یُس اَسہِ سی ایس ایف چھِ وَنان تَمیُک لیٖک ما چھُ کُنہِ جایہِ. بیٛاکھ جواب چھُ اگر اَکی لَٹہِ گوٚو مینِنجایٹِس مگر سُہ گوٚو واریاہ سیٖویَر، بَچَس گٔے کانٛہہ کامپلِکیشَن یا مینِنجایٹِس سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ اِنفٮ۪کشَن گوٚو، تٔمۍ سُہ تہِ چھُ اَکھ علامت آسان ییٚمہِ چیٖزٕچ کہِ بَچَس چھُ اِمیوٗنِٹی کَمزور. تہٕ یُس یِم وَنان چھِ اَسہِ چھُ بَچہِ بار بار بٮ۪مار گژھان، یہِ پیٚیہِ وٕچھُن کیٛاہ چھُ. یہِ چھا بار بار نِمونِیا أمِس گژھان، یہِ چھا بار بار ڈایریا گژھان، یا چھا بار بار کَنَس اِنفٮ۪کشَن گژھان. اَکثر کیٛاہ چھُ گژھان اگر بَچہِ 6 رٮ۪تَن ہُنٛد یا 8 دَہَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھُ تٔمِس گژھِ کَنَس اِنفٮ۪کشَن مگر سُہ ہیٚکہِ صِرف سُہ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ ؤنِتھ، سُہ ہیٚکہِ بَس ؤدِتھٕے یوت، سُہ آسہِ اِرِٹیٹ، سُہ کَرِ نہٕ ژھۄپَے. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ ڈاکٹر صٲبَس یی وٕچھنہٕ سُہ کَنَس نظر یی تٔمِس ییٚلہِ سُہ دوٗربیٖن سۭتۍ اوٹوسکوپ سۭتۍ وٕچھ تَتہِ تَرِ تٔمِس فِکرِ کہِ تَتہِ چھُ پَس تہٕ یہِ گژھِ ڈایگنوز کہِ أمِس چھُ کَنَس اِنفٮ۪کشَن. تہٕ یُس یِم سوال پِرٛژھان چھِ اَسہِ چھُ بَچہِ بار بار بٮ۪مار گژھان، یہِ پیٚیہِ وٕچھُن یہِ کیٛاہ چھُ بٮ۪مار. یہِ چھا بار بار ڈایریا أمِس گژھان، بار بار نِمونِیا گژھان، یا بار بار کَنَس اِنفٮ۪کشَن گژھان. تَمہِ حِساب ہٮ۪کو أسۍ أمِس ؤنِتھ کہِ أمِس کیٛاہ کیٛاہ ٹٮ۪سٹ چھُ کَرُن یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ أمِس چھا اِمیوٗنِٹی برابر کِنہٕ نہ.
1: یُس یہِ کَنَس اِنفٮ۪کشَنٕچ کَتھ کٔروٕ، اَکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ کَنَس اِنفٮ۪کشَن چھُ گژھان ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چاونہٕ سۭتۍ تہِ اگر موج لیٖٹِتھ دۄد چاوِ. یہِ کَتھ حدَس تام چھُ صحیح؟
2: وٕچھو یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ صحیح کینٛہہ. نارمٔلی ماجہِ چھِ یہِ فرٛیٖڈَم، یہِ آزٲدی ساینسی حِساب، سُہ ہیٚکہِ بَچَس دۄد دِتھ یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس خۄش کَرِ
1: کُنہِ تہِ پوسچَرَس منٛز،
2: یِتھ پٲٹھۍ مَدَر تہٕ بَچہِ کَمفٲٹیبٕل چھُ، یِتھ پٲٹھۍ تِم اَصٕل پٲٹھۍ فیٖڈِنٛگ ہٮ۪کَن کٔرِتھ. باقٕے پُزِشَن سۭتۍ، کَمہِ پُزِشَن سۭتۍ چھُ کَنَس اِنفٮ۪کشَن گژھان، مےٚ باسان تَمہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ اَہم چھُ یہِ چیٖز کہِ بَچہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ فیٖڈ کَرُن. تہٕ یَتھ چیٖزَس کُن گژھِ نہٕ زیادٕ دھیان دِنٕچ چھُنہٕ میٛانہِ حِساب ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. تہٕ ساروی کھۄتہٕ مَدرِ چھِ آزٲدی، یُس تہِ پُزِشَن تٔمِس کَمفٲٹیبٕل گژھِ، بَچَس تٔمِس کَمفٲٹیبٕل گژھِ یَتھ پٮ۪ٹھ فیٖڈِنٛگ اَصٕل پٲٹھۍ یی کَرنہٕ سُہ چھُ ٹھیٖک. گژھِ نہٕ تٔمِس سونٛچنہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ یہِ کھَسہِ دۄد کَنَس منٛز. آی تھِنٛک یہِ چھُنہٕ بِلکُل ضوٚرَتھ سونٛچنٕچ کینٛہہ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ اَکھ کالَر سۭتۍ، رٔٹِو کال. ہیٚلو،
3: اَسَلام علیکُم.
1: وعلیکُم اَسَلام.
3: چھُ حظ ہیٚلو ڈاکٹر؟
1: بِلکُل. کَم حظ، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو کَتھ صاحب بولان؟
3: أسۍ حظ چھِ سۄنَرگیر سۄنہواری پٮ۪ٹھ محمد شابان بٹ.
1: شابان صٲب، سوال پرٕٛژھِو.
3: سوال حظ چھُ مےٚ چھُ کورِ بٔچی حظ سدہن رٮ۪تن حظ.
1: اہن حظ.
3: أمِس چھُ قبض گژھان مگر یہِ حظ چھُ چِپ چِپ کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوٚڑ پیشاب چھُ کران.
1: اہن حظ.
3: یِہوے سوال حظ اوسُس بہٕ ڈاکٹر صٲبَس یژھان پرٛژھُن.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ تُہُنٛد سوال پرٛژھنہٕ باپتھ، جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش.
2: تہٕ یِمو کوٚر قبضی مُتعلِق،
1: یہِ چھِ واریاہَن پیرَنٹَن ہٕنٛز شِکایت آسان کہِ اَسہِ حظ چھُ بَچَن قبض روزان.
2: بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ یَتھ سوالَس جوابَس منٛز، یہِ چھُنہٕ تھوڑا پوٗرٕ اِمیوٗنِٹی رِلیٹِڈ کینٛہہ. تہٕ یِم ہٮ۪کَن پَنٕنِس ڈاکٹر صٲبَس ہٲیِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کَن پَتہٕ تَتھ علاج ؤنِتھ. اَکھ چیٖز یُس بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ سُہ چھُ یہِ کہِ مٔنٛزۍ چھُ یہِ گژھان بَچَس ٹُو ڈایریا گژھان، تَتھ منٛز چھُ خوٗن تہِ یِوان، پَتہٕ چھِ تٔمِس قبض گژھان کینٛہہ دۄہَن، پَتہٕ چھُ تٔمِس بیٚیہِ ڈایریا گژھان، پَتہٕ چھُ تٔمِس بیٚیہِ قبض گژھان. تہٕ یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ چھُ ہُپٲرۍ بَچَس چھُ فیٖوَر کھسان، بَچہِ چھُنہٕ وۄتلان کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان غذا چھُنہٕ لَگان کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ اِنفلمیٹری باوَل ڈِزیٖز ٲسِتھ. تہٕ یُس ڈاکٹر صٲبَس ییٚلہِ مٲہِر یُس میٛادُک ڈاکٹر آسہِ اگر تٔمِس ہاونہٕ یی سُہ ہیٚکہِ یہِ ڈایگنوز کٔرِتھ. یَتھ منٛز یُس اَکھ چیٖز یُس بہٕ یَژھان چھُس وَنُن، اگر یہِ أرلی آنسٮ۪ٹ آسہِ یا ویری أرلی آنسٮ۪ٹ آی بی ڈی آسہِ یُس اِنفلمیٹری باوَل ڈِزیٖز چھِ واریاہ کَم ایجہِ منٛز. وۄنۍ تہِ بَچَس وٲرۍ سُنٛد بَچہٕ چھُ یا دُ وٲرۍ سُنٛد بَچہٕ چھُ أمِس چھُ اِنفلمیٹری باوَل ڈِزیٖز. تہٕ اَکثر چھُ آمُت وٕچھنہٕ یہِ کہِ أمِس چھِ

0: کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ اِمیوٗنوجینیٹِک پرٛابلِم ہٮ۪کان ٲسِتھ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مِثال کے طور پے یُس أمِس یہِ اِنفلمیٹری باوَل ڈِزیٖز یوٗتاہ کَم ایجہِ منٛز ظٲہِر چھُ گژھان، عام طور چھُ بَڑٮ۪ن گژھان، تَمہِ کھۄتہٕ کَم چھُ یُس سٲنۍ بَچہِ بٲلِک چھِ گژھان تَتھ ایجہِ منٛز کَم گژھان، بیٚیہِ یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ واریاہ آسان تِمن چھُ واریاہ رِیَر. بیٚیہِ اَگر تِمن گژھِ یہِ چھُ ضروٗری سونٛچُن اَسہِ أمِس ما چھِ کانٛہہ اِمیوٗنوجینیٹِک پرٛابلِم، أمِس ما چھِ کیٚنٛہہ اِنبارنر آف اِمیوٗنِٹی، یا أمِس ما چھُ کانٛہہ مونوجینِک اِنفلمیٹری باوَل ڈِزیٖز.
1: اکثر چھُ پیرنٛٹ وَنان کہِ بہٕ حظ چھُس قٲبِض مِزاز تہِ، مےٚ حظ درٛاو بَچن تہِ قٲبِض مِزازٕے. یُس یہِ جینیٹِک معاملہٕ چھُ، یہِ چھا ہٮ۪کان گٔژھِتھ؟
0: مطلب واریاہ ٹریٹ چھِ آسان، واریاہ چیٖز چھِ آسان، یُس مٲنِو تُہۍ مِزاج یا تُہۍ کانٛہہ تہِ چیٖز ؤنِو، سُہ چھُ پالیجینِک آسان. پالیجینِک مطلب گوٚو سُہ چھُنہٕ أکہِ جیٖنُک اَثر آسان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ سُہ چھُ واریاہ جیٖن اَثر اِکوَٹے ییٚلہِ تِم کٲم کَرَن، تَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ اَکھ ٹریٹ یا تَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ اَکھ کانٛہہ مِزاز ظٲہِر گژھان. تہٕ عام طور چھُ عام حالاتَن منٛز، أسۍ کَرو نہٕ کُنہِ بِلکُل ریر بٮ۪مارِ ہٕنٛز کَتھ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ عام حالاتَن منٛز چھُ یہِ چھُ پالیجینِک آسان کہِ بَچہِ مطلب واریاہ چیٖز یِم مِثال طور پے مِثال وَنو أسۍ ژَمہِ ہُنٛد رنٛگ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اَکھ جیٖن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پوٗرٕ ڈِٹرمایِن گژھِ، کیٚنٛہہ جیٖن چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مِثال اگر پرٛابلِم آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ کَلَر کِہیٖنۍ، سُہ آسہِ سفید، ایلبِنو بَچہِ آسہِ. کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ جیٖن چھِ کہِ اگر تِمَن منٛز پرٛابلِم آسہِ تہِ بَچہِ آسہِ سفید، مگر عام طور مِثال طور کٲنٛسہِ چھُ زیادٕ برٛاوُن کَلَر، کٲنٛسہِ چھُ کَم برٛاوُن کَلَر، عام طور چھِ یہِ واریاہ جیٖنَن ہُنٛد اِکوَٹَے اَثر آسان یُس کَلَر ژَمہِ ہُنٛد ڈِسایڈ چھُ کَران. رِیَر حالتَن منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ جینیٹِک ڈِفیکٹ یہِ کَلَر تبدیٖل کٔرِتھ، مِثال کے طور پے مِثال طور ٹایروسِنیس اینزایم چھُ آسان، اگر تَتھ منٛز ڈِفیکٹ آسہِ بَچَس گژھِ نہٕ کَلَر، میلینِن گژھِ نہٕ ڈیولَپ کیٚنٛہہ، سُہ گژھِ سُہ روزِ سفیدی، سُہ روزِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ ایلبِنو روزِ سُہ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ واریاہ ٹریٹ آسان، واریاہ مِثال کے طور پے اِنسان سُنٛد مِزاج یُس آسان چھُ سُہ چھُ پالیجینِک آسان کہِ تَمیُک اَکہِ جیٖنُک چھُنہٕ سُہ اَثر آسان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ تِم چھِ 10, 15, 20, 100 یا واریاہ جیٖنُک اَثر آسان ییٚمہِ سۭتۍ بَچہِ اِنسان سُنٛد مِزاج چھُ آسان.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ کالَر، ؤلِو رَٹو کال. ہیلو،
2: السلام علیکُم سَر.
1: وعلیکُم السلام.
2: محترم چھِ حظ ہیلو ڈاکٹر؟
1: اہن حظ بِلکُل. کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: ڈاکٹر صٲب سۭتۍ کَتھ.
1: تُہۍ کَم صٲب چھُو بولان، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟
2: ہری پورہ ہنٛدوارہ پٮ۪ٹھ، محمد رمضان ریشی سَر.
1: رمضان صٲب سوال پرٛژھِو.
2: السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: محترم، اَسہِ حظ چھِ بَچہِ اَکھ زٕ، محمد جہان تہٕ محمد زیان.
1: اَہن حظ.
2: یِمَن چھِ اَکثر رِشتَس چھٲتۍ گژھان خراب، ڈاکٹرَس نِش نِوان، دَوا چھِ اَنان، پَتہٕ چھِ گژھان اَکھ دۄہ بیٚیہِ چھِ گژھان خراب.
1: وٲنٛس کیٛاہ چھِ یِمَن؟
2: زٕ ؤری.
1: دۄشوَے چھا دوٗرۍ؟
2: آ، دۄشوَے دوٗرۍ. یِم چھِ بٔے بارنٲنۍ ہِنٛدۍ بَچہِ زٕ، اَسہِ پَنٕنۍ بَچَن ہِنٛدۍ بَچہِ زٕ.
1: اَہن حظ. یِم زایے یا برابر وقتَس پٮ۪ٹھ؟
2: اَہن حظ آ، بِلکُل.
1: زینگر پٮ۪ٹھ ما اوسُکھ کانٛہہ معاملہٕ؟
2: نہ حظ نہ کِہیٖنۍ. یہِ منٛزٕ آسہٕ گژھان چھُ اَتہِ یِمَن خراب، نِوان چھِ أسۍ ڈاکٹرَس نِش سوپور حظ، اَنان چھِ تورٕ پرٛایویٹ ڈاکٹرَس نِش یا ہَسپَتالَس، بیٚیہِ چھِ گژھان.
1: اَہن حظ
2: آ. ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ کیٛاہ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد سوال کَرنہٕ باپَتھ، جواب بوٗزِتھ.
0: یہِ کوٚر یِمو واریاہ اَہم سوال، یُس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ واریاہ یِوان لَبنہٕ. یہِ سوال چھُ یِوان واریاہ پرٛژھنہٕ کہِ اگر بَچَس بار بار چھِ چھٲتۍ گژھان خراب، یہِ چھا کانٛہہ جینیٹِک پرٛابلِم کہِ یہِ چھِنہٕ جینیٹِک پرٛابلِم، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پَے لٔگِتھ، کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہِ پَے لٔگِتھ؟ اَتھ منٛز چھِ 3-4 چیٖز ییٚمیُک تھوڑا ذِکر مےٚ گۄڈٕ تہِ کَریو. گۄڈٕ چھُ یہِ وٕچھُن کہِ یُس یہِ چھاتہِ ہُنٛد یا یُس یہِ زُکام چھُ، یہِ چھا سیٖویَر چھا کہِ مایِلڈ چھُ، یہِ چھا واریاہ بَچہِ بٮ۪مار کہِ یہِ چھُ معموٗلی بَچہِ بٮ۪مار. عام طور کیٛاہ چھُ گژھان، یُس مےٚ گۄڈٕ تہِ عرض کوٚر، بَچَن چھُ بار بار وایرَل اِنفٮ۪کشَن گژھان، بار بار چھُ تِمَن ژاس زُکام گژھان، مگر سُہ چھُ معموٗلی، تِم چھِ معموٗلی بٮ۪مار آسان، کینٛہہ دۄہ چھِ تِم دَوا کھٮ۪وان، پَتہٕ چھِ تِم ٹھیٖک گژھان، پَتہٕ چھُ کینٛہہ دۄہ گیپ گژھان، رٮ۪تھ، زٕ ہَفتہٕ، زٕ رٮ۪تھ، ترٛےٚ رٮ۪تھ، پَتہٕ چھُ تِمَن بیٚیہِ وایرَل اِنفٮ۪کشَن گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ تِمَن بیٚیہِ گژھان چھٲتۍ خراب. تہٕ یہِ چھُ سٲنِس سوسایٹی منٛز کامَن، تہٕ یُس یہِ بار بار چھٲتۍ خراب گژھُن چھُ آسان. مگر کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان، بَچَس چھِ سیٖویَر چھٲتۍ گژھان خراب، یہِ چھُ پٮ۪وان اٮ۪ڈمِٹ کَرُن، أمِس چھُ نِمونِیا گژھان، أمِس چھُ آکسیجَن پٮ۪وان لاگُن یا أمِس چھُ پٮ۪وان وٮ۪نٹِلیٹرَس کھالُن. اگر یہِ اٮ۪پِسوڈ چھُ گژھِ واریاہ سیٖویَر، اَکہِ لَٹہِ گژھِ یا بار بار گژھِ یہِ سیٖویَر اٮ۪پِسوڈ، تیٚلہِ چھُ ضٔروٗری اَسہِ ٹٮ۪سٹ کَرُن اَمہِ چیٖز مُتعلِق کہِ أمِس ما چھِ اِمیوٗنِٹی کَمزور، أمِس ما چھُ یُس أسۍ انٛگریٖزِ پٲٹھۍ چھِ وَنان سِسٹِک فایبروسِز یا بیٛاکھ اَکھ اَہم بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز قٕسٕم چھِ سِلیری ڈِسکاینیٖز یا تِمَن چھِ یِوان وَننہٕ، یَتھ منٛز بَچَس بار بار بار بار بار بار چھٲتۍ گژھِ خراب، بیٚیہِ سُہ آسہِ چھٲتۍ بار بار خراب، سُہ آسہِ سیٖویَر، سُہ آسہِ نہٕ معموٗلی کیٚنٛہہ.

0: کیازِ کہِ أسۍ چھِ وٕچھان بِلکُل ہیلدی بَچہِ یِمن نہٕ کٕہٕنۍ پرابلم چھِ آسان تِم چھِ بار بار تِمن زُکام ژاس گژھان امی موٗجوٗب سۭتۍ کیازِ کہِ سٲنِس سوسایٹی منٛز کیازِ کہِ تۭر چھِ آسان اوٚور کراوڈِنٛگ چھِ آسان یِم وایرس سۭتۍ چھِ آسان سٔرکُلیٹ کران یِم چھِ بار بار ہٮ۪کان بَچس اِنفیکٹ کٔرِتھ بَٹ بَچہِ چھِ اَنوینٹفُلی بِلکُل کٕہٕنۍ پرابلم وَرٲے چھِ تِم ٹھیٖک گژھان پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ دۄہ گژھان پَتہٕ چھِ تِم بیٚیہِ گژھان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ دۄہ لگان پَتہٕ چھِ تِم بیٚیہِ گژھان ٹھیٖک تہٕ یہِ چھُ بیسِکٔلی ییٚلہِ بَچہٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش یی ہاونہٕ تِم وٕچھ پرٛژھن یہِ سورُے کیٚنٛہہ تِم دِنۍ بَچَس تہِ نظر تِم وٕچھن ایٚکٕس رے تہِ کیٛاہ کُنہِ ایٚکٕس رے منٛز ما اوس نِمونیا تَمی حِساب یی پَتہٕ یہِ فٲصلہٕ کَرنہٕ کہِ أمِس کیٛاہ کیٛاہ ٹیسٹ چھُ ضوٚرَتھ یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ أمِس چھا اِمیوٗنِٹی کَم کہِ أمِس چھِنہٕ اِمیوٗنِٹی کَم
1: بوٗسٹَر چھا یِوان بَچَن دِنہٕ
0: وٕچھو یُس مےٚ گۄڈٕ تہِ کَتھ کٔر ساروی کھۄتہٕ اَصٕل اِمیوٗن بوٗسٹَر چھُ اَکھ اَصٕل
1: ڈایٹ
0: بیٚیہِ یُس بَچہٕ شےٚ رٮ۪تھ کھۄتہٕ کَم چھُ تٔمِس خٲطرٕ چھُ بیسٹ ماجہِ ہُنٛد دۄد اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل اَمہِ کھۄتہٕ آسان اَمہِ کھۄتہٕ سَستہٕ بیٚیہِ یُس سٲری ہٮ۪کَن کٔرِتھ یَتھ نہٕ پونٛسہٕ تہِ لَگہِ کِہیٖنۍ سُہ چھُ یِہوٚے کینٛہہ خاص حالات چھِ مِثال کے طور اَکھ مِثال کَرٕ بہٕ عرض کینٛہہ بَچہِ چھِ آسان یِمَن اٮ۪نٹی باڈی چھِنہٕ بَنان اٮ۪نٹی باڈی مطلب گوٚو خوٗنَس منٛز چھُ سُہ اَکھ چیٖز اَکھ بی سٮ۪ل بَناوان یُس اِنفٮ۪کشَن خِلاف لَڑان چھُ تہٕ ییٚلہِ یِمَن اٮ۪نٹی باڈی چھِنہٕ بَنان کینٛہہ صحیح پٲٹھۍ چھِنہٕ بَنان یِمَن چھِ بار بار اِنفٮ۪کشَن گژھان بار بار نِمونیا گژھان بار بار کَنَس گژھان اِنفٮ۪کشَن بار بار ساینوسایٹِس گژھان کُنہِ ساتہٕ کَلسَر سان گژھان یِمَن بَچَن ییٚلہِ أسۍ ٹٮ۪سٹ کَرو اَتہِ چھُ یِوان لَبنہٕ کہِ اٮ۪نٹی باڈی چھِنہٕ کینٛہہ اِمنوگلابلِن چھُ واریاہ کَم پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِمَن آی وی آی جی دِتھ پٮ۪ٹھٕ أسۍ اِمنوگلابلِن دَوا دِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اِمیوٗنِٹی أمۍ سٕنٛز بوٗسٹ گژھِ تہٕ یہِ چھُ اَکھ مِثال ییٚلہِ بَچَس صحیح معنے منٛز کانٛہہ یُس اِنبارنر آف اِمیوٗنِٹی أسۍ وَنان چھِ پیدٲشی طور اِمیوٗنِٹی آسہِ کَم یہِ چھُ اَکھ مِثال یَتھ منٛز أسۍ اِمیوٗنِٹی ہٮ۪کو بوٗسٹ کٔرِتھ بَٹ اگر بَچہِ ہٮ۪لدی چھُ ییٚمِس نہٕ کانٛہہ مطلب اَکھ کانٛہہ مونوجینِک اِمیوٗنِٹی ہِنٛز پرٛابلِم چھِنہٕ کینٛہہ سُہ ہٮ۪کہِ اَصٕل ڈایٹ کٔرِتھ پرٛکاشَن تھوڑا نِتھ تہٕ ہی وِل بی بیٹَر
1: یُس یہِ اِمیوٗن بوٗسٹَر چھُ آسان یہِ کَتھ حدَس تام چھُ آسان سیف
0: وٕچھو اگر بہٕ تُہۍ میٲنۍ ایٚکٕسپیٖریَنس وٕچھو آی ہیو نیور یوٗزڈ اِٹ بِکاز آی نیور فاوُنٛڈ دَ ایویڈینس ٹُو بی ایز گُڈ ٹُو پرٛسکرایب اِٹ اینڈ اِٹ اِز آفن کاسٹلی یہِ چھُ واریاہ کاسٹلی آسان بیٚیہِ کوٗتاہ بیٚنِفِٹ چھُ تَمِچ یُس ڈیٹا چھُ یا تَمیُک یُس رِزَلٹ چھُ سُہ چھُنہٕ روبَسٹ ڈیٹا کینٛہہ سُہ چھُنہٕ بِلکُل کٕلیر کَٹ آنسَر آسان کینٛہہ بہٕ چھُس واریاہ ہٮ۪کان ٹرٛاے کٔرِتھ تہٕ بَٹ آپ رِکَمینٛڈ نہیں کَر پا سکتے اس کو وہ تو ایک پرسنل ڈسکریشن ہے بٹ جو چیز آپ ضرور ریکمینڈ کر سکتے ہو وہ ایک
1: ہیلدی ڈائٹ ہے
0: ایک بیسک ہیلدی لائٹ اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل
1: بالکل صحیح
0: مثال کے طور پہ بچے کو وائرل ہے کھانسی زکام ہے تو ہیلدی لائف اسٹائل کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو آپ کوشش کرو یہ گھر پہ ہی بیٹھے گھر پہ جو باقی بچے ان سے اس کا کنٹیکٹ کم ہو تاکہ ان کو نہ لگے اور اگر یہ اسکول جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ دوسرے بچوں کے کنٹیکٹ میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اور کو اس سے انفیکشن لگ جائے تو ایک ہیلدی ایجوکیٹڈ لائف اسٹائل اینڈ ہیلدی ڈائٹ آئی تھنک وہ ہماری میجارٹی آف دا پرابلمز وڈ بی سالوڈ بائی دیٹ
1: تھینک یو سو مچ برونٛہہ اوس سانہِ وقتہٕ اوس آسان کہِ بچہٕ اوس چاہے تۭر ٲس آسان شیٖن اوس آسان روٗد اوس آسان یا تاپہٕ ژٔنڈ ٲس آسان بچہٕ اوس سڑکن پٮ۪ٹھ آسان گِنٛدان باغن منٛز آسان گِنٛدان تہٕ تٔمِس ٲسۍ یِم اِنفیکشن ییٖتیٛاہ زیادٕ گژھان کینٛہہ آز یوٗتاہ أسۍ ہایجیٖن مینٹین چھِ کران یوٗتاہ أسۍ سُہ سٹلایز ماحول چھِ تھاوان تیوٗتاہ چھُ یہِ معاملات زیادٕ گژھان نظرِ اتھ کیاہ وجہ چھُ
0: یہِ چھُ واریاہ اَصٕل تہٕ اہم کوسچن سوال وٕچھ اتھ چھِ زٕ چیٖز زٕ پہلو چھِ اتھ اکھ پہلو چھُ یتھ أسۍ انگریٖز پٲٹھۍ چھِ ونان ہایجیٖن ہایپوتھسِس تہٕ یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ یِم بچہِ مِثال کے طور مغربی ممالکن منٛز چھِ آسان تِمن چھُنہٕ زیادٕ بچن سۭتۍ کنٹیکٹ آسان کینٛہہ تِم چھِ آسان دے آر کلوسٹرڈ تِم چھِ کم میل جول آسان تِمن چھِ انفیکشن گژھان کم مگر پتہٕ چھُ یِوان وٕچھنہٕ تِمن چھِ ایلرجی زیادٕ گژھان یا تِمن چھِ پتہٕ اِمیوٗنِٹی ہٕنٛز زیادٕ پتہٕ پرابلم گژھان تہٕ اتہِ چھِ أسۍ ونان ہایجیٖن ہایپوتھسِس ہایجیٖن ہایپوتھسِس مطلب گوٚو کہِ یُس نارمل اکھ نِظام چھُ آسان بچس چھُ جراثیٖمن ہُنٛد واسطہٕ پیٚوان سابقہٕ چھُ پیٚوان پتہٕ چھُ اِمیوٗن سِسٹم حرکتس منٛز یِوان سُہ چھُ اینٹی باڈی تہٕ باقی قوت مدافعت چھُ ڈیولپ گژھان بیسِکلی تہٕ مےٚ اتھ چھُ جواب بیسٹ آنسر چھُ اتھ بیلنس نہ چھُ اسہِ بالکُل کیرلیس روزُن نہ چھُ اسہِ بالکُل پریشان گژھُن بچن متعلق یُس بیلنس روزِ مےٚ باسان یُس مٔنٛزِم وتھ چھِ سُہ چھُ بیسٹ وتھ نہ روزو أسۍ زیادٕ پروٹیکٹِو نہ بچہٕ گژھِ نہٕ نیرنٕے نہ دِمو أسۍ بالکُل بچن چھوٗٹ کہِ یہِ تِمن خۄش کرِ تِم کرن مےٚ باسان بیسٹ ایٹیچوٗڈ چھُ انسان درمیٲنی وتھ کرو اختیار تہٕ تمہِ سۭتۍ انشاء اللہ روزن بچہٕ ٹھیٖک
1: انشاء اللہ ڈاکٹر صٲب ٲخری سوال میون أزیُک تۄہہِ کوٚروٕ آغازسٕے منٛز کَتھ کہِ شیٚن رٮ۪تن تانۍ چھُ ماجہِ ہُنٛد دۄدٕے یوت دیُن آبٕچ تہِ چھَنہٕ ترٛیشہِ ہِنٛز تہِ چھَنہٕ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کینٛہہ شیٚیہِ رٮ۪تھ بعد چھِ أسۍ أمِس بَچَس لاگان اوپ ژوٚپ کَرُن یُس یہِ اوپ ژوٚپ أسۍ آغاز کَران چھِ اوپ ژوٚپیُک یہِ اوپ ژوٚپیُک آغاز کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ گژھُن شیٚیہِ رٮ۪تھ بعد کَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ پَزِ اَسہِ اوپ ژوٚپ لاگُن کَرُن بَچَن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ یہِ اوپ ژوٚپ سٹاٹ کَرُن

0: اِمپاٹَنٛٹ کوسچن. اگر أسۍ اِمیوٗنِٹی حِسابَس منٛز یا قُوَتِ مُدافعت حِساب اَمیُک جواب یژھو دیُن, تہٕ گۄڈٕ اوس یِوان یہِ وَننہٕ کہِ اَکُے غذا گژھِ شروٗع کَرُن تہٕ پَتہٕ گژھِ کینٛہہ دۄہ بعد دوٚیِم غذا شروٗع کَرُن, تاکہِ اگر ایٚلَرجی آسہِ کُنہِ غذا سۭتۍ سُہ لَگہِ پَتہ. مگر نوٚو تحقیٖق چھِ یہِ وَنان کہِ اگر کٲنٛسہِ ایٚلَرجی آسہِ گژھٕنۍ, سُہ چھُنہٕ اَمہِ چیٖزُک محتاج کیٚنٛہہ کہِ تُہۍ دیٖتو اَکھ غذا کینٛہَن دۄہَن پَتہٕ دیٖتو بیٛاکھ غذا, یا تُہۍ دیٖتو سٲری ترٛےٚ ژور غذا اِکوَٹَے. تہٕ اَتھ منٛز تہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ چیٖز, اَتھ منٛز تہِ چھُ یُس سوشلی کَلچرٔلی ایٚکسیٚپٹِڈ غذا آسہِ تِم ہٮ۪کَن ماجہِ دِتھ, کیٛازِکہِ یُس سون ڈایٹ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سُہ آسہِ نہٕ تامِل ناڈوٗوَس منٛز کینٛہہ, سُہ آسہِ نہٕ اَمریٖکاہَس منٛز کینٛہہ, سُہ آسہِ نہٕ یوٗروپَس منٛز کینٛہہ, یہِ چھُکھ پَنُن کَلچَر یا پَنُن سوسایٹی حِساب. یُس تہِ ایٖزی نیچرَل ہیٚلدی ڈایٹ بَچَس ہٮ۪کو اوپ چُپ تَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ, سُہ ہٮ۪کو أسۍ اوپ چُپ کٔرِتھ, کیل ٲسۍتَن یا بَتہٕ وغٲر ٲسۍتَن, وَٹ ایٚوَر یُس تہِ موج. میون یُس رِکَمنڈیشَن چھُ سُہ چھُ کہِ أسۍ کَرو کوٗشِش نیچرَل ڈایٹ دِنٕچ, تہٕ بہٕ تہِ یَژھٕ کہِ سانی گَرَن منٛز گژھِ نیچرَل کوٗشِش کَرٕنۍ, یوٗتاہ أسۍ نیچرَل ڈایٹ دِمو سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ حِساب بیٹَر, تہٕ فرٛام اِمیوٗنِٹی ایٚسپیٚکٹ تہِ چھُ سُہ بیٹَر. پروسیس, کیٛازِکہِ پروسیس فُڈَس منٛز کیٛاہ پروسیسِنٛگ چھِ گٔمٕژ اَسہِ چھِنہٕ واریاہ لَٹہِ پاے
1: آسان.
0: شُگر کَنٹینٹ, وٕنی اوس ریٖسنٛٹلی نِوزَس منٛز کہِ یُس شُگر کَنٹینٹ اِنڈیاہَس منٛز چھُ آسان ویٖنِنٛگ فُڈَس منٛز, تیوٗتاہ شُگر چھُنہٕ آسان ویسٹٲرٕن کَنٹریٖزَن منٛز کینٛہہ, کیٛازِکہِ تَتہِ چھِ ریگُلیشَن واریاہ سِٹرِکٹ, ییٚتہِ چھُ ہٮ۪کان دے کین سِکِپ دَ ریگُلیشَنٕز آلسو سَم ٹایمٕز. تہٕ بیسِکٔلی اگر أسۍ وٕچھو, اگر أسۍ اِنسٲنی تٲریٖخ وٕچھو, یُس عام فہم سٲری ہٮ۪کَن تَتھ پٮ۪ٹھ غور کٔرِتھ کہِ ہَتھ ؤری برونٛہہ ٲسۍ نہٕ یِم آرٹِفِشَل فُڈٕس
1: کِہیٖنۍ,
0: مگر 3,000-4,000 اِنسٲنی پوٗرٕ تٲریٖخ ہُنٛد بقا سُہ گوٚو نیچرَل فُڈَن پٮ۪ٹھ.
1: بِلکُل صحیح,
0: تِمَن ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ آرٹِفِشَل, تِمَن اوس نہٕ دٔستِیابٕے, تِم ہٮ۪کَن نہٕ کھٮ۪تھٕے, تہٕ پوٗرٕ اِنسٲنیت گٔے نہٕ ختم کینٛہہ, اِنسٲنیت گٔے پرٛوگرٮ۪س.
1: بِلکُل,
0: آز برونٛہہ ہَتھ ؤری برونٛہہ ٲس نہٕ ییٖژاہ, آز چھِ تقریٖباً 7-8 بِلیَن لُکھ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز.
1: بِلکُل,
0: ہَتھ ؤری برونٛہہ ٲسۍ نہٕ یوٗتاہ لُکھ, تہٕ اِنسٲنی تٲریٖخ ہُنٛد بقا گوٚو, سُہ چھُ سورُے بقا گوٚمُت آن آپ یہِ کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہم نیچرل چیز پہ چل رہے ہیں.
1: بالکل,
0: تو آرٹیفیشل تو تبھی دینے کی ضرورت ہے جب بالکل مجبور ہو جائے آدمی, کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو.
1: ڈاکٹر صاحب, ماج چھِ اکثر کران کوٗشِش شیٚیہِ ریٚتۍ بعد بچن میشڈ فُڈ, یُس تِمن گراینڈرس منٛز یا مِکسی منٛز بناوان چھِ, تمہِ پتہٕ چھِ کران تمہِ سۭتۍ اوپ ژوٚپ, سُہ چھا صحیح؟ یا بتہٕ وغٲرے اگر بناوہو تٔتھۍ تراوہو أسۍ رس قطرہ پتہٕ آپراوہو, کُس چھُ صحیح روزان بچن خٲطرٕ؟
0: کوئی بھی ڈایٹ, کوئی بھی فُڈ آیٹم دیا جا سکتا ہے, بٹ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے, بیکاز وہ پورا سالو نہیں کر پائے گا. اگر وہ پورا فوڈ سالڈ ہوگا تو اس کو سیمی سالڈ
1: بنانا ہے,
0: تو وہ تو ٹیکنالوجی کا وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نیچرل فوڈ لایا, اس کو گھر میں یا آپ نے میش کیا یا آپ نے مکس کیا گرائنڈر میں, اس میں تو میرے حساب سے کوئی حرج ہے نہیں, کیونکہ وہ تو آپ نیچرل کو ہی مطلب آپ اس کو جسٹ گرائنڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو میش, اس کی کنسسٹنسی آپ ٹھیک کر رہے ہو.
1: بالکل,
0: باقی آپ اس میں کوئی پروسیسنگ اس کی نہیں کر رہے, اس کی کوئی ماڈیفکیشن, کیمیکل ماڈیفکیشن نہیں کر رہے.
1: بالکل,
0: تو وہ تو میرے حساب سے وہ تو کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا آئٹم کھلانا ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہو روٹی کھلانا, تو وہ روٹی تو ایسا 8 مہینے کا بچہ تو کھانے کا ہے, تو اس کو تو آپ کو بالکل
1: میش کرنا ہے,
0: کسی میں میش کر کے مکس کر کے بالکل سیمی سالڈ ٹائپ بنانا ہے تاکہ وہ کھا سکے.
1: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اسہِ چھِ وۄمید زِ یہِ پروگرام یُس سون چھُ تَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہَن فٲیدٕ, تہٕ یِم کینٛہہ کَنفیوٗجَنٕز ٲسۍ تِم تہِ کٔرۍ اَسہِ آز کوٗشِش کٕلیر کَرنٕچ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ یژھوا کانٛہہ میسیج سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ دِنۍ؟
0: وٕچھو, سون یُس آزیُک ڈِسکَشَن اوس, بہٕ کَرٕ یہِ تھوڑا سَمرایز, تہٕ أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران اِمیوٗنوجینٹِکس مُتعلِق, تہٕ یَتھ منٛز أسۍ بُنیٲدی طور ٲسۍ اَمہِ چیٖزُک کَتھ کَران کہِ اَسہِ کَر نَنہِ کہِ بَچَس چھِ اَکھ جینیٹِک پرٛابلِم ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز اِمیوٗن سِسٹَم کَمزور چھُ. تَمِکۍ کینٛہہ کینٛہہ علامات ؤنۍ مےٚ, أسۍ بہٕ دۄہراو سُہ, کیٛازِکہِ سُہ چھُ سارنی خٲطرٕ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ آسان تہٕ اہم تہِ. اَکھ چھُ کہِ بَچہِ چھُ بار بار بٮ۪مار گژھان, بیٚیہِ ییٚلہِ تہِ سُہ بٮ۪مار چھُ گژھان سُہ چھُ سِگنِفِکَنٛٹ, سُہ چھُ واریاہ بٮ۪مار گژھان, سُہ چھُنہٕ معموٗلی بٮ۪مار گژھان, سُہ چھُ سِگنِفِکَنٛٹلی بٮ۪مار گژھان. دوٚیِم چیٖز, تٔمِس چھُ پٮ۪وان بار بار ایڈمِٹ گژھُن, یا تٔمِس چھُ بار بار پٮ۪وان اِنجَکشَن کَرٕنۍ اِنفٮ۪کشَن خٲطرٕ, یا تٔمِس چھُ سُہ چھُنہٕ وۄتلان کینٛہہ, سُہ چھُنہٕ گرٛوتھ کَران کینٛہہ, تٔمِس چھِ سٮ۪ل یا بیٚیہِ کُنہِ تانَس اَثر واتان, یا تٔمِس چھِ واریاہ زیادٕ ایٚلَرجی گژھان ییٚمیُک نہٕ صحیح مطلب ییٚمِس مُشکِل چھُ, دُشوار چھُ علاج آسان کَرُن, یا تٔمِس چھِ خۄدا رٔچھِن کینسَر گژھان, یا مٔنٛزۍ چھِ پٕنٛژٕہَن فیملی منٛز تہِ آسان کہِ برٛدَر اوس سُہ تہِ اوس یِتھَے پٲٹھۍ وارٕ وارٕ بٮ۪مار, وۄنۍ یہِ نوٚو بَچہِ زاو تٔمِس لوٚگ وۄنۍ
1: تِتھَے پٲٹھۍ پَکان,
0: تہٕ یہِ چھُ اہم. اَتھ چھِ کینٛہہ ٹٮ۪سٹ, یوٗجؤلی چھِ آسان ٹٮ۪سٹ تھوڑا چھُ ہٮ۪کان تِم ایٚکٕسپٮ۪نسِو تہِ ٲسِتھ, مگر یوٗجؤلی چھِ آسان وَن ٹایم ٹٮ۪سٹ. اگر اَسہِ ڈایگنوز ایٚکلیٹ جینیٹِک ٹٮ۪سٹ تھرٛوٗ گوٚو, واریاہ پینَل چھِ اٮ۪ویلیبٕل, یَس أسۍ انٛگریٖز پٲٹھۍ نیکٕسٹ جَنریشَن سیٖکوینسِنٛگ چھِ وَنان. 10 ؤری برونٛہہ اوس نہٕ اِنڈیاہَس منٛز یوٗتاہ روٹیٖنلی اٮ۪ویلیبٕل کینٛہہ, وۄنۍ چھُ اٮ۪ویلیبٕل, تَتھ چھِ واریاہ پینَل ہٮ۪کان ٲسِتھ. تَمہِ سۭتۍ یس ڈایگنوز چھ یوان کرن اگر سہ

0: پَتہٕ ڈایگنوز گوٚو سُہ چھُ پَتہٕ لایف لانٛگ خٲطرٕ سُہ ٹیسٹ تٔمِس بَچَس بَکار یِوان. تہٕ یُس تَتھ منٛز پونٛسہٕ اِنویسٹ چھُ گژھان سُہ چھُ رَتھِ کھسان کٲنٛسہِ.
1: بِلکُل صحیح.
0: تہٕ یِم تہِ باقٕے یُس تۄہہِ واریاہ اَتھ درمیان واریاہ جَنرَل سوال آیہِ کَرنہٕ, تہٕ جَنرَل اگر أسۍ قُوَتِ مُدافعت حِساب وٕچھو, تَتھ مضبوٗط تھاونہٕ حِساب بَچو, بٮ۪مارِ نِش بَچنہٕ حِساب أسۍ کَتھ کَرو, تہٕ اَکھ ہٮ۪لدی, اَکھ اَصٕل لایف سٹایل, اَکھ اَصٕل ڈایٹ, اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ آسان تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ یَتھ منٛز نہٕ پونٛسہٕ لَگہِ کیٚنٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو سٲری اَپنٲیِتھ. بَچَن ہٮ۪کو أسۍ جَنرَل ہایجیٖن ؤنِتھ کہِ اگر تُہۍ سنیٖز کٔرِو, تُہۍ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن ایلبوَن منٛز, کوہنِیو مےٚ سنیٖز کَرینگے, یا اگر ٹِشوٗ ایویلیبٕل ہے ٹِشوٗ ناک میں رکھیں گے, تو یہِ ہم چھوٹے

0: اکھ ہیلدی اکھ اصل لایف سٹایل اکھ اصل ڈایٹ ام خود اصل تہ ام خود آسان تہ ام خود یتھ مز نہ پونس لے کی اس ہکو ساری اپنائت بچن ہکو جنرل ہائیجین ونت کی اگر تو سنیز کریو تھی کرو پنن ایلبوون منز کوہنیوں میں سنیز کریں گے
1: جی.
0: یا اگر ٹیشو اویلیبل ہے ٹیشو ناک میں رکھیں گے. تو یہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں نا, بیسک ہیلدی ایجوکیٹڈ لائف سٹائل. اگر آپ کو کھانسی ہے, بچہ بیمار ہے, فیور ہے, انفیکشن ہے, تو آپ کوشش کرو اس کو اسکول نہیں ہم بھیجیں. دو وجہ سے, ایک تو اس کو آرام بھی ملے گا جو اس کو ضرورت ہے,
1: اس سے انفیکشن پھیلے گا,
0: اس سے پھیلے گا بھی نہیں, اور اس کے جو گھر میں اور بچے ہیں ہم کوشش کریں کہ وہ
1: ان سے بھی اسے دور رکھیں.
0: ایسے ہی کوئی بڑا ہے جس کو صرف زکام ہے مگر گھر پہ کوئی کہیں دو مہینے کا بچہ ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت بھیڑ گھر میں ہو گئی, لوگ جمع ہو گئے, اس میں سے بہت ساروں کو زکام تھا یا کچھ تھا, تو بڑوں کو تو صرف زکام ہی ہوگا, اس چھوٹے بچے کو ممکن ہے وہی وائرس برونکولائٹس کرے. تو یہ چیز آسان تدابیر ہیں جو ہم سب لوگ کر سکتے ہیں اور جس سے ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ کافی ایک ہیلدی لائف گزار سکتی ہے.
1: ڈاکٹر صاحب تہ سٹھا سٹھا شکریہ اس کی پروگرام پن وقت دن تس ہن سوالن پہ ڈسکشن تم سوالن ہند جواب دن خطر برو کن اگر وقت مل تو دمو بی دعوت تو بیو مزید کت امیو جینٹکس متعلق آج تہ سٹھا سٹھا شکریہ.
0: شکریہ شکریہ.
1: تو سامعین یم ڈاکٹر عاقب ظفر بانڈے صاحب امیو جینٹکسک ماہر آز کل گورنمنٹ چلڈرنس ہاسپٹل بیمدس من تعینات اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرکس گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. سامعین ڈاکٹر صاحبن مون کہ یم سات اخ بچہ پون ترائے یہ گھس پنس ایلبوس مز یعنی پنہ نر نش پون ترا تاکہ یہ پھہل نا کی مگر یم سات اخ لکوٹ بچہ آسان دور رتن ترتن بچہ آسان دپان کوکر تچھان تو پوت ہیچھان اگر مول موج یم عادات اپنائے کیاز کہ بچہ چھ کاپی کران واریہ جلدی سو پرناون کھوتہ سو سمجھان کھوتہ چھ بہتر سو ہاون تمس کرت کہ کت پٹھ چھ وان کرن سو چھ کران تی اگر مول موج یم عادات اپنائے یم بہتر زندگی ہند عادات اپنائے تو بچس مز یین ڈیفنیٹلی تم عادات ومید چھ زی ازو کی شمار اس تہ تاریخ ہوتمت انشاء اللہ بیکس ہیلو ریڈیو کلینک پروگرام کے شمارس مز گژھ تہ ملاقات بیکس موضوعس پٹھ کرو کت بیکس کس مہمان سے تو تہ تھی خدائے سوال.
2: ہیلو ریڈیو کلینک ونیسو تھی صحت متعلق فون ان پروگرام بوزان.

ایک دل سو افسانے فلم کا گانا آپ نے سنا لتا اور رفیع کی آواز میں. شیلیندر نے اس گیت کو لکھا اور سنگیت دیا شنکر جے کشن نے. میرے ہر خیال, ہر احساس اور ہر دعا میں تمہاری ہی پرچھائی بستی ہے, صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کی آخری خاموشی تک. تمہارا ساتھ ایک مدھر دھن کی طرح میرے من میں گونجتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جیون کی کتاب کا ہر پنا تمہارے نام سے روشن ہو.

جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور آپ اسے بار بار سننا چاہتے ہیں، گنگنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی چنندہ نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں گولڈن ایرا کے، جس میں سب سے پہلا نغمہ آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں 1960 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم کوہ نور سے۔ آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی۔ تو آئیے اس بہت خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شکیل بدایونی نے لکھا ہے اس گیت کو اور سنگیت ہے نوشاد صاحب کا۔

گایا جاتا تھا، چاہے وہ گاؤں کا ماحول ہو یا شہر کا۔ ان تمام چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے درشایا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک فلم آئی تھی 1959 میں، دھول کا پھول۔ دھول کا پھول یش چوپڑا صاحب کے نردیشن میں بنی تھی اور اس کا نرمان بھی خود بی آر چوپڑا صاحب نے کیا تھا۔ اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا مالا سنہا نے، راجندر کمار، نندا، اشوک کمار، منموہن کرشن، لیلا چٹنیس، موہن چھوٹی، جگدیش راج وغیرہ، اور ذاتی ساتھ جڑی ایرانی نے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا ساحر لدھیانوی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ان دتا نے۔ اس فلم میں 8 نغمے تھے جو بے حد خوبصورت تھے۔ کہانی کا ایک حصہ عبد الرشید کی کہانی ہے، جو ایک مسلم ویکتی ہے اور ایک اویدھ ہندو بچے کو پالتا ہے، اس کا پالن پوشن کرتا ہے۔ ایک جگہ ان کی کہانی میں کلاسک گیت، جس سے ہم آپس میں مل جول، ایک سمودائے دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ یہ بہت خوبصورت نغمہ اسے فلم کا ہے، جو فلم کی کہانی اور سمبھوتہ اس کے پورے سندیش کا پرتیک بن جاتا ہے۔ اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے، تیرے پیار کا آسرا چاہتا ہوں۔ دھول کا پھول، اس فلم کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ آپ کے لیے محمد رفیع صاحب، معاف کیجیے گا، لتا منگیشکر اور مہندر کپور صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے۔

دمبر جو در مو پھیرے. آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے. اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, کلاسک دور کے بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اور اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com. آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں, اپنے فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. فی الحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. ہندی سنیما کے سنہرے دور کی بات ہو اور مستی رومانس تتھا چلبلے انداز سے بھرپور گیتوں کا ذکر نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یقیناً اب آپ کے لیے ایک ایسا ہی گیت جس کی دھن سنتے ہی قدم تھرکنے لگتے ہیں اور چہرے پر مسکان

اپنانا ہے، اپنا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا کوئی پرایا، لیکن اس وقت آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا ہاتھ تھامتا ہے، آپ کو اپنے قدم سے قدم ملا کر کھینچتے ہوئے آگے لے کر جاتا ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی دنیا بن گیا ہو۔ اور جب وہ آپ کی دنیا بن جاتا ہے تو اس کی ہر خوشی ہر غم میں آپ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں، اس کے آس پاس ہمیشہ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اور گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے باقی بچے وقت کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس نغمے کے ساتھ فلم پروفیسر پیارے لال سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کشور کمار صاحب اور منہر اداس کی بہت ہی پیاری آوازوں میں، جسے لکھا ہے راجندر کرشن نے اور سنگیت سے سنوارا ہے کلیان جی آنند جی بھائی نے۔

محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم نیل کمل سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے ارونیما کی, اور ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں ہم باتیں کر رہے ہیں زندگی سے جڑی ہوئی, پیار محبت کی, اور مشکلات سے باہر نکل کر زندگی کو آگے بڑھانے کی. دوستوں کہتے ہیں کہ جیون کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی, کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ منزل دکھائی نہیں دیتی, راستے دھندلے لگتے ہیں اور من نراشا سے بھر جاتا ہے, لیکن ایسے ہی پلوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے سکتی ہے, اور وہ چھوٹی سی کرن ایک شبد ہو سکتے ہیں, ایک نغمہ ہو سکتا ہے, ایک بول ہو سکتا ہے, یا کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے, جب جیون میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب ہمت, وشواس اور سپنوں کا ساتھ ہماری سب سے بڑی پونجی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنگھرش ہی وہ شکشا ہے, یا وہ شکشک ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنے بھیتر چھپی شکتی کا احساس دلاتا ہے, اپنے اندر چھپی طاقت کا احساس دلاتا ہے. انہی بھاوناؤں کو بہت خوبصورتی سے ابھیوکت کرتا ہے سال 1964 کی ایک فلم دوستی کا یہ امر گیت, جس کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کی جوڑی نے. آواز ہے محمد رفیع صاحب کی, اور یہ نغمہ جو فلمایا گیا ہے دو دوستوں پہ وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا ہے, یہ سیدھے دل پر دستک دیتا ہے.

فردوسی کا یہ نغمہ تھا آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر رفیع صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں, اور اس فلم کا نغمہ سیدھے دل پہ دستک دیتا ہے. یہ فلم بھی بہت ہی خوبصورت فلم تھی, اپنے دور کی دو ایسے دوست کی کہانی جو ہمیشہ یاد رہ گئی. دوستو, زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. اس سفر میں کبھی خوشیوں کی بہار آتی ہے تو کبھی امتحانوں کی گرد, لیکن جو لوگ اپنے دل میں محبت, امید اور یقین کا چراغ روشن رکھتے ہیں یا روشن کرتے ہیں, ان کے راستے کبھی تاریک نہیں ہوتے, یعنی اندھیرا نہیں ہوتا وہ راستہ. رشتوں کی گرماہٹ, اپنوں کا احساس اور دلوں کی قربت انسان کو ہر مشکل گھڑی میں حوصلہ دیتی ہے. محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے ارمانوں کو پھر سے پروان یا پرواز دینا سکھاتی ہے. آج کا یہ اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. محبت اور زندگی کے اسی خوبصورت پیغام کو اپنے سروں میں سمیٹے ہوئے ہیں. فلم اپنا بھی کوئی ہوتا گایا یہ دلکش نغمہ, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا. سریش واڈیکر صاحب اور سلکشنا پنڈت کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر آپ کے لیے.

نظر دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت، بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں، کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں، یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں، تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ مکیش

مکیش صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر بھور سہانی. تب تک کے لیے نمسکار.